0: Vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
0: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
2: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Totalt landet rammet av 154 ulike skogbranner, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det er ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ile Hansen overrasket over.
3: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i situasjonen til kongen.
2: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

sier Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gav, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe trær. Først griner dem så til, og når det er over så legger den seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makter ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal det mat, og klær skal det mat. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for ære og marsjerer. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

og klær skal du ha. Og så rømmer en bra og bare visper jeg svaret at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei kull. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei kull. Vi sa hyler og vi har det på arbeid mitt i åtta, så bare la hyle, det har det bare godt av.

0: 3. Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler i angrepet, og to mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. En person død, og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk i den franske byen Caen i kveld. Hendelsen skal ha skjedd i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn i folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen. Men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også i Europa på sikt.
2: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
3: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
4: Jeg synes det helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også. Og det er jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
5: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF i Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
6: NRK PN+.

å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slapp.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. En person er død og 10 er skadet etter at en mann kjørte en bil inn i en folkemengde i den franske byen Cannes sent i går kveld. Hendelsen skal skje i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann er pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn i folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyj-Ri sentralt i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler i angrepet, og 2 mennesker er såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA er en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det er en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren er at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes er godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Viking er klar for mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt er også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Det er et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk

0: lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som...
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Vi beskriver det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK P1+.

0: Dette NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Forsvar og beredskap den viktigste profilsaken, men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har mulighet til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
3: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt i enkelte budsjettposter.
2: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
1: Reporter Mats Rønning. Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammet området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
4: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen er vanskelig. Men militære i Nepal, de stiller opp, og det er god dugnad, og dette er jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
1: Iran fordømmer USAs varslede sanksjoner og omtaler dem som statlig og økonomisk terrorisme i et brev til FN. Utenriksminister Abbas Araghchi skriver at USA forsøker å stanse Irans lovlige økonomiske forbindelser med andre land etter at de ikke har nådd sine mål gjennom krig. USAs finansminister Scott Bessent varslet på mandag nye tiltak for å isolere Iran økonomisk, og at alle som gjør forretninger med Iran vil merke den fulle kraften av USA. Araghchi hevder sanksjonene vil ramme sivile i Iran. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Ytterligere 54 personer har fått brannskader, 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
0: NRK PM+.
5: Denne sensommeruka skal du

som likevel møter en ny dag. Den kan komme med både forventning og smerte, med fellesskap eller ensomhet. Det nye kan være både skremmende og komme med muligheter. Selv skal jeg visst ha sagt da jeg begynte på skolen at jeg gledet meg til å lære å lese på ordentlig. Jeg tenkte visst på at jeg hadde jo bare lært det ved å lese bror min sine bøker opp ned. Men akkurat nå tenker jeg på deg som er urolige for alt det nye som ligger fremom. Deg som går til dagen med en klump i magen. Alle som lengter etter rutiner og venner. Deg som ikke tror på seg selv. Alle som kjenner uro og er spente. Deg som ikke helt vet hvordan de skal få krefter. Jeg tror det blir en bøn. En bøn til Gud om å være med alle som kjenner uro og er spente. Og en bøn til meg selv om at jeg evner å se deg rundt meg, både deg som er glade og forventningsfulle, og deg som er spente og kanskje redde. I denne tida takker jeg Gud for gode medmenneske, for evna som er lagt ned i oss etter å lære og utvikle oss, og for at vi har lovnad om en som går med oss alle dager, både dagene som er gode og de som er vonde. Må den gode Gud også være med deg denne dagen. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Jeg lyser velsigninga først på sørsamisk, og så på norsk. Djupmele datnem bor i sjugnete, gi datnjem varjele. Djupmele gitse ordeine tjuavka, gi dutnjen ormeke orre. Djupmele gitse ordeine, dovgoaikoe jorra, gi dutnjem refjem vatta. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lysa over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.

og så fint de lekte sammen. De stakk seg bort og gjorde lovlige ting. De trosset forbud, de trosset skammen. De fløy arm i arm med hver sin ving. Hjem bort i kirke, kott og under bord, fant de opp språket som ikke drev.

Åren. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen ved værmeldingen for landområdene og de nære havområdene torsdag 27. august. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind, 14 grader. Færder fyr, svak vind, 18 grader. Svenner, svak vind, 16 grader. Jomfruland, flau vind, 16 grader. Lyngør, svak vind, 15 grader. Torungen, svak vind, 16 grader. Oksøy, svak vind, 16 grader. Lindesnes, nordøst laber bris, 16 grader. Lista, øst lett bris, 16 grader. Eigerøya, øst laber bris, 17 grader. Abrussa, øst lett bris, 15 grader. Ekofisk, øst frisk bris, 16 grader. Kvitsøy, svak vind, 15 grader. Utsira, sørøst laber bris, 16 grader. Slåtterøy, svak vind, 15 grader. Feie, svak vind, 14 grader. Ytterøyene, flau vind, 15 grader. Kråkenes, flau vind, 17 grader. Gullfaks-se, sør laber bris, 16 grader. Svinøy, sørøst lett bris, 15 grader. Ona, flau vind, 14 grader. Veiholmen, sør lett bris, 13 grader. Sula, svak vind, 12 grader. Heidrun, flau vind, 14 grader. Buhornsrosa, flau vind, 14 grader. Rørvik, svak vind, 9 grader. Nordøyan, øst lett bris, 13 grader. Sklinna, svak vind, 13 grader. Vega, svak vind, 8 grader. Solvær, flau vind, 11 grader. Røst, svak vind, 12 grader. Helligvær, svak vind, 11 grader. Skrova, øst lett bris, 12 grader. Rotvær, nordøst laber bris, 10 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 9 grader. Andøya, nordøst lett bris, 8 grader. Hekkingen, sør laber bris, 9 grader. Måsvik, nordøst laber bris, 7 grader. Torsvåg, flau vind, 7 grader. Rognsundet, nord laber bris, 7 grader. Fruholmen fyr, nordvest lett bris, 8 grader. Slettnes fyr, nordvest frisk bris, 7 grader. Berlevåg, nordvest liten kuling, 7 grader.

Makkaur, nordvest frisk bris, 8 grader. Vardø, nordvest frisk bris, 7 grader. Kristiansand, Kjevik, svak vind, 11 grader. Oslo, Blindern, flau vind, 12 grader. Bergen, Florida, flau vind, 13 grader. Trondheim, Værnes, svak vind, 10 grader. Og Tromsø, værvarslinga, svak vind, 6 grader. Så værvarsel som gjør det til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris, enkelte regnbyger, fra ettermiddag ellers pent vær. Agder, østlig bris, frisk bris til liten kuling på kysten. Pent vær. Fjellet i Sør-Norge, østlig frisk bris, lett sky eller delvis skyet oppholdsvær, fra ettermiddag enkelte regnbyger. Rogaland, sørøst bris, utsatte steder frisk bris, fra ettermiddag liten kuling sør for Brøstad. Stort sett pent vær. Hordaland og Sogn og Fjordane, sørøst eller skiftende bris. Delvis skyet eller lett skyet, enkelt regnbyger i indre strøk i ettermiddag, ellers oppholdsvær. Møre og Romsdal, skiftende bris, skiftende skydekke, enkelte regnbyger, i ettermiddag uttrykk for torden, perioder med sol. Trøndelag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol, fra ettermiddag enkelte regnbyger, kan hende med torden. Nordland, skiftende bris, fare for enkelte regnbyger helt i sør sent i kveld, ellers pent vær. Troms, sørøst bris, østlig periodisk frisk bris langs kysten i nord. Pent vær. Vest-Finnmark og Finnmarksvidda, skiftende bris, fra ettermiddag østlig frisk bris på kysten. Pent vær. Øst-Finnmark, nordvest bris, i morgentimene nordvest liten kuling langs kysten. Skyer og spredte regnbyger, fra ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær. Spitsbergen, sørvest bris, stiv kuling utsatte steder i nord. Skyer i vest, ellers lett skyet oppholdsvær. Enkelt regnbyger fra et kveld, først i vest. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, østlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker og Fladen, østlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, østlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking, sørøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Austampen, Storegga og Frøyabanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Området fra Storøya og Haltenbanken til Lundmeridianen, sørøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Skrinabanken, Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflake, østlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjelmseibanken og Nordkappbanken, skiftende bris,
moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, nordlig frisk bris, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Killebanken, nordlig liten kuling, røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyse. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norges pris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norges pris i en kommune. Tore Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK ber energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
3: Norges pris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også er klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det er et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK P1+.

Jeg får aldri helt bestemt meg i morgen slik musikk driver og surrer inn i hukket mitt. Ja, det

0: nrk.pn+.
1: Da har vi kommet til torsdag i uke 35, klokken 6:30, og vi ønsker velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Det handler om Nepal hos oss i dag. Minst 165 mennesker drept, og nesten 1000 savnet etter jord- og isskred.
1: Så skal vi snakke om sommerens minst overraskende sak for så vidt. Nordmenn bruker mer strøm etter innføringen av Norges pris.
3: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: Og så nærmer det seg opprør i Høyre over drivstoffavgifter.
1: Og så har Norge i år ikke ett, men to lag i den kommende mesterligaen.
4: Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1. Viking i selveste mesterligaen.
1: To lag i mesterligaen, det har vi ikke hatt siden 1999. Da var det Molde og Rosenborg. Denne gangen Viking og Bodø Glimt.
2: Så det en viking og en med glimt i øyet her i Nyhetsmål i dag. Birger, hvem hvem?
1: Det oppe til debatt. Jeg synes uansett at vi får nevne for ordens skyld at det Lindvik og Birger Kåser Åsund. Så setter vi det spørsmålet ut til folk, så kan de ta en vurdering. Minst 165 mennesker altså drept og nesten 1000 savnet etter jord- og isskred i Nepal og Tibet på onsdag. Flere av de savnede turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi om hvilke skader skredene har ført til?
5: Altså, bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skylt bort. I en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. De vasser i gjørmevann til knærne, og det synlig at de synker når de går. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært like heldige. Nepalsk politi opplyste sent onsdag at de hadde funnet 157 døde, og 403 meldt savnet på deres side av grensen i Himalaya. I Tibet så tallene på antall savnede høyere, minst 558. savnet, og av disse skal minst 260 være utlendinger. Og myndigheter i begge land frykter at dødstallene vil stige kraftig.
1: Mm, og hva slags område det vi snakker om her?
5: Skredet begynte på kinesisk side av grensa i Tibet, og så har massene rast ned i en elv som renner ned i Nepal. Og området hvor skredet har gått et populært turområde for de som vil gå på tur i Himalaya, men også en pilgrimsrute som besøkes av hundrevis hinduistiske pilgrimer hvert år. Og så ligger på Nepals side dette området ikke så langt unna det som var episenteret for jordskjelvet i 2015, som var en stor katastrofe for landet. Og dette et vanskelig område å drive redningsarbeider i, fordi det fjellmasser, dalfører. Så har Nepal også en god del erfaring med denne type redningsarbeider, både i forbindelse med turgåing og naturkatastrofer tidligere.

0: før man har studert satellittbilder og gjort undersøkelser for å virkelig komme til bunns i hva som har skjedd. Men det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Da.
1: Ja, for først så meldte jo myndighetene i Nepal at det var et jordskjelv, men nå har de gått bort fra det.
0: Ja, stemmer. Det, jordskjelvet ble jo meldt umiddelbart etter det inntreffer, men så i etterkant har man sett mer på signalene, og da ser man at det ikke jordskjelvet som har generert skredet, men det skredet som har ført til en rystelse av en sånn type størrelse.
1: Ja, hva mer kan du si om det? Du vet per nå hva som faktisk skjedde.
0: Nei, det jo store masser, uvanlige store masser. Det et område som kjent for lignende type naturkatastrofer, men i mindre omfang. Det uvanlig at det går så store skred. Det antagelig isbrer, som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
1: Hvis ikke da jordskjelv som har utløst dette skredet, hva det da?
0: Det vanskelig å si. Det en kombinasjon av mange faktorer, men det et område der klimaendringer spiller en stor rolle. Himalaya generelt varmes opp mye raskere enn resten av kloden. Når det skjer, så blir isbreene mer ustabile, permafrosten tiner, det blir mer vann tilgjengelig, og disse faktorene kombinert kan føre til at hendelsene blir hyppigere, og også at enkelte hendelser blir større.
1: Hvorfor varmes Himalaya opp raskere enn andre steder?
0: Det flere årsaker. En direkte årsak at når isbreene smelter, så det mye snø som forsvinner. Snø reflekterer jo varme og sollys veldig godt. Når det da går over til gråere masser, stein og andre ting, så holder det mer på varmen. Og da får man automatisk mer en sånn, oppvarming av de områdene.
1: Så langt så det minst 165 mennesker som døde. Nesten 1000 savnet. Hvor stort tror du omfanget egentlig er?
0: Det blir nok den største naturkatastrofen i Nepal siden det jordskjelvet for drøye 10 år siden. Nå kommer det mange savnet. Det antagelig også mørketall. Det krevende logistikk i området. Mye av teleinfrastrukturen nede. Det kan slå litt begge veier. Det nok mange savnede som i god behold, men som ikke har fått meldt at de i god behold. Men samtidig, når man ser de enorme ødeleggelsene, så det klart at det veldig stor hendelse for Nepal.
1: Så var jo dette området også rammet av flom for rundt et år siden i mye mindre alvorlig grad. Det noe spesielt med dette området, eller det mer tilfeldig?
0: Ja, det litt begge deler. Det som skjedde i fjor var antagelig at det var en sånn såkalt breddemt innsjø som bristet, men da mindre... man har innsjøer som ligger i forkant av isbreene, som blir demmet opp av morenemassene som isbreen legger. Og når de smelter, kan det gå til brudd, og da kommer det store vannmengder på en gang. Men det var en betydelig mindre størrelse, det var vel snakk om rundt 10 omkomne, enn det vi ser i dag.
1: Arnkjell Løkke, seksjonsleder og fagekspert innen geoteknikk hos Norges Geotekniske Institutt. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen i dag.
0: Takk for at du kom med.
2: Etter å ha kuttet i årene etter strømpriskrisen i 2022, så økte folk i Sør-Norge strømbruken etter at Norgespris kom. NRK har analysert økningen, og tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue ikke overrasket.
3: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
4: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reier Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
5: Norges pris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
2: Reporter her, det var Fredrik Kampevold. Vi snakker mer om dette her etter klokka 7.
1: Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyj Rih.

0: med ballistiske raketter. To personer skadet ifølge lokale myndigheter. Det opplyser lederen for byens forsvarsråd på Telegram natt til i dag.
1: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjed fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva og kom etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan komme til å forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene.
0: Det rettsmøte for Tate-brødrene i dag. Der skal forsvarerne til Tristan og Andrew Tate svare på spørsmålet om kausjon eller fengsling. Brødrene influensere i den såkalte manosfæren og ble pågrepet i juli i Miami i USA etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel.
1: VM-vinnerne Fabio Cannavaro og Cafu har sluttet seg til gruppen tidligere fotballspillere som stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino, som under hardt press fra mange store fotballnasjoner nå. Infantino har gjort en god jobb, og ikke anerkjenne det vil være uærlig, skriver Cannavaro blant annet på Instagram.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner, mener de som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står i krise, og det haster.
2: Og dessverre så har vi ikke bygd opp en robusthet og en kapasitet i norsk barnevern i dag som gjør at vi har tilgjengelige plasser. Da må kommunene og Bufdir ut og forsøke å skaffe seg dette på andre måter, og da får vi en situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak i en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold i det som tilbys.
4: Kriminelle knyttet til flere barnevernstiltak. Hvordan er det mulig at det ikke er blitt fanget opp før?
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
5: Det gir selvfølgelig en sårbarhet knyttet til utnyttelse av barn som fra før av sårbare.
3: Økokrimsjef Pål Lønseth presenterte rapporten.
5: Men rapporten beskriver også en arbeidskriminalitet som går ut på å utnytte da velferdstjenester innenfor dette segmentet.
3: Rundt 1000 barn i Norge lever i barnevernsinstitusjoner per år. I 2024 ble det kjøpt private barnevernstjenester for 3,7 milliarder kroner.
6: Det er ganske mye penger i spill her. Ofte så går det fort.
3: Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern. I fjor kom han med en knusende rapport om det statlige barnevernet som manglet kapasitet, kvalitet og kontroll på kostnadene.
6: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Det har man plagdes med i norsk institusjonsbarnevern over mange år. Blant annet så er det jo her en situasjon med veldig mange aktører, som mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
4: Stene har rett i at det ligger en ekstra sårbarhet her.
3: Barne- og familieminister Lene Vågslid hevder hun har lyttet til Stenes utvalg og opprettet flere statlige barnevernsplasser. Men også fremover vil ideelle og kommersielle institusjoner være nødvendige.
4: Og derfor trenger vi et tett samarbeid også med politiet og med A-krimsenterne, som gjør at vi kan luke ut kjeltringer. Det ikke flest av dem. Men når vi avdekker deg slik som i denne rapporten, så kommer regjeringen til å snu alle steiner for å rydde deg ut.
0: Det var Kari Li og Kjartan Røslett som hadde laget denne saken.
1: Flere høyreordførere i Nord-Norge krever at ledelsen i partiet snur i saken om drivstoffavgifter. Det var Høyre selv som tok initiativet til avgiftskuttet som utløper nå 1. september, men nå vil ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide at disse kuttene skal videreføres. Det fører til reaksjoner fra grasrota i partiet.
7: Ser vi her, 24,25. Ja. Altså legg 5 kroner på
8: det. Ja, det på 30 kroner,
7: ja. Ikke sant? Så det på 30 kroner.
9: Høyreordførerne i Vesterålen studerer drivstoffprisen på den lokale bensinstasjonen. En knapp uke før perioden med avgiftskutt tar slutt, nærmer prisen seg nivået fra i vår, konstaterer ordfører Kjell Børge Freiberg i Hadsel kommune.
7: Hvis vi skal legge avgiftene på toppen av en høy driftsoppris i dag, så kommer det til å gi utfordringer og bare mener at det er fryktelig mange gode argumenter for at det avgiftskuttet man gjorde bør videreføres.
9: Den siste tida har en rekke lokallag i Høyre gått ut mot egen ledelse, som ikke vil støtte et forslag fra Senterpartiet og FRP om å forlenge avgiftskuttene. Bare i Lofoten og Vesterålen er det minst 5 kommunelag som har bedt partiet snu. Og det er ikke med lett hjerte, sier Øksnes-ordfører Elisabeth Sørdal.
10: Det er ikke med lett hjerte med at man skriver opp under på et opprop mot egen partiledelse. Men i dette tilfellet så opplever vi at ledelsen var raskt ute med å forankre synspunkt som ikke vi er enige i. Det er stor forskjell på by og land i denne saken.
9: Tall fra SSB viser at snittprisen på bensin og diesel i juli var ca. 3 kroner lavere enn prisene før avgiftskuttet trådte i kraft. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener det derfor ikke er grunn til å videreføre kuttene.
11: Det var riktig å gjøre dette i mars, men det er riktig å ikke forlenge det nå.
9: Men i Nord-Norge kjenner de seg ikke igjen i dette bildet, med pumpepriser i august som allerede nærmer seg 25 kroner literen. Leder i Vestvågøy Høyre, Reidar Samuelsen, mener Høyre sentralt må samarbeide bedre med distriktene.
12: Avstanden mellom partiledelsen og partiet og grasrota er for stor nå. For å si helt ærlig, så føler vi litt at vi vet ikke helt hva som skjer i forhold til politikken nå. Hvor vil vi hen? Hva er Høyres mål?
1: Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, er forelagt kritikken fra ordførerne. Han sier partiet nå er nødt til å skape forutsigbare rammevilkår for bedriftene. Reporter her, det var Nora Hammervik.
0: Det er Nyhetsmorgen du har valgt deg denne torsdagen, og nå er klokka straks 06.47.
1: Kronprins Haakon avlyser 3 planlagte audienser i formiddag. Programmet for ettermiddagen går foreløpig som planlagt.
0: Minst 165 mennesker er drept og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Flere av de savnede er turister.
1: Så skal du få møte roeren som hadde et OL-prosjekt sammen med Olav Tufte. Etter Tuftes død driver han prosjektet frem alene.
13: Man må jo bare benytte seg alt lærdommen om et fortan og bare bygge videre på det og bare gi gass, som jeg vil ha sagt.
0: Det ble skrevet norsk fotballhistorie i Stavanger i går. For Viking var en kamp unna sin første deltakelse i Mesterligaen sitt sluttspill, men da måtte Dinamo Zagreb, det kroatiske storlaget, slås på hjemmebane.
14: Første gang runga Mesterliga-hymnen ut over stadion i Stavanger. Nervene var til stede, og Dinamo Zagreb tok ledelsen. Men som så mange ganger før, dukket Vikings kaptein opp.
15: Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe. Og i dag, og denne her gangen, var det ikke tvil i det hele tatt.
16: Zlatko!
14: Med uavgjort til pause, så måtte Edvin Øysbø og lagkameraterne legge en slagplan.
17: Nei, vi bare rettet på et par ting og prøvde å summe litt energi til andre gangen, og det har vi ofte vært gode på, klarte det igjen.
14: Planen var god, og i andre omgang stormet Viking ut av startblokkene, og det skulle snart bli de unge spillerne sin aften på den aller største scenen.
15: I mål! Edvin Øysbø! Med en Øysbø-spesial! drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
14: Få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål ble ikke i Stavanger.
15: Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1. Viking er i selveste mesterligaen.
14: For første gang siden 1999 det to norske lag i mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Øysbø var ordknapp for NRK om egen framtid.
16: Jeg vet aldri fotball.
18: Tror du du kommer til å spille mesterliga for Viking?
16: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
14: Jesper Dalan fikk debuten sin for Viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
19: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det, herregud, det er så mange kule lag, og sånn, så har det jo klart... De store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her, eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå er det bare å glede seg til trekningen.
1: Reporter i saken, det var Håvard Moum.
0: Det mange som lurer på hvordan det går med Kong Harald. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag forrige uke, altså i 10 dager nå, og reporter Tord Magnus Dyrkorn. Hva siste nytt fra slottet?
20: Det ble akkurat kjent at kronprinsen faktisk avlyser 3 audienser før klokka 12 i dag. Han skulle ha tatt imot utenriksråden til fast audiens klokka 10 i dag, blant annet. Dette å møte med 2 ambassadører ble fjernet fra kalenderen hans i natt. Men samtidig går det offisielle programmet til kronprinsen i ettermiddag som planlagt. Men den siste meldingen fra kongehus om kongens helse kom mandag denne veka, og der stod det at det fremdeles ikke var noen vesentlige forandringer i helsa til kongen, men at situasjonen var stabil. Så det det siste offisielle vi vet. Han ligger fremdeles på Rikshospitalet, der han, som du sa, ble innlagt for over en veke siden.
0: Så har vi sett at han har fått mye besøk.
20: Ja, eller i hvert fall har flere medlem av kongefamilien blitt sett og tekne bilder av på vei inn til Rikshospitalet denne veka. Dronning Sonja har blitt sett 4 ganger siden førre mandag, senest i går. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har blitt sett 5-6 ganger. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også begge vært der 2 ganger. Og også prinsesse Märtha Louise og barna hennes har blitt sett der. Men så må vi jo si at, som vi vet, så det flere i kongefamilien som har hatt litt helseproblem den siste tida. Durek Verre ble jo nyretransplantert nylig, og som vi husker så ble det også kronprinsessa. Hun fikk nye lunger tidligere, og så det mulig at besøke henne til Rikshospitalet kan ha vært i samband med det. Likevel kan vi nok slå fast at kongen har fått besøk i den siste tida.
0: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn.
1: Til Island nå. Der frykter fagbevegelsen høy arbeidsledighet om Island skulle velge å bli med i EU. På lørdag skal de stemme over om de vil ta ett skritt nærmere medlemskap, og derfor også innføring av euroen. Fagforeningsleder Solveig Anna Jonsdottir tror dette vil gå hardt utover arbeiderklassen.
21: Helbredskervet i godum hendum laulu.
22: De har den høyeste andelen fagorganiserte i verden på Island. Men fagforeningsleder Solveig Anna Jonsdottir flørter ikke med EU-medlemskap.
21: What I'm worried about is that...
22: Jeg redd for at arbeidsledighet vil bli en fast del av samfunnet vårt, og vi et samfunn med stolthet i jobben vår.
21: Pride in everybody working.
22: På lørdag skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen forhandlingene med EU.
21: It will be unavoidable that...
22: Det uunngåelig at det må bli gjort store endringer i arbeidsmarkedet, sier hun.
21: To our labor market.
22: I dag kan de håndtere store økonomiske sjokk ved å justere den islandske krona. Men om det blir euro, må andre tiltak til, som for eksempel å øke arbeidsledigheten for å kutte i lønninger. Men økonom Katrin Olavsdottir tror ikke at det vil gå så langt. Det er ingen grunn til å tro at dette definitivt vil bli tilfelle. Jeg tror euroen heller vil føre til ansvarlig lønnsvekst, sier Olavsdottir. Økonomen forklarer at Island i dag har høy nominell lønnsvekst, altså penger de kan putte rett i lomma. Men det har også bidratt til høy inflasjon, og landet har en ustabil økonomi. Med euro kan vi få stabil lønnsvekst, inflasjon, mener Olavsdottir. Hvis en magisk løsning eksisterte, ville arbeiderklasser i EU-landet levd et storslått liv, og det gjør det ikke, sier fagforeningslederen.
1: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem.
0: Regissøren Ridley Scott klar med en ny kinofilm. Den heter The Dog Stars og foregår i en verden der samfunnet har gått i oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier dette bare en middelsgod post-akopalypse. Before the world ended, I was kissing my wife.

0: playing with my dog.
1: Jasper!
2: Postapokalypse er en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
0: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
2: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
3: Jeg hørte en voice på radio. My name is Higg.
4: I'm Sima.
2: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre å se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
5: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
6: Terningkast 3.
7: Det var Birger Vestmo som hadde anmeldt premierefilmen The Dog Stars, og du finner som alltid flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
8: Nå skal du få møte Torstein Risdal Hannås. Han hadde jo egentlig aldri sittet I en robot da han ble oppdaget av Olav Tufte, fordi han hadde så lange armer. Etter at Tufte døde I sommer, så må 25-åringen ro alene mot det felles målet de hadde, OL 2028.
9: Subbende på et par brune sandaler kommer Torstein Risdal Hanås ut fra en stor garasje ved Horten Roklubb. Han bærer den gule båten på skuldra med kurs mot en lav brygge. Sørlendingen nå alene om prosjekt OL 2028.
10: Man må jo bare benytte seg alt det lærdommen om et fortan og bare bygge videre på det og bare gi gass, som jeg ville ha sagt.
9: 25-åringen hadde aldri I det hele tatt sittet I en robot da han helt tilfeldig ble oppdaget av Tufte på en brandsportkonkurranse.
10: Og der sa Olaf at jeg hadde så lange arme, så jeg burde begynne å prøve å ro. Og når det var Olaf Tufte som sa det, så tenkte jeg at okay, jeg må jo høre på han, for han sier ikke ting han ikke mener da.
9: Han kjøpte seg en romaskin og begynte å ro. Noen måneder senere, I begynnelsen av 2025, startet samarbeidet med Olav Tufte og det hårete målet om å nå OL I 2028.
10: Første gang så jeg satt med robot, så ble jeg ekstremt våt. Jeg kom jo så vidt ut av brygga før jeg velta.
9: Landslagssjef Fredrik Bekken var en av flere som lo litt av prosjektet til Tufte og Hanås.
11: Jeg må jo si at jeg stussa litt over det. Altså, der det en, på siden, kall det en voksen mann som skal begynne å ro. Så jeg hadde ikke helt tro på det I starten, det må jeg ærlig innrømme å si.
9: Hverken Olaf eller Torstein gjør ting halvveis. 25-åringen sa opp jobben, pakket baggen og flyttet til Horten for å lære av ro-legenden.
10: Får svette noen liter her sammen med Olaf. Aldri møtt noen som svetter så mye som han.
9: Det ble mange tøffe økter med Tufte som trener og motivator.
12: Kjør!

0: I sommer døde som kjent rolegenden Olav Tufte av akutt hjertestans. Dødsfallet sjokkerte og berørte hele nasjonen. For Torstein ble sorgen en ekstra motivasjon for å nå deres felles mål.
1: Det prosjektet skal fullføre for han. Det skal uansett bli et OL, det har jeg bestemt meg for.
0: Fra setet sitt på treningssyklen ser 25-åringen nå at all treninga har gitt resultater. For kort tid siden vant han sin første regatta med flere av de etablerte stjernene på start. Og nå har også landslagssjefen fått øynene opp for den ferske roeren.
2: Jeg har snudd også. Torstein har blitt en roer. Han vil nok være en kandidat mot 2028-OL. Sånn som det ligger han nå, så kan han fort være den som tar arven etter Olav.
3: Det sa landslagssjef for rolandslaget, Fredrik Bekken, og reporter det var Stian Vårsjø Simonsen. Det vanvittig dramatiske bilder som kommer fra Nepal nå. Flommen har tatt mange liv, og det ventet at tallet kommer til å stige.
4: Her hjemme viser det seg at billig strøm gjør at vi bruker mer strøm. Norgespris har ikke vært med på å få strømforbruket ned.
3: Støre og Stoltenberg om statsbudsjettet, kolon. Vi kan bruke mer penger. I dag samles Arbeiderpartiet i regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
4: Vi som samles her, det Birger Kåsrud Jåsund og Lindvik.
3: Minst 165 mennesker omkommet, og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Og disse tallene i høyeste grad forløpig. Flere av de savnede skal være turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi nå mer om hvilke skader skredet har ført til?
5: Altså, bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene, og hele landsbyer, veier, broer og også kraftanlegg skal være visket ut av disse massene. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann på ryggen til en politimann ut av et lite hus laget av leire. Og de vasser i gjørmevann til knærne. Man ser at dette er et område som er blitt ordentlig skadet av denne hendelsen. Og nepalsk politi opplyste sent i går kveld at 157 mennesker var omkomne på deres side av grensen. Det er fortsatt mange savnet. I Tibet så er tallet på antall savnede 558. Flere av disse skal også være utlendinger. Og myndighetene frykter at dette er foreløpige tall. Man tror at dødstallene vil stige kraftig.
3: Hva slags område er det skredet har gått i?
5: Skredet begynte på kinesisk side av grensa i Tibet, og massene har rast ned i en elv som går gjennom Nepal. Nepalske myndigheter meldte først at dette var utløst av et jordskjelv, men flere eksperter mener nå at raset kommer fra en isbre. Og området der skredet har gått er et populært turområde, men også en pilgrimsrute som besøkes av hundrevis av hinduistiske pilgrimer hvert år, og derfor er også mange av de savnede og omkomne utlendinger og turister. På nepalsk side så ligger det rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for jordskjelvet, som var en stor katastrofe i landet i 2015. Og Nepal er et ganske fattig land. Mange bor i hus laget av leire og livnærer seg på husdyr og parsellhager som de driver selv. Så en katastrofe som dette visker ut livsgrunnlaget til veldig mange. Og infrastrukturen er også svært dårlig i landet. Veier og broer er ofte skjøre og utsatt i den typen katastrofer, og det gjør redningsarbeidet vanskeligere.
3: Mm. Nora Geiran Dingstad, vi holder på til klokken 9 her i Nyhetsmorgen. Du gir oss oppdateringer etter hvert.
4: Så hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømbruken kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, er det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
6: Her bruker det å være vann, vet du. Dette er jo tragisk. Det er jo slik det ikke burde være.
7: Grunneier Tor Grøte viser et tørr sideelv. Sida snegler heimsila i Buskerudseg.
6: 11. juli, da stengte vi elva før fiske. Og så er det veldig lite vann, så bør han få stå i fri og ro på de få kulpene han står i, for han er sårbar.
7: La vannstand i kraftmagasinene gjør at det kommer mindre vann til elva.
8: Vi forstår veldig godt den bekymringen som grunneierne har.
7: sier Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef I Hafslund Kraft.
8: Det veldig tørt, med lite tilsig, og vi har mindre vann I magasinene enn vi skulle ønske på den tiden av året.
7: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann I magasinene. På toppen av dette har folk I Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte I årene etter strømpriskrisen I 2022, økte forbruket klart I år. NRK har analysert økningen. Tallene viser strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris I en kommune.
9: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
7: Det sier analysesjef I Volju, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
10: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
7: Norgespris kunne betale 40 øre per kilowattime strøm før moms. Det langt under markedspris.
9: Jeg tror helt klart at prisene vil kunne heves både til 50 og 60 øre I den neste årsperioden.
7: Tilbake med hemsila har Grøthe håp om at han sammen med Hafslund skal finne løsninger.
6: Uansett så synes det at det må være et minstekrav at vi må ha vann I elven vår.
8: Vi disponerer jo vannet innenfor alle reguleringsvilkårene, og samtidig så vurderer vi hensyn til natur. Og det krevende avveiningen når det så tørt som det nå.
4: Reporter var Fredrik Kampevold.
3: Kommentator Lars Nehru Sand, god morgen.
11: God morgen.
3: Vi vet jo at Norgespris fryktelig kostbart for regjeringen. I hvilken grad bryr egentlig politikerne seg om at den får oss også til å bruke mer strøm?
11: Her har regjeringen veid ulike hensyn mot hverandre. Det ikke tvil om at det at man politisk skal, det skal synes også for velgerne at politikerne bryr seg om de økte prisene, har vært avgjørende for politikerne, I tillegg til at staten jo også tjener mer penger på strømsituasjonen sammenlignet med I normalår, og at man derfor har hatt disse pengene og sett med noens øyne tilbakebetale egentlig til strømkundene, men det står opp mot den offentlige pengebruken, og også selvfølgelig også det at strømforbruket da øker, man bruker mer av en vare man egentlig burde brukt mindre av.
3: Mm. Så jo alle som for strømstøtten, de vil jo gjerne ha den, men de jo ikke enige om hvordan selve strømstøtten skal se ut. Hva vil diskusjonen gå på, tror du, når om regjeringen har kjøpt seg ro med Norgesprisen?
11: Dette blir en veldig stor politisk diskusjon denne høsten, som kommer til å handle om vi har råd til å videreføre strømstøtten på dagens nivå. Statsministeren mer enn antydet under partilederdebatten I Arendal for noen uker siden, at det har vi ikke, og forbrukerne må forberede seg på dyre strøm I form av da mindre strømstøtte fra staten. Og hvor mye mindre, eller hvor, I hvor stor grad dette skal gå ut over strømkundene, tror jeg kommer til å bli en het potet I det politiske Norge denne høsten.
3: Mm. Lars Nehru Sand, sitt litt, for vi har et spørsmål til.
4: Det har vi, men først skal vi ha en sak for å komme litt inn på det vi egentlig skal spørre Lars om.
3: Ja.
4: Forsvar og beredskap, det den viktigste profilsaken I statsbudsjettet for neste år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, forsikrer finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til den avsluttende budsjettkonferansen på statsministerens kontor.
12: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
13: I kontorlandskapet på statsministerens kontor I det nye regjeringskvartalet møter Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett. Og selv om utgiftene til folketrygden, til strømstøtteordningen Norgespris og til forsvar og beredskap spiser opp mye av handlingsrommet, budskapet at det rom for satsinger.
12: Å sikre at vi fortsatt har lave barnehagepriser, at det gratis SFO, og at vi har en ordning med Norgespris.
13: For utgangspunktet godt. Det mer penger å bruke, poengterer Stoltenberg.
14: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
13: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt I enkelte budsjettposter.
14: Og så gjør vi også omprioriteringer. Vi

0: Nyer omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
1: At støtten til Ukraina opprettholdes på 85 milliarder kroner en av hovedprioriteringene. Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette i været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
2: Og det flertallet Stortinget vedtok var at det 1. september går tilbake til hva det var før påske.
3: Så folk får bare tåle da en pumpepris på diesel på 30 kroner eller mer?
2: Nei, men det ikke der vi i det hele tatt. Selvfølgelig skal vi følge med på dieselpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som er mer normalt.
1: Etter stortingsvalget i fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står i kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med i valgkampen.
2: Vi la fram en statsbudsjett i fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn i 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig i Midtøsten.
1: Også strømmen kan bli dyrere i tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm fra dagens 50 øre per kilowattime inkludert moms, har Støre følgende svar.
2: Det kommer i budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
4: Reporter her, det var Mats Rønning.
5: Lars Nehru Sand, du sitter her med oss fortsatt. Støre og Stoltenberg sier jo her at det er vekst i norsk økonomi, og det er rom for å bruke mer penger. Men er ikke grunnen til at vi må slite med høy rente nettopp for at vi ikke skal bruke mer penger?
6: Jo, det skal vi legge merke til i dette intervjuet, at man sier det om for satsinger, sånn at de ikke bruker begreper som historisk stramt budsjett, eller det man vant til at finansministeren sier. Det som jeg tror i møte med velgerne likevel kan bli et dilemma, eller i hvert fall balansegang for regjeringen, det jo at mange av disse satsingene går til ting som ikke nødvendigvis vekker begeistring hos velgerne, enten det økninger i folketrygden og til kommunene, fordi det blir flere eldre, eller at det satsinger på forsvar og Ukraina, som også er budsjettsatsinger fra regjeringens side, strømstøtten ikke minst, men som velgerne kanskje tar mer for gitt, og da er spørsmålet hvor mye det blir til nye ting som kan vekke begeistring.
5: Så er det bare noen dager igjen, som vi hørte da, av avgiftskuttet på diesel og bensin, det blir borte på tirsdag til uka. I går så var det en Arbeiderpartitopp ute i Dagsavisen og mente at Støre burde stille kabinettspørsmål hvis det blir flertall igjen på Stortinget for å få et nytt kutt. Forløpig så har jo Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke blitt med på å sikre det flertallet, selv om vi også har i dag en sak om at flere Høyre-ordførere krever at ledelsen snur om dette. Hvis vi får en pumpepris nå etter hvert på 30 kroner, er det vanskeligst for Støre eller Søreide?
6: Det er vanskelig for begge to av litt ulike grunner, fordi presset vil øke på dem begge Støre i form av at dette kan han gjøre noe med, det er han som sitter med makten. Men Søre er det også fordi hennes analyse da på en måte har vært feil, og det interne opprøret sikkert vil vokse enda mer. Og så vil jo begge sikkert lene seg til at hva er oljeprisen, hva er snittprisen, ikke bare pumpeprisen akkurat når media tar bilder av en bensinstasjon. Så det er jo ømfintlig å se hvordan bensinprisen vil utvikle seg, og noe de vil måtte følge med på, og det virker som du sier som at denne 30-kroners grense er en veldig mental og viktig grense for folk.
5: Er det sannsynlig at Ine Eriksen Søreide og toppene i Høyre kan snu?
6: De har jo hele tiden sagt at det vil de vurdere etter hvert som prisbildet utvikler seg, og vi får tro dem på det.
5: Politisk kommentator Lars Nehru Tann. Ikke Tann. Sand.
4: Sand.
5: Ja, Lars Nehru Sand. Takk skal du ha.
4: Lilla Sølhusvik, her var det mange ting som dukker opp som potensielle spørsmål til en statsminister.
7: Ja, og du skal bare regne med at de fleste de kommer til å komme opp i løpet av et politisk kvarter. Vi må jo høre litt mer hva han mener da, med at det er rom for å satse og rom for å bruke mer penger. Betyr det at det kommer nye, gøyale ting som kan vekke begeistring og trekke velgere til Arbeiderpartiet før kommunevalget neste år, for eksempel? Eller betyr dette at det betyr at de kan bruke enda mer til viktige ting som fred og sikkerhet og forsvar og Ukraina, som allerede vet at det er bonde mye penger i?
4: Det er en pedagogisk utfordring på den ene siden å si at vi har råd til en god del mer i denne gangen, men så argumenterer for at man har ikke råd til strømprisstøtte.
7: La oss høre hvordan han forklarer oss dette.
4: Kvart på åtte, Politisk kvarter her i Nyhetsmorgen.
5: er klokka 7:15, og dette her er noen av hovedsakene våre i dag.
4: Kronprins Haakon avlyser 3 planlagte audienser i formiddag. Programmet for ettermiddagen går foreløpig som planlagt.
5: Minst 165 mennesker er døde og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går, og flere av de savnede er turister.
4: NRK-korrespondent Fredrik Tomra har vært med på et av ukrainske soldaters droneangrep mot Russland. Hvordan det var, ja, det skal du få vite om ikke mange minuttene.
5: Bare litt over halvparten av gutter som ikke er født i Norge fullfører videregående skole. Det er enda færre enn de 2 foregående årene. På en videregående skole i Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
8: Ja, jeg kjenner noen folk som har droppet ut og vil tjene masse penger og vil ikke studere i det hele tatt.
9: Israel Plamedi Bacilemba er førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad. Selv er han født i Uganda, men har bodd i Kongo og kom til Norge i 2018.
8: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, de, sånn, på barneskolen da var de veldig vanlige og ville gå på skole. Etter ungdomsskolen så ville de bytte, liksom, bytte miljø, tjene penger.
9: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke er født her i landet, er de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet i fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør i IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener er viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
10: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så er det klart at mulighetene er noe andre enn på velintegrerte, velutdannet foreldre.
9: Hun har også en teori om hvorfor innvandrerjentene i høyere grad fullfører enn guttene i den samme gruppen.
10: Jenter opplever nok at foreldrene ønsker at de skal prestere og lykkes i det norske samfunnet, og da vet jeg at høyere utdanning betyr økonomisk selvstendighet, slik at det gir dem også en driv til på en måte å prestere og levere.
9: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
11: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
12: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer eller noe sånt.
11: Det var en annen her som sa at man har kanskje lyst til å tjene penger i stedet for å gå på skole.
12: Det er også, det er mange som gjør det. Jobber i stedet for. Dropper ut av VG1 eller VG2 for å jobbe.
9: Her står også Sira Megdad, som er født i Norge av palestinske foreldre. Han kan forstå at noen innvandrergutter har et svakere utgangspunkt enn andre.
13: Jeg tenker kanskje det er litt vanskelig for dem å integrere seg, selvfølgelig når de kommer til Norge, når foreldrene deres ikke greier å snakke norsk, eller er arbeidsløse, eller går på NAV, da. Så litt vanskelig for dem å integrere seg, kanskje lære språket. Så de begynner å tenke, ja, skole er ikke noe for meg, jeg vil gå rett ut på jobb, og prøve å hjelpe familien min, da. Og være den store familien, og prøve å provide for dem, da, selvfølgelig. Men jeg tror ikke det er rett veien å gå.
5: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen.
4: Vi skal ta et kjapt blikk innom Hans Majestet Kong Haralds helsetilstand. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag forrige uke, altså 10 dager nå. Og reporter Tord Magnus Dyrekorn, hva er siste nytt fra slottet?
14: Tidligere i dag så meldte vi jo faktisk at kronprins Haakon hadde avlyst en del av det offisielle programmet han har i dag, men nå kom det nettopp en melding fra slottet om at det skulle ha seg en teknisk feil på kongehuset sine hjemmesider, der 3 programposter ble fjernet fra det offisielle programmet hans. Men det er altså ikke noen endringer i programmet til kronprinsen. Når det gjelder offisielle beskjeder om helsa til kongen, så kom den siste vi har på mandag denne veka. Der stod det at det ikke var noen vesentlige endringer i forandringer i helsa hans, men at situasjonen fremdeles var stabil. Det det siste offisielle vi vet. Kongen ligger fremdeles på Rikshospitalet, der han jo ble innlagt, som du sa, først for over en veke siden. Da var det fordi at han hadde fått en del væske i kroppen etter noen vekers behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Og det var altså nå på søndag at det kom en mer dramatisk melding om at tilstanden hadde forverret seg, og at han fikk antibiotikabehandling for en infeksjon i blodet. Men altså, siden mandag denne veka har vi ikke hørt noe forstått om helsa hans.
4: Men besøk, det har han fått, det har vi jo sett.
14: Ja, det kan vi, det tror vi at stemmer. Han har i hvert fall, eller flere medlemmer av kongefamilien har i hvert fall blitt sett og tekne bilder av på vei inn til Rikshospitalet denne veka. Dronning Sonja har blitt sett flere ganger, senest i går. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har blitt sett 5-6 ganger. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har begge vært der 2 ganger. Og også barna til prinsesse Märtha Louise, og hun selv har blitt sett der. Så har det jo våre flere i kongefamilien som har hatt helseproblem den siste tida. Durek Verrett ble jo nylig nyretransplantert, og kronprinsessa fikk jo, som vi husker, nye lunger tidligere i år. Så det er mulig at hennes besøk til Rikshospitalet kan ha vært i samband med det. Men med all denne trafikken av kongelege, så kan vi nok stå fast at kongen har fått en del besøk den siste tida.
4: Reporter Tord Magnus Dyrkontakt skal du ha.
5: Så skal vi til Ukraina, for ukrainske droner med en rekkevidde på over 2000 kilometer gjennomfører angrep langt inne på russisk territorium. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt bak frontlinjen. Nå håper ukrainerne at angrepene skal bidra til å svekke både Russlands kampevne og økonomi. Og vi skal til vår korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Fredrik, du har vært med på et sånt angrep. Hvordan foregår det?
15: Dette her er jo noe som er ekstremt offentlig i det de treffer disse målene, og det står røykeskyer over Russland, men veldig hemmelig frem til de skytes ut. Det er en ekstremt stor fare forbundet med det, så det var veldig strenge sikkerhetstiltak. Jeg fikk ikke vite hvor jeg skulle. Jeg ble bedt om å møte opp en plass, og så fikk jeg beskjed om at kjøreturen den skulle ta hele 3 timer før vi til slutt befant oss på en maisåker, godt gjemt bak noen landsbyer og humpete veier. Og der sto da et tosiffret antall soldater klare. Rampene var ute, og en god del droner som heter FP1, de sto klare til å bli skutt ut langt inn mot Russland. Og det som var litt morsomt er jo at jeg spurte jo disse soldatene, men hva er det egentlig dere er ute etter i natt? Hva er det dere skal treffe? De ante ingenting. På grunn av sikkerheten så fikk de ikke vite hvor dronene skulle fly. De fikk vite at her skal dere være, her skal dere skyte de ut, og dere skal komme dere bort så raskt som mulig. Og så er det piloter som sitter mange mil unna som skal fly disse her, den siste etappen inn mot mål i Russland gjennom luftforsvar og ulike midler for elektronisk krigføring som skal forsøke å stanse disse. Som regel så blir jo disse dronene skutt ned, men det vi har sett gjennom sommeren er jo at mange av de også når mål, og da gjør stor skade på russiske oljeinstallasjoner og varehus.
5: Ja, Fredrik, de ukrainske soldatene du snakket med, hva fortalte de om hva som var målet da, eller hensikten med disse angrepene?
15: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. Og vi har jo sett i over lang tid og over et år at de har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier og den type ting. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. De ønsker å kutte forsyningskjeden til fronten. I tillegg så vil det ha en rekke sideeffekter som påvirker russiske forretninger og den russiske økonomien på den måten. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til. De må gjøre seg opp en mening. De må kjenne på om dette er noe de har lyst til å fortsette med, om dette her begynner å koste mer enn det smaker, og det er jo det de hele tiden nå forsøker å prøve med disse store angrepene som går den veien.
5: Ja, hva vet vi om hvor stor skade angrepene gjør, altså hvor effektive de er?
15: Ja, det vi ser jo at de allerede nå har begynt å innføre drivstoffrasjonering. Det vil jo si at de kanskje ikke produserer like mye bensin og diesel som det de ønsker, og som det de hadde kapasitet til før angrepene startet. Økonomien i Russland, den er det ikke så lett å få et helt godt grep om, for der er det mange tall som man ikke har tilgang til, men at dette har hatt en effekt er ganske åpenbart. Men om det har en så stor effekt at det stanser Russlands frammarsj og forsøk på å erobre territorium i Ukraina, det fremstår fortsatt ganske usikkert. Men at dette her bidrar til å forme, eller i hvert fall skape diskusjon i Russland, det er åpenbart. Og Vladimir Putin har jo allerede kommentert disse angrepene mot varehusene. Og det er ikke noe han har for vane å gjøre, med mindre det faktisk er litt alvor.
5: Og så har vi samtidig sett at de sivile dødstallene øker på russisk side. Hvordan forholder ukrainerne seg til det?
15: Nei, det er jo det som har skjedd i sommer er jo et resultat av disse langtrekkende angrepene både på ukrainsk og russisk side. Det meldes om flere døde sivile enn på lenge, både i Russland og i Ukraina. FN understreker at det fortsatt er usikkerhet om tallet på russisk side fordi at de ikke har tilgang til informasjon og data. Men ukrainsk side, de hevder at de faktisk tar ganske mye hensyn til dette i planleggingen. De unngår å fly dronene over byer og tettbebygde strøk. De forsøker å finne ruter som lar de manøvrere dronene uten at de setter sivilt liv i fare underveis.
5: Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv. Tusen takk skal du ha.
4: 1. september går avgiftene opp på diesel og bensin. Lokale tankbilsjåfører i Vestland blir nå nedringt av bønder og andre som vil kjøpe drivstoff i tide, men de rekker ikke over alle sammen.
16: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
17: Dagens første dieseltank er fylt opp av Ståle Åhjem. Han er tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå er en svart tank på vel 1300 liter fylt i randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel. I tide før avgiftene på diesel går opp nå på tirsdag.
16: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag. Skal vi få ut alt?
17: Dagens første dieselkunde er Jonny Elvebakke i Kjølsdalen i Nordfjord, som kjører i traktor på oppdrag for andre bønder.
16: Nei, altså når veier er bra, så går det nå alltid fra 400 til 700 liter for dag.
18: Hva slags inntrykk har du av politikerne nå når de på en måte sier at dette er ikke nødvendig lenger med dette avgiftskuttet?
16: Nei, de sitter fint i en stol innenfor Oslo bys i grensa og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
17: Dieselslangen snurrer inn i tankbilen, og Åhjem drar videre til neste gårdbruker. Han skal innom 40 kunder, og telefonen ringer fra morgen til kveld. Kunde nummer to, bonde Runar Haugland, trenger 2700 liter på den nedgravde dieseltanken på gården. Etter 1. september må han betale 2,5 kroner mer per liter for farget diesel til landbruket, mens vanlig diesel og bensin får godt over 4 kroner i avgiftsøkning.
19: Det sier seg selv at hvis dieselprisen går opp med et par kroner, så vil det påvirke oss veldig negativt med så mye som vi bruker i perioder. Altså, vi får jo ikke noe mer betalt for melka vår eller for kjøtet vårt, selv om dieselprisen går opp. Så dette går jo direkte på vår bondlinje, da. Så vi må dekke selv.
17: Dagens avgiftskutt kom på plass i våres etter at oljeprisen skjøt i været som følge av krigen i Iran. Høyre har nå snudd og sier nei til videre kutt, og det er ikke lenger flertall for å videreføre kuttet. Ifølge Nasjonen har over 40 lokallag i Høyre signert et opprop for å få Ine Eriksen Søreide til å snu. Men det er grenser for hva norske politikere kan styre, medier tankbilsjåfør Åhjem.
16: Jo da, det kommer an på hva fot han Trump står opp med om morgenen. En dag så skal det bli fred på jord, og så dette prisen til 80 dollar fatet. Dagen etterpå så har han stått opp med feil fot, og da skal han bombe alt til grus. Og da stiger han til 120 dollar fatet. Så verden er gal.
20: Men forstår du at det kan være litt vanskelig for politikerne i Norge å navigere etter alt dette her?
16: Jo, jeg forstår jo det da, men nå er det krise. Nå blir prisen høyere enn hva han var da når de fant ut at de skulle ta vekk avgiften. Og avgiften kommer på igjen nå, så blir han høyere enn det som var da når de setter ned. Så då bör det förlänga detta här i alla fall ut i året för att se vad världsekonomin gör. Det syns det alltså.
4: Og akkurat nå prisen på olje $86.28. Reporter her, det var Håkon Vatnar Olsen. Sokndal skal feire Pride for aller første gang i morgen, men det ganske spesielt.

0: stor debatt om det en god ting eller ikke. Det skal vi snakke mer om om 10 minutter. Nå Tone Nordahl snart klar med siste nytt.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
1: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten 1000 personer fortsatt savnet etter skredet i Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking klar for Mesterligaen i fotball. Først utenriks altså. Minst 165 personer omkommet og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Flere av de savnede turister. Myndighetene i begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerhan Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
6: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
1: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Det klart nå?
6: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det snakk om en massiv bit av en isbre i Tibet som har falt ned i en elv og skapt da et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet i 2015. Nepal et ganske fattig land, og mange bor i hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor i området.
1: Takk, Nora Gerhan Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
7: Det er veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann i magasinene enn vi skulle ønske på den tiden av året.
8: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft.
7: Og derfor så vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom høsten.
8: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann i magasinene. På toppen av dette har folk i Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte i årene etter strømpriskrisen i 2022, økte forbruket klart i år. NRK har analysert økningen. Tallene viser strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune.
9: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
8: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
10: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
1: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap den viktigste saken i statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
11: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever i, så det en klar profil av

0: men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, stømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette i været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
1: Så selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som er mer normalt.
0: Etter stortingsvalget i fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står i kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med i valgkampen.
1: Vi la fram en statsbudsjett i fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn i 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig i Midtøsten.
0: Også strømmen kan bli dyrere i tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, har Støre følgende svar.
1: Det kommer i budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
2: Reportere her var Mats Rønning, og statsministeren gjest hos Lilla Sølesvik i Politisk kvarter på P2 NRK 1 8:15. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke født i Norge fullfører videregående. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole i Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
3: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, sånn, på barneskolen, da var de veldig vanlige og ville gå på skole.
4: Israel Plamedi Bachelemba førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad.
3: Etter ungdomsskolen så ville de bytte, liksom, bytte miljø, tjene penger.
4: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her i landet, de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet i fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør i IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
5: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så det klart at mulighetene noe andre enn på velintegrerte, velutdannet foreldre.
4: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut. Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
6: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
2: Reporter i dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed får Norge to lag med i årets mesterliga, både Viking og Bodø-Glimt.
7: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
8: Få minutter senere doblet Tobias Moe i ledelsen, og flere mål vart ikke i Stavanger.
7: Viking har slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking i selveste mesterligaen.
8: For første gang siden 1999 det to norske lag i mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
9: Det rett aller i fotball.
10: Tror du kommer til å spille neste liga for Viking?
9: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
8: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
11: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det er så mange kule lag og sånn, så har det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekningen.
2: Stor stemning etter seieren for Viking i går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Erlend Rønneberg. Her i studio Tone

0: Nordahl.
1: For første gang så skal Pride feires I Sokndal, sør for Egersund, som en del av Dalane Pride. I morgen det regnbuekveld I kaféen på Haua, eller Hauge I Dalane, som bygda offisielt heter. I bygda det delte meninger, og avisen Dalane Tidene måtte jo stenge kommentarfeltet da avisen delte en sak om Pride-festen på Facebook.
2: Ikke det positivt? Det viser mangfold og respekt for andre.
3: Det helt neutral holdning til det. Så det helt ok for meg.
4: Nei, jeg støtter ikke Pride. De så vel for at to av samme kjønn skal få være sammen, og det ikke enig.
5: Ja, de får gå på det de som vil. Jeg respekterer alle mennesker.
6: Folk I bygda har fått med seg at det blir Pride-fest I kaféen Kaffedyret på fredag. For selv om Dalane Pride de siste årene har blitt feiret noen kilometer unna I Egersund, så har det aldri før skjedd på Haua, I hjertet av Sokndal.
7: Jo, vi synes jo det at små plasser må ha... Pride-arrangementer.
6: Sier Trond Løvås, som har tatt initiativ til Pride-kvelden.
7: Det klart at småplassene har jo sine utfordringer. Det veldig mange skjeve velger å flytte til større byer. Kanskje det litt for det litt trangt, litt vanskelig å være åpen om seg selv og tro på seg selv.
6: Fredag heises regnbueflagget. Hauas egen Tønes spiller gratis, og Ingrid Rasten, som bidro til å stoppe terroristen under Pride-angrepet I Oslo I 2022, skal fortelle om hvordan det var å vokse opp som skeiv I Egersund.
8: Vi opplever jo at samfunnsdebatten har blitt veldig, veldig mye hardere enn den var bare tilbake for 5-6 år siden. Så jeg tenker kampen fortsatt viktig.
6: Det lov å være mot Pride, sier redaktør I Dalane Tidene, Erik Thieme. Men han følte seg likevel tvunget til å stenge kommentarfeltet på Facebook, da avisa delte en artikkel om Pride på Haua.
9: Nå, det ikke ofte vi gjør, men når det den type oppførsel, så har vi nesten ikke noe valg. De går på utseende, snakker direkte ufint om legning og hvordan de vil leve sitt eget liv, og det synes jeg ikke folk skal ha rett til å gjøre. Selv I et demokrati så må du lære å bruke vett og bruke hodet.
8: Men det var også ganske stygge kommentarer som gikk på trusler om at vi ikke fortjener livets rett, eller at de skulle tenne på oss og trenger bensin og lighter for å tenne på. Og det I seg selv tenker jeg vitner om at fortsatt kampen ikke ferdig.
6: Men på Haua, der det bor ca. 2400 mennesker, møter NRK flere som mener at det ikke nødvendig med Pride-feiring.
10: Nei, jeg ikke så veldig for akkurat det. Jeg må vel si det da også. Men jeg synes I noen sammenhenger så kan det kanskje være lurt å ligge litt lågt I terrenget og ikke gjøre for mye ut av det.
11: Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi skal feire deg mer enn noen andre, altså. Jo, det begynner å bli litt masete, for å si det rett ut.
12: Synes ikke det trengs med nok opplyst om alt dette her greiene her, da, så det blir bare negativt, synes jeg.
6: Men Ingrid Rasten har svaret klart til de som mener det har vært nok Pride nå.
8: Det mange der ute som mener at skjeve ikke har en plass I samfunnet. Eller vi har kanskje en plass I samfunnet, men vi skal ikke gjøre noe ut av oss. Vi skal ikke på en måte leve ut vår legning. Så jeg tenker kampen fortsatt veldig, veldig viktig. De ser ikke baksiden som vi lever I.
7: Så nå under Dalane Pride så skal jo regnbueflagget veie. Det jo en tegn på at vi viser raushet og solidaritet og åpne for hverandre. Og faktisk viser at folk kan få lov å være trygge her I Sokndalau.
13: Jeg synes jo det veldig viktig med mangfold, og at folk skal få være den de
14: Det jo veldig bra. Det viktig å ha en dag for dette da, og det viktig at det blir feiret her
15: også. Synes du det har tatt litt lang tid før Pride har kommet hit?
16: Det ikke alltid sånn med bygd, da? Kommer sent, men godt.
1: Reporter på Haua, det var Annette Johansen Espeland. Klokken straks 7:15, det betyr politisk kvarter. Liten nyhetsoppdatering først. Det vanvittige dramatiske bilder som kommer fra Nepal nå. Flommen har tatt mange liv og har ventet at tallet stiger. Her hjemme viser det seg at billig strøm gjør at vi bruker mer strøm. Norges pris har ikke vært med på å få strømbruket ned. Så spørsmålet vil det fortsette? Og I så fall, hva vil det koste? Det mer penger I lommene til Støre og Stoltenberg? Det får du straks vite I politisk kvarter, der Lilla Sølhusvik sitter klar med sin gjest.
0: dag og i morgen tidlig starter regjeringen med siste hånd på budsjettet for neste år. Og merk en ting som du sjelden hører fra den kanten. Det er rom for å bruke mer penger. Spørsmålet er bare hva som blir igjen når de store pengene skal gå til forsvar, sikkerhet og strømstøtte. Og det har vi altså invitert statsminister Jonas Gahr Støre til å svare på. Velkommen.
17: Tusen takk.
0: Du startet denne uka i Ukraina og lovte 85 nye milliarder til dem. Så har dere inngått forpliktelser på forsvar og sikkerhet og strømstøtte, det drar så mye penger. Hvor mye penger blir det til å komme på nye, store, spennende satsinger da?
17: I det store Europa så er Norge en ganske god situasjon ved at vi har en økonomi i vekst. Vi har lav arbeidsledighet blant de laveste. Slik at vi har det vi kaller en sunn økonomi. Nå har du pekt på noen av de viktigste prioriteringene som kommer til å ta store summer for oss. Men vi har et budsjett hvor vi også har mulighet til å satse på noen av de viktige sakene for denne regjeringen som står i vår plan for Norge. Dette med å sikre gode helsetilbud gjennom sykehusene våre, satsingen på skole, og avhjelpe folk i en hverdagsøkonomi som er utfordrende, hvor Norges pris, strømstøtten, er av de viktigste. Det tar store summer. Og så får det konsekvenser også selvfølgelig for resten av budsjettet, for hvis vi har så klare satsinger på de områdene, og det er nødvendig, så blir det, som jeg har sagt før, det blir mindre mer på andre ting, og på noen områder må vi også kutte for å få dette til å gå ihop.
0: Oljefondsjef Nicolai Tangen fortalte oss i Arendalsuka at hele oljefondet kan forsvinne, og han sa til og med at det er mer sannsynlig enn vi liker å tro. Kunne man ikke da tenke at sånne store investeringer bør gjøres nå? Reparere de toglinjene, se togene begynner å gå i rute, legge Nord-Norge-banen, bygge fine sykehjem og skoler mens vi fortsatt har råd til det?
17: Ønskelisten er lang, vet du. Nå er det ikke akkurat det utsikten som Tangen der, han ga et historisk bilde av hva som kan skje. Vi skal jo ha en trygg økonomisk styring hvor vi bruker penger i tråd med det økonomien har godt av og tåler. Vi skal ikke ha press på priser og renter. Vi skal sørge for at de viktigste oppgavene blir løst. Og selv ikke Norge, som er et rikt land med penger på bok, kan si at vi bruker alle de pengene fra en dag til en annen. Det er forskjell på det å ha store summer i en privatøkonomi og det å ha store summer i en nasjonaløkonomi. Det må brukes på ansvarlig vis i tråd med hva vi har av folk på jobb, og det er jo fortsatt situasjonen
0: men
17: i store deler av landet.
0: Men de pengene kan jo bare forsvinne.
17: Jo, men altså, vi kan jo ikke planlegge for at de pengene kommer til å forsvinne. Vi må bruke forsvarlig. Vi har en handlingsregel, den bruker vi på en forsvarlig vis. Vi har ikke brukt opp til det som er 3% som vi kan bruke de siste årene, for vi har brukt under i relativt gode tider, slik at vi kan bruke mer i dårlige tider. Det er handlingsregelen, har tjent oss vel. Og la meg si, det er litt sånn i norsk samfunnsdebatt at man får litt panikk noen ganger og sier at nærmest er galt at vi skal bruke fra det oljefondet. Bare forsterke det at det er helt riktig. Det er et fond hvor vi ikke bruker av hovedstolen, som du sier. Vi bruker altså deler av avkastningen. Det skal være et fond for fremtidige generasjoner, men også for nåværende generasjoner.
0: Og da kan du for eksempel ta utgangspunktet til Ine Eriksen Søreide, da. Høyre-varianten er å stramme inn på handlingsregelen, fordi de mener at vi må forberede oss på at oljefondet ikke kommer til å bli like stort og lukrativt som det har vært til nå.
17: Jeg har ikke sett veldig konkrete forslag fra den kanten. Vi skal praktisere handlingsregelen på en ansvarlig måte. Det kan høres litt kjedelig ut dette her.
0: Et forslag er for eksempel å si at 3%, det er også alt for mye penger å bruke.
17: Ja, vi hadde 4% en stund, nå har vi 3. Jeg tror ikke vi skal skape spekulasjoner om det sånn i tide og uttide. Det er en god regel. Vi har brukt under 3% opp til nå, og vi skal gjøre det på en ansvarlig måte også i budsjettet for 2027.
0: For noen år siden så gikk vi alle sammen rundt med apper som viste når strømmen var dyrest. Vi vasket klær når det var billig, ladet bilen om natta, og folk visste hva det kostet å ta en dusj. Så fikk vi Norges pris, og nå viser beregninger både fra NTNU og her i NRK at strømforbruket går opp. Var det det som var meningen?
17: Meningen var å gi deg og alle husholdninger trygghet, stabilitet i den viktigste utgiften du kanskje har, en av de viktigste som alle har, nemlig strømregningen. Vi var jo da i en situasjon hvor strømprisene gikk opp og ned, de kunne være skyhøye, du kunne ikke vite hva de var neste måned. Vi hadde en strømstøtteordning som var den første i Europa, den fungerte bra, men vi mente at Norges pris kunne gi et valg du kunne ta og tegne den på en pris som da var stabil gjennom året. Tallene viser at på 30 år så bruker ikke husholdningene mer strøm i Norge, selv om vi har blitt nesten en million flere mennesker.
0: På 30 år, nei, men etter at Norgesprisen kom, så har strømforbruket gått opp.
17: Jo, men ikke sant, vi har hatt en kald vinter, jeg vil ikke trekke konklusjonen for det. Målet med den var å gi folk trygghet i hverdagen.
0: Ifølge NTNU så er det sånn at de som har Norgespris, de øker strømforbruket mer enn de som
17: ikke. Ja, men jeg vil ikke fordømme dem for det. Det er ikke gratis å bruke strøm. Du kan spare penger om du gjør det du sier, vasker klærne om natten, bruker dem på fornuftig vis. Men poenget her var å gi folk trygghet, og alternativet som du eventuelt måtte høre og si at vi skulle ikke ha hatt Norgespris, den skulle vært mye dyrere, skulle gå opp og ned, det er et dårlig alternativ. Derfor har vi også prioritert det. Og av tiltak du kan treffe fra myndigheter for å avhjelpe hverdagsøkonomi, levekostnader, så mener jeg at det med støtte til strøm til husholdningene, det er det som treffer bredest, treffer de familiene som er mest utsatt, og det er en ordning vi skal ta vare på også inn i 2027, og vi skal ha strømstøtteordningen til 2029, det kan vi si helt klart.
0: Det vi i hvert fall ikke skulle ha, det var en makspris på strøm, og jeg har lyst til å ta og skru ut tida litt tilbake og høre hvordan du argumenterte for at det var en veldig dårlig idé i 2023.
17: Vi har også fått ganske tunge utredninger og vurderinger av at makspris kan virke veldig mot sin hensikt. Blant annet så fratar det oss denne oppmuntringen til at vi tross alt skal kunne spare på strømmen. Det kan sette priser som er lave og som kan gi oss forsyningssikkerhetsutfordringer, fordi ikke du får en regulering av prisen i forhold til det som faktisk er tilgang på kraft.
0: Er det ikke akkurat der vi er nå? Nei, det er ikke det. Vi har lave vannmagasiner og folk bruker mer strøm enn før.
17: Det er ikke det. Det var jo snakk om en makspris som skulle gjelde flatt gjennom hele veien. Nå har du også en Norgespris hvor myndighetene tar den prisen mellom opp mot det som er i forhold til de som produserer strømmen, og du kan velge om du vil ha den.
0: Ja, og varmepumper og solcellepanel selger mye dårligere enn før.
17: Ja, det må vi ta med i beregningen. Men vi kommer tilbake til poenget. Det var å gi husholdningene stabilitet i en veldig ustabil situasjon. Ta ned de toppene, gi deg en forutsigbarhet. Du kan planlegge, du vet hva du har, om du velger å tegne Norgespris. Det har jo mange nordmenn gjort. Nå gjør de også det i Midt-Norge, og jeg mener det gir dem trygghet, og det er vårt mål.
0: Ok, betyr dette at Norgesprisen den skal stå helt fast som man er nå, selv om det koster 21,5 milliarder i år, og kanskje det dobbelte til neste år?
17: Vi har jo i opplegget for Norgespris sagt at den må vurderes hvert år, og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk. Men vi må ha den gjennomgangen nå også, hvor du vurderer hva prisen har vært før, hva ligger det an til å bli foran, og hvordan kan vi finne da et fornuftig leie. Men det blir ikke en veldig endring i det. Det kommer til å bli gjenkjennelig, og jeg tror vi skal gjøre det på en, lande det på en trygg måte.
0: Det folk ikke har sluttet å følge med på, det er i hvert fall pumpeprisene på bensin og diesel, og nå på tirsdag så er det 1. september, da skal drivstoffavgiftene gjeninnføres. En som følger spesielt godt med, det er Jonny Elvebakk, traktorkjører og dieselkunde i Nordfjord.
18: Nei, de sitter fint i en stol innenfor Oslo bys i grensa og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
0: Ja, det sa han som fylte opp flere hundre liter før det blir 1. september og prisene går opp. Hva sier du til han og andre når de møter pumpepriser på opp imot 30 kroner som
17: forventet på tirsdag? Jeg sier at Stortinget tok sitt vedtak i vår om å ha dette avgiftsnedslaget til 1. september. Flertallet ville det skulle gjelde til 1. september. Og nå kommer 1. september. Arbeiderpartiet mente jo at det var andre grep vi kunne ta for å hjelpe folk i hverdagsøkonomien, men vi har fulgt Stortingets flertall. Nå kommer 1. september, og da forholder vi oss til det. Det er jo et helt annet prisleie nå enn det var da. Og så er det slik at sett over tid gjennom årene, så er
0: det... Er det egentlig det? I mange deler av landet så er... Finner du pumpepriser opp i 25 kroner?
17: Jo, noen finner du det også langt under 20. Men poenget er at situasjonen, den internasjonale situasjonen som var så usikker som den var, den er annerledes.
0: Hva gjør du hvis den endrer seg da?
17: Nei, vi må møte de endringene som er på igjen på en måte som analyserer hva det er, hva det krever, om det skulle kreve noe nytt av oss. Vi har jo ment at...
0: Så du avviser ikke at avgiftene kan forsvinne igjen om en måned eller om to uker?
17: Vi har ingen planer om det, men ikke sant? Vi lever jo i en verden nå som har mye forutsigbarhet på noen områder og en del uforutsigbarhet på andre, og det er jo myndighetens råd å følge med på det og treffe de tiltakene som er riktige. Det stortingsflertallet mente i vår var at man da 1. september skulle tilbake igjen, og det skjer i tråd med Stortingets vedtak.
0: Så sier fylkesordfører i Arbeiderpartiet, Thomas Breen, han synes at regjeringen heller bør gå av enn å gi etter for nye kutt i drivstoffavgiftene. Han mener det dere driver akseptabel og forsvarlig styring per i dag, men er du enig med ham at du bør være strengere med opposisjonene?
17: Jeg takker for alle gode råd, og de tar jeg med meg, men la meg bare komme tilbake til hva jeg har sagt før. Vi skal føre trygg økonomisk styring, men også trygg politisk styring. Så vi driver ikke å kaste rundt med usikkerhet om denne regjeringen tar ansvaret sitt fra en dag til en annen.
0: Men er du mer usikker på de som skal hjelpe deg med å få dette budsjettet i havn?
17: Nei, jeg synes i løpet av dette året, det er klart, ikke sant, vi er en mindretalsregjering. Stortinget ble det velgerne ga det for et år siden. Og den mindretalsregjeringen har styrt Norge trygt. De ble enige om et budsjett. Det var tøffe forhandlinger, og det, de som jobbet med det, de måtte sove lenge etterpå, for det var mye arbeid. Vi har revidert det budsjettet, det gikk bra, og jeg tror vi ser nå fellesnevnere mellom de partiene som peker på Arbeiderpartiregjeringen om å satse på felles ansvar for velferd, ta levekårsomkostningen til folk på alvor. Vi står jo overfor nå et alternativ på den andre siden som lover titals milliarder i skattelettelser, som betyr velferdskutt. Det betyr det i kommunene, det kommer til å bety det landet rundt, og det er det store skillet som også forener oss, og jeg tror vi skal klare på det grunnlaget å finne frem til et enighet om budsjettet også i høst.
0: Vi har hørt de siste dagene om 16 private barnevernsinstitusjoner på Østlandet som har koblinger til kriminelle miljøer. Og det fagfolk forteller til oss, det at det er knapt plasser å sende disse ungdommene som sliter allermest til. Og ofte så er det så mye hastverk at de sender de til steder som har for lite kontroll, og åpenbart da, noen av disse stedene har ansatt folk med sterk kriminell ballast. Hva tenker du om det?
17: Det er veldig, veldig alvorlig, og som Lene Vågslid sa flere ganger i går, sånn skal vi absolutt ikke ha det, og denne kunnskapen gjør jo at vi bare må ytterligere forsterke det samarbeid som er mellom politi og barnevernsmyndigheter. Vi må ha ny gjennomgang av hva som er, hvilke attester du må ha for å kunne jobbe i den sektoren. Bedre kontroll. Altså barnevern, jeg tror jeg er et av de områdene vi kan si vi også kommer til å prioritere i dette budsjettet, for vi har et ansvar for de sårbare barna.
0: Men det har du jo sagt mange ganger da. Altså, ja. Da du ble statsminister, så lovte dere å gradvis fase ut store kommersielle aktører innenfor barnevernet. Det er det mange som er uenige, men det var noe det dere lovte. Hva skjedde på veien her?
17: Jo, men vi har jo gjort mye for å styrke det statlige barnevernet, institusjonsbarnevernet, plassene, tryggheten der. Og så tror jeg for å klare å nå de oppgavene som barnevern skal ha, en ting er barnevernsinstitusjon der barn bor, men det å ha tilbud til barn, så må vi også ha samarbeid med ideelle og noen private. Det tror jeg er en erkjennelse som vi har, men det må være ordentlig kontroll med det. Denne rapporten som kom fra A-krimsenteret i Tønsberg i går, den påpeker jo de koblingene. Et av de, det var jo tre senter her som var institusjoner som kunne ha de koblingene, er jo stengt siden det. Og vi kommer til å gå veldig grundig inn i dette når nå Økokrim kartlegger hele landet, for å sørge for at det er bedre kontroll, bedre inspeksjon og nulltoleranse selvfølgelig hvis det er påvist koblinger til kriminelle nettverk.
0: Men jernbanen er litt som, altså barnevernet er litt som jernbanen i den forstand at skiftende regjeringer sier alltid at dette skal vi satse på nå. Og så virker det som om problemene fortsetter like store.
17: Jo, men det er ikke slik at du kan knipse vekk problemer sånn bare for å si at du, når du satser på det. Vi har jo sett nå, det siste, forrige uke var jeg hos Kripos og fikk ny informasjon om hvordan kriminelle bruker internett og nå barn. Veldig sårbare barn. Det at kriminelle også kan få en vei inn i velferdssamfunnet vårt, hvor vi bruker penger på velferd, det har vi sett veldig stort i Sverige. Vi har vært i Sverige for å lære av det, for ikke det skal skje i Norge, men vi kan ikke være 100% immune, derfor må vi være i forkant og ta tak i det. Og det er ikke bare i barnevernet at kriminelle kan ha interesse for å få tak i de pengene vi bruker i spleiselaget vårt, det kan være også andre steder. Men de sårbare barna våre, det er de vi absolutt må beskytte, derfor er dette så viktig å ta tak i.
0: Du skal drive viktig budsjettarbeid, og du skal til Tyskland til og med i kveld. Rekker du å følge med på hvordan det går med kongen vår? For dette er vel folk vel så spent på som strømstøtte og dieselpriser.
17: Ja, det tror jeg, og det berører alle. Det tror jeg sier litt om kong Haralds posisjon i landet vårt. For folk virkelig føler med at det er en nær person som nå er syk og ligger på sykehus. Og det er selvfølgelig alvorlig når du ligger på sykehus. Så her handler det om å ønske han alt mulig godt. Og jeg er trygg på at han får på Rikshospitalet den beste behandlingen han kan. Og så ønsker jeg bare kongen vår best mulig bedring.
0: Tusen takk for at du kom til Politisk kvarter i dag, statsminister Jonas Gahr Støre. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og jeg har ansvar for dette politiske kvarteret.
19: Her NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
20: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
19: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
21: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
22: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
23: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
19: Reporter Kari Li. Eldrebølgen her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
24: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Bydel Stovner har kartlagt vold blant jenter i rapporten «Jenter kan». Den peker på at dette er et område som har fått mindre oppmerksomhet enn vold blant gutter, men at vold og konflikt mellom jenter er økende og kan være vanskelig å oppdage. Rapporten kan bidra til å forhindre utenforskap, sier sosialbyråd Julianne Fjerskau fra Høyre.
25: Dette blir en veldig viktig del av det videre arbeidet med å følge opp jentene, sørge for at vi har et system som ser alle jentene, gir dem den oppfølgingen de trenger, og at vi ikke har en guttebasert politikk, men en politikk som føres for hele byen.
24: I går ble det kjent at en 16-åring er siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo. SVs Ola Wolf Elvevold er leder av kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, og ber nå byrådet om å informere om hva slags beredskap som finnes for alvorlige hendelser i barnehager. Han refererer til arbeidet som er gjort i skolen, der alle har fått opplæring i såkalt pågående livstruende vold, og ber byrådet se på om dette har overføringsverdi til barnehager. I juni i år ble 11 elever anmeldt for dokumentforfalskning i Oslo. En videregående skole anmeldte nemlig elevene for å ha forfalsket fraværsmeldinger. Det skriver Aftenposten. Tre av elevene er dømt til betinget fengsel i henholdsvis 25, 21 og 18 dager. I tillegg har to av elevene fått en bot på 5000 kroner. Flere rektorer forteller at falske legeerklæringer er et problem, selv om det ikke er veldig utbredt. Elevorganisasjonen foreslår gratis fraværserklæring fra helsesykepleier for å redusere problemet. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/oa. I studio, Lea Girola.

På en litt kjølig januardag i 1964 var det at Chuck Berry fikk med seg sine medmusikere og gikk i platestudio. Og da dagen var omme så hadde You Never Can Tell blitt spilt inn og skapt akkurat som du hørte den her. Og god morgen. Vel møtt til et par timers frokostradio, mens kaffen enda noenlunde varm. Herifra skal du få alt du vant til, og enda litt til før sendingen tråklet og ferdigsydd klokka 10. Vi får vel kast og rette oppmerksomheten mot dagens vær og vind, men ikke før en oppvarming, og det med Åge Aleksandersen og sambandet, som drar oss enda litt til opp mot høvelig kroppstemperatur.

0: driv og rytme og tekst og låt I det hele tatt, alt det Åge Aleksandersen og sambandet så god på. Rio de Janeiro var det vi hørte her. Så tenkte jeg rett og slett å si god morgen til meteorologen Bente Wahl, statsmeteorolog, du der?
1: God morgen.
0: God morgen, du. Du, liker du å ha torsdager?
1: Ja, oss som jobber turnus liksom I ukedagene går gjerne litt I sur. Og jeg skal jobbe I helgen, så for meg så torsdag bare en dag midt I uka.
0: Tenk litt på det personlige planen. Kanskje ja. Du har født på en torsdag, eller?
1: Jeg født på en torsdag?
0: Du?
1: Nei, jeg aner ikke. Okay, ja, det deilig.
0: Men vær I dag, det har du peiling på, og det jo derfor jeg skal ikke herje noe mer med deg på andre ting. Du får dra kartet.
1: Ja, vi kan begynne på Spitsbergen da. Det jo egentlig høytrykk nå over hele Skandinavia, og det drar seg faktisk helt nord til Svalbard også, så også der starter dagen med mye sol og finvær. Rundt 5-6 grader blir det der I dag. Kan være at det drar seg litt mer skyer på vestkysten utover dagen. Som sagt, hele landet ligger inne I høytrykk, så det aller, aller fleste starter med litt sol på morgenen. Selv om noen har litt skyer her og der litt varierende skydekke, så det jo stort sett godværsskyer. Unntaket nok øst I Finnmark, der det litt tettere skydekke. Litt spredte byger også på morgenkvisten, og fortsatt nordvest frisk bris, kanskje liten kuling på kysten av Varangerhalvøya, men også der blir det lettere utover dagen. Og da Vest-Finnmark, Troms, Nordland og hele Sør-Norge, det mye sol, temperaturene blir høye, de stiger nå også både I Nordland, Troms og Vest-Finnmark utover dagen, sakte men sikkert. Men I Sør-Norge så det litt mer ustabil luftmasser enn det var I går, så kan dukke opp en annen spredt byge. Det gjelder kanskje I innlandet på Østlandet og I Vestland fylke. De kraftigste bygene ser vi ut til å kunne få I Møre og Romsdal og Tøndelag. Der kan det faktisk komme noen tordenbyger ut på ettermiddagen, kanskje særlig på grensen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal, men det store hele så blir det en sommerlig og fin dag I så å si hele landet.
0: Bra, det var ikke verst.
1: Det ikke verst, og det har vi ikke sett mye av denne sommeren I dette langstrakte landet.
0: Nei.
1: Det som regel ganske delt, så at vi har finvær helt fra sør til nord, det relativt sjelden.
0: Ja, det så sjelden at man nesten hadde vendt seg til at det skal være litt grått, for da sola kom I går, så måtte jeg gå I skyggen.
1: Nei.
0: Ja, men vi ønsker sola og godværet velkommen. Takk skal du ha, så får du ha en strålende dag da, Bente Wahl.
1: Like måte.

0: Ja, det var nok en 60-tallslåt I frokostradion. Originalt var titelen Why Daddy Why. Og så ble den konvertert og transponert og oversatt til norsk. Ja, hvorfor det? Vi hørte Nora Brokstedt og Egil Monn-Iversens orkester. I forrige uke startet skolene på igjen, og studentene følger jo på etter hvert nå. Det helt sikkert en del spenning ved det å starte studiet, og ja, vil jeg tro. Og her biskop Ragnhild Jepsen.
1: Denne veka det mange av oss som skal møte noe nytt. De som med forventning og spenning går til sin første skoledag. Vi som kommer attende til arbeid etter ferien og begynner et nytt semester. Studentene som inntek byer og parker, som skal finne seg selv og sin veg I et landskap som både krev og gjev. Og alle som ikke har noe nytt å gå til, men som likevel møter en ny dag. Den kan komme med både forventning og smerte, med fellesskap eller ensomt. Det nye kan være både skremmende og komme med muligheter. Selv skal jeg visst ha sagt da jeg begynte på skolen at jeg gledet meg til å lære å lese på ordentlig. Jeg tenkte visst på at jeg hadde jo bare lært det ved å lese bror min sine bøker opp ned. Men akkurat nå tenker jeg på deg som urolige for alt det nye som ligger fremom. Deg som går til dagen med en klump I magen. Alle som lengter etter rutiner og vener. Deg som ikke tror på seg selv. Alle som kjenner uro og spente. Deg som ikke helt vet hvordan de skal få krefter. Jeg tror det blir en bøn. En bøn til Gud om å være med alle som kjenner uro og spente. Og en bøn til meg selv om at jeg evner å se deg rundt meg, både deg som glade og forventningsfulle, og deg som spente og kanskje redde. I denne tida takker jeg Gud for gode medmenneske, for evna som lagt ned I oss etter å lære og utvikle oss, og for at vi har lovnad om en som går med oss alle dager, både dagene som gode og de som vonde. Må den gode Gud også være med deg denne dagen. Vår far I himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, Lat viljen din råa på jorda slik som I himmelen. Gjev oss I dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme I freisting, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, og makta og æra I all eve. Amen. Jeg lyser velsigninga først på sørsamisk, og så på norsk. Djupmele datnem bor I sjognete, gi datnjem varjele. Djupmele gitse ordeine tjavka, gi dytnjen ormeke orre. Djupmele gitse ordeine, dovgoaikoe jorra, gi dytnjem refjem vatta. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lysa over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og geve deg fred.
0: Takk for denne gangen, biskop Ragnhild Jepsen. Neste uke det Elin Sofie Rabbevåg som deler sine tanker med oss I morgenandakten.

The Hollies, hørte vi der. He ain't heavy, he's my brother. Sånn går det når menneskekjærligheten seirer. Det blir litt blåtur hvis du ikke har hørt denne sjangen som kommer nå med Halvdan Sivertsen. Men det var helt greit det. Vi flyter nå mer og mindre rett inn I en nyhetsoppdatering når vi hører Bli med meg dit.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen sier folk kan måtte betale mer for strømmen fremover. Grensen for Norgespris kan bli hevet fordi det er ventet at strømprisen øker, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke røpe den nye prisen ennå, men lover at ordningen fremdeles skal gi en trygg og håndterlig strømregning når det nye statsbudsjettet kommer.
1: Den må vurderes hvert år. Og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk.
0: Norges pris kan ikke bli mye høyere uten at det blir bråk, sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror ikke mange tiåringer i dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt begrunnet det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta. Så da er det politisk handlingsrommet der. Og så er det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med i oktober. Er det forhandlingsbart? Kan Stortinget endre den summen?
0: Eldrebølgen er her, slår NAV fast. For første gang er det flere pensjonister enn det er barn i Norge, viser tall som NAV offentliggjør i dag. Dette markerer et historisk skifte i befolkningssammensetningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister i Norge. I samme periode har antallet barn gått ned med over 8 000 ifølge NAV. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen er for tiden regent, mens kong Harald er sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama er død, 97 år gammel, det opplyser selskapet hennes. Kusama var særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre i kunsten. Hun ble ofte omtalt som prikkedronningen. Henny Onstad kunstsenter på Høvikodden har hatt en stor separatutstilling med Kusamas verker i 2016. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører frokostradio i NRK P1+.

There's a kind of hush all over the world, sang Herman's Hermits. Det står jeg lurer litt på, jeg skulle ha slått det opp selvfølgelig, men det er det med hush, hush, hush, hush. Jeg vet ikke hva det betyr på norsk, men det får noe så vær. Vi skal over på det norske med Oker Sol og Kom med meg, og etter det så roper jeg Hallo Norge her i frokostradioen i NRK PN+. Så får vi se hva som skjer da.

0: Okersol var det som sang «Kom med meg», og hvis du gjør det, så roper vi godt sammen «Hallo Norge», «Hallo Slependen» og «Hallo Per-Erik Holmqvist Li».
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Vær og føre forhold på Slependen nå klokka 8.39 på den 27. august. Hvordan står det?
1: Ja, det blå himmel med litt skyer, og det rundt en 16 grader. Ja. Men det blir jo varmere i løpet av dagen. I går så var det jo helt holdt på å smelle.
0: Oi!
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Meteorologen sa jo at det kom til å bli fint vær over det meste av landet i dag.
1: Ja, det blir så fryktelig varmt, sånn at jeg prøver å sitte ute litt, men tidligere så kunne jeg ligge ute en 4-5 timer, men nå, en time eller to, nå så har jeg fått nok.
0: Alt med måte, vet du. Men du, ja. Hva har du rukket å gjøre i dag da, så langt?
1: Nei, jeg har fått meg et knekkebrød, og et skive og en kopp kaffe.
0: Ja, det kan være en fin start, det.
1: Veldig fin start.
0: Den arbeidstitelen vi kunne satt for den lille praten her på morgenkvisten, den kan kanskje gå på rim som så da, betal din forsikringspremie med glede, så kan du unngå som egen lede.
1: Ja.

0: Ja.
1: For til tross for at du pensjonert bank- og forsikringsmann, så du litt opptatt av det her fremdeles.
0: Ja, jeg det, og jeg reagerer når du leser folk som glemmer både innboforsikring og ikke minst reiseforsikring, og så tenker jeg veldig mye på disse nye studentene som reiser bort fra heimen og får seg et sted å bo i på en hybel et sted, og glemmer kanskje både innboforsikring og ikke minst reiseforsikring. Og så sist søndag så leste jeg om en fyr, han var ikke student da, men han var 27-28 år og hadde reist uten å betale reiseforsikring. Og så falt han ned fra en sånn stuping og ble ødelagt og skulle hjem. Og det ville koste hans familie over 500 000.
1: Milde måned.
0: Ja, og det da tenker jeg, fy pokker, hvorfor vet vi ikke noe mer om forsikring? Det er ikke for å suge penger ut av folk, men det er fordi at vi må sikre oss, for ting kan skje, også meg.
1: Men når man har et sånt kreditkort, så er det ofte at det skal være en god reiseforsikring hvis man betaler 50% eller mer med det kortet.
0: Ja, det stemmer, men det er en... Det er ikke noe god forsikring. Det beste er for å slippe å tenke på det at nå må jeg passe på å betale 50% av reisen, så kjøp en årsforsikring. Og det koster, altså vi har det, og for min kone og meg så koster det under 2000 kroner for et år, og da slipper jeg å tenke på, og da gjelder den forsikringen fra jeg går ut døren, det gjelder, for jeg mener du trenger reiseforsikring selv om du skal bare en tur til Hamar eller Trondheim. Ja. Du bør ikke reise til syden for å ha behov for det.
1: Neida, det jo sant. Nå har du barnebarn. Hva sier dem da, egentlig, når bestefar tar ordet i familieselskapet for å snakke om økonomi og avtaler?
0: Ja, erfaringsmessig så er det jo, vi gamle er jo bare, vi er jo ikke, de vil ikke høre på oss da, vet du. Men jeg passer jo på å nevne det, sånn at de får det inn litt grann, men så mange av disse på studentnivå så har de, er de medlem av sånne foreninger, og der er det gjerne inklusivt i medlemsavgiften til den fagklubben eller fagorganisasjonen de er tilknyttet. Mm. Men det er ikke alle som har det, så jeg anbefaler jo folk å ta kontakt med banken sin og få en veiledning der, for de har samarbeidet med forsikringsselskap hvis de ikke har et eget selskap selv.
1: Du, det heter forsikringspremie. Hvorfor heter det premie? For det er jo ikke akkurat det, da.
0: Ja, nei, det er ikke noe premie, men jeg vet hva, det har jeg faktisk aldri tenkt om. Men jeg forstår jo at folk reagerer, for det er jo ikke noe premie. For ofte koster jo forsikringene ganske dyrt, i hvert fall på bil og den slags. Men nei, der ble jeg uten svar, beklager.
1: Kanskje det er for at det skal høres, men turnere litt på sannheten, og så får man det til å høres litt fjongt ut. Det kan jo være det. Du, livsforsikring er jo noe annet, eller eventuelt pensjonssparing da, det kan vi jo si to ord om på tampen her. Altså, er det for tidlig å starte med det i 20-årene, eller er det da gullet kan legges?
0: Det er aldri for tidlig, for det at hvis du, dess tidligere du begynner å tegne en livsforsikring eller en pensjonsforsikring, dess lavere premie, for å si det sånn, eller årsavgift, betaler du for å nå målet til du blir 67. Sånn at hvis du begynner i 25-årsalderen, så betaler du vesentlig mindre enn om når du begynner i 40-årsalderen. Selvfølgelig, for du skal til det samme målet, men du får lengre tid å betale det på, og da blir det billigere. Så man bør vurdere, og så er det en ting, pensjonsforsikring er mer enn det, for du kan bli ufør. Og hva da?
1: Nettopp.
0: Da dekker det også det, nemlig.
1: Det er alvorlige ting, men som ikke blir kanskje fullt så alvorlig hvis man har gjort alt riktig fra starten av.
0: Nei, men derfor så løft av telefonen, ring til banken og be kontakt en forsikringsspesialist, så får de god veiledning.
1: Per-Erik Holmqvist, det ligger litt i kortene, hva ditt råd til foreldre og besteforeldre blir?
0: Ja, så du vet at det kan brukes som julepresang. så kan besteforeldre og foreldre kjøpe en forsikring.
1: Ja. Ja, men det en fin start for mange det, helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Mm.
1: Takk for praten, og du får kose deg i godværet og ta deg i de porsjoner som føles riktig.
0: Jo, takk. Du også, ha en fin dag.
1: Takk for det.
0: Hei.

0: så dukket Leroy Van Dyke opp I frokostradio nå. Walk on by, og det gjør vi.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring Septimus og C'est la vie, som toppet norsktoppen den siste uka av august og de tre første ukene av september 1976. Septimus med Stina Fjell hadde sine aner tilbake til 60-tallet. I 1972 kom debutsingelen deres av Skyelige snømenn, som var en norsk coverversjon av Gilbert O'Sullivans Thunder and Lightning. På singelomslaget var det reklame for plateserien Treff, der bandet jevnlig bidro. De var ofte på norsktoppen og spilte ofte live. Tall fra 1975 viser at bandet hadde 241 spillejobber det året, og 211 spillejobber I 1976. C'est la vie var en norsk versjon av den svenske låta C'est la vie, som Paul Palit komponert og vant Svensktoppen med 8. mai 1976. Palit, som nylig hadde dimittert etter hva han beskrev som et dødtrist år I lumpen, altså I militæret, sa at han aldri hadde vært så lykkelig I sitt liv som da C'est la vie vant Svensktoppen. Så fulgte Folkparksturnéa og et eventyrlig platesalg og Europatoppen for Paul Palit, også kjent som Paul Salin og Paul Johansson, før han I mange år sang I danseorkestret Mats Blads. Septimus opplevde mye suksess til et stykke ut på 80-tallet, og oppstod I en annen variant av seg selv etter en pause. Her Septimus med Stena Fjell og C'est la vie.

Tore Tang har vi blitt kjent med gjennom Mods, som søng om den mannen. Det var en del som mener at Kate Bush nådde sitt musikalske høydepunkt da hun laget filmmusikken til Wuthering Heights. Vi hører den.

0: Musikk fra de stormfulle høyder med Kate Bush.
1: Her NRK Nyheter klokka 9. For første gang vi flere pensjonister enn barn i Norge. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn her i landet, men det ventet at det i 2035 vil være hele 300 000 flere pensjonister enn barn. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølgen her.
2: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så det

0: dette ingen overraskelse. Og så det jo I tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så det mange gamle I innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn.
1: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømregningen selv fremover. I dagens støtteordning Norgespris tar staten regningen dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensen kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Myndighetene I Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet I går vil stige kraftig. Så langt minst 165 mennesker omkommet og nesten 1000 savnet. Mange av de savnede turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier det store skader.
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og I en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker I gjørmevann og står til knærne I denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området I ambulanse, men ikke alle vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
1: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk I Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører frokostradio I NRK P1+.

Og ja da, hvis Nat King Cole kunne høre meg nå, så ville jeg sagt at det ble jo en uforglemmelig låt, Unforgettable. Og den holder stand fremdeles i samme skinnende kvalitet. Jeg håper du enig med meg i det. Meteorologen sa det, det kom til å bli ganske fint vær i hele Norge i dag. Da blir kanskje det sånn at det høres ut som litt skurrende at vi skal snakke om høsten om litt, men det har seg nemlig sånn at når vi kjører bil og vender oss til en deles perfekt sommerføre, så kommer jo den dagen ganske plutselig som regel at det ikke lenger tørt og fint, for i en sveng så kan det være skygge, og så plutselig det glatt, og sommerdekkene på. Vi skal ta en liten runde, og vår venn i Norges Automobilforbund, Øyvind Ormogen, han på vei inn i studio, og jeg tror hans råd verdt å lytte til. Først lomsk, som å komme hjem.

0: der var vi hjem med Lomsk som sang for oss. Ja da, sommeren har slett ikke sluppet I taket, eller den har kanskje kommet litt tilbake nå I går og I dag, men like fullt så kveldene mørkere enn de var tidligere I sommer, og før vi aner det så preges veien vi kjører på av ja, både regn, vått, løv og lavere temperatur. Uansett, Øyvind Årbogen fra Norges Automobilforbund, skal jeg si god morgen eller god formiddag da?
1: Ja, vi kan si begge deler. Det jo det ene for det ene, og det andre for det andre. Men ja. God morgen og god formiddag.
0: Det vel mange av oss som kjører litt på sånn sommerautopilot utover den tidlige høst, og der kan vi gå I fella.
1: Ja, det om ikke veldig fort gjort, så kan det skje at man går I en slags felle. Det jo sånn at som du sa innledningsvis her, så jo ikke, det ikke høst enda. Vi jo vant til, altså I hvert fall vi som litt voksne, jo vant til at høsten på vei når vi nærmer oss slutten av august og inn I september liksom. Men I går så var det liksom 35 varmegrader ute, sånn at hjemme hos oss, eller I hvert fall 25 virkelige. Og det jo gode sommerdager, så fremdeles så jo vakkert sommerføre ute. Men det klart, når vi nærmer oss september, oktober og november nå, og vi kanskje og den overgangen blir enda mer brå, fordi at sommeren strekker seg lenger ut, og så plutselig, I anførselstegn, så det nesten vinter, I hvert fall mye vanskeligere kjøreforhold. Og jeg tenker at det her må være seg bevisst. Altså det snakker vi om hele tiden, det der med egne holdninger og forventninger til veien, altså din innstilling til kjøring om høsten, den vil være helt avgjørende, for det jeg tror veldig mange kjører som om det var I sommer, når det tørt og bart, og bakken har jo vært varm I flere måneder og sånne ting. Men plutselig så det, som du sier innledningsvis her, at du kommer rundt en sving, det kan være skygge, og så det kanskje du og går det til om morgenen, og så har det vært nær frost om natta, men det fint om dagen. Så skal du ikke se bort ifra at du kan bli litt overrasket når du på tur.
0: Gode råd jo greit, for det å være føre var, vet vi jo. I ja. Mange sammenhengene, folk begynner jo å kjøpe julegaver I september også, ja. Min milde måned. Dere mener vel I Norges Automobilforbund at den klassiske 3-sekunders regel, den skal man skjerpe inn litt utover høsten?
1: Ja, det synes jeg absolutt, fordi at altså, når man snakker om 3-sekunders regelen, så det jo det et mål på hvor langt unna man absolutt bør ligge når man kjører på en vakker sommerdag, og det rett og fine veier, og du ligger bak en bil som kjører foran deg, og alt bare fryd og gammel. Så fort de omkringliggende hva skal vi si påvirkningene kommer nærmere blir tydeligere så tenker jeg at 3 sekunder for lite så om man øker til 4, 5 eller 6 avhengig av hvor du igjen men jo høyere fart og jo mer trafikk jo større handlingsrom lønner det seg å ha når man skal ut og kjøre bil og føre og sikt og vær og vind og vei blir mindre attraktivt så tenker jeg at 3 sekunder for snøtt så det å skape seg det større handlingsrommet enn du på en måte kan klare deg med om sommeren. Det tenker jeg en god greie å forholde seg til, at du lager større avstand til bilen foran, sørg for at du har større avstand til bilen ved siden av deg hvis du kjører på flerfeltsvei, og så videre. Sånn at du slipper å komme I tidsknipa hvis det skulle dukke opp et eller annet.
0: Mm. En bilen da, som sådan I teknisk forstand, det noe vi bør tenk på I årgangen når vi plutselig har minusgrader, for det trenger ikke være mer enn en måneds tid til det.
1: Nei, ikke sant? Det jo sånn at de aller fleste av oss jo opptatt av økonomi, og sommerdekka våre de koster penger hvis vi skal kjøpe nye. Ja. Og jo lengre sommertid det jo nærmere 1,6 millimeter det kanskje mange som tenker seg at vi kan bruke dekka med den mønsterlyden. Kravet jo 1,6 på sommerdekk, millimeter. Men hvis det da plutselig 3 grader, eller 7 grader, da, hvis man skal være sånn helt nøyaktig, og lavere, så vil det være sånn at da vil vinterdekka fungere bedre enn sommerdekka. Sånn at hvis du litt usikker på om dine sommerdekk bra nok for kjøring om høsten, fordi det blir dårligere veigrep gjennom regn og kaldere asfalt og så videre, så bytt til vinterdekk litt tidligere enn du kanskje tror. Vinterdekka våre I dag kjempebra. Det masse mønster og muligheter for godt grep. Så ikke strekk ut strikken I forhold til å bruke sommerdekka så lenge som mulig, for det kan hende at du har gått av noe annet.
0: Det kan godt være, ja. Nå står sola snart midt på himmelen, men vi skal snakke litt mer om det at når den veldig lav, så oppstår det plutselig en helt spesiell situasjon for en bilfører. Nå først Yes og Owner of the Lonely Hearts.

0: Vi litt rocka I frokostradioen I dag, men det tror ikke jeg våre lyttere har så veldig mye imot. Vi ute I trafikken, og med oss har jeg da, Øyvind Årbogen fra Norges Automobilforbund, og allerede nå I slutten av august, så kan det jo godt hende at vi setter bak rattet med dårlig sikt, sånn plutselig. Lav sol eller nattefrost, og så det jo sånn at veiene igjen preges av skolebarn, elsparkesykler, og ikke minst mørkkledde fotgjengere. Ja, det her, Øyvind, det jo all grunn til å være litt våken overfor da.
1: Ja, det høres nesten ut som vi skulle hatt vært å kjøre bil, faktisk.
0: Nei da, for all del.
1: Nei da, jeg tenker ikke sånn jeg heller. Jeg veldig glad I å kjøre bil, og jeg utnytter muligheten jeg har til å kjøre bil når jeg kan. Og koser meg selvfølgelig med det, men det er noen sånne triks og tips som kanskje kan være greit å ha med seg, og blant annet det du sier om sikt. Altså det siktutstyret vi har, altså det å være vindusviskere, lys, frontrute, spyleveske, at alt dette her I orden, at du, når du skal ut på tur, at du vet at du har nok spylveske, at vindusviskere dine I orden, at gummin drar over ruta uten at det blir striper, også at alt lys virker, og at de rene, og så det frontruta I seg selv, at den ren på utsida, det passer de fleste på faktisk, fordi at hvis du ligger bak en trailer og det regner sølevann, så det liksom greit at utsida av ruta ren og god, men det med innsida ruta, etter en lang sommer, eller for så vidt, ellers også.
0: Så 74 nys. Hæ? Etter 74 nys I løpet av sommeren, for eksempel?
1: Etter 74 nys I løpet av sommeren, så det et eller annet på innsida ruta, og det gjør det bare enda verre når sola står lavt. Da sprinkles lyset ut I alle retninger, og du får særdeles dårlig sikt. Og så vil jo rutene, hvis de møkkete på innsida, når det blir væromslag, dogge mye fortere. Og det finnes jo ikke noe verre, og det har vi kanskje alle opplevd, at vi kjører inn I et litt lavere terreng, og så blir det skygge eller inn I en tunnel, og plutselig så det smukk, så det bare dog på innsida ruten, og ser ingenting. Så rene ruter og rent siktutstyr, det helt avgjørende for at du skal se så godt som mulig. Og det synet vårt, det jo det vi bruker aller mest som verktøy når vi kjører bil, så, og det som vi bruker synet vårt på, det må være rent og pent. Da blir den morgensola og kveldssola kanskje noe mindre tøff, og så det lurt å ha solbriller med seg I tillegg, og så ha på solbrillene og ta ned solskjermen før den sola treffer. For da du allerede inne på at pupillene trekker seg sammen, og du får dårligere, altså redusert synsmulighet og så videre. Så det å forberede seg med sikt, det smart.
0: Ja, det smart, men jeg må si det at det en tunnel her I nærheten av der jeg bor, hvor på kveldstid så kommer jeg kjørende nordover gjennom den tunnelen, og da det stigning, og da når den kveldsola lav, så ja. Har jeg til dags dato aldri opplevd at frontruta har vært helt ren. Altså, det går nesten ikke an å få den fullstendig transparent med den lave kveldsola. Det avslører et hvert lite rusk.
1: Ja, og derfor så tenker jeg det enda viktigere når du vet at du går inn I den tida, at du kanskje litt ekstra påpasselig og vasker rutene dine ordentlig. Særlig på innsida, for på utsida så gjør vi det automatisk med vindusviskere og så videre. Det finnes jo ikke noe verre enn å mangle spyleveske og ha dårlige vindusviskere når du skal til å kjøre. Det passer de fleste på, men å vaske innsida ruta gull verdt.
0: Og en fotgjengerovergang skal også være gull verdt for de myke trafikantene, men som bilførere så bør vi være litt påpasselige der, for nå yrer det av skolebarn som går til og fra, og det ja, snart det mørkt om morgenen også. Ja. Elsparkesyklene kjører jo fortere og fortere, det inntrykk av. Vi har et ansvar som bilførere, det vel ingen tvil om.
1: Nei, det har vi alle sammen, og jeg tenker at mye ligger I det vi innledningsvis sa her, altså din innstilling og dine forventninger til hva som skjer der fremme. Når det fotgjengefelt, og vi går inn I mørketida, så bør man forvente at her det aktivitet. Som du sier, det kan være skolebarn på vei, det kan være elsparkesyklister eller syklister for øvrig, som kanskje ikke har husket på å sjekke lyset sitt, eller av annen årsak gjør seg usynlig, klær, manglende refleksutstyr og så videre. Så det der med å være bilist, så sitter du jo I et slags våpen som kan gjøre ubotelig skade. Nå skal ikke jeg være dommedags profet her, men du har et kjempestort ansvar når du kjører, og det å ha riktige forventninger der, særlig der hvor det kan være fotgjengere, eller der hvor det fotgjengere, som du bare ikke enda har sett som du bare ikke enda har sett,
0: nei,
1: så de der. Så det med, som vi sier, altså skolestart, dårligere lysforhold, mørkere klær, det gjør det mye vanskeligere å oppdage. Og selv i lys, så kan det være vanskelig å oppdage den fotgjengeren. Hvis lyset kommer ovenifra, for eksempel, som det ofte gjør ved gangfelt, så det sånn at da det fort gjort at lyset ditt i tillegg, det gjør det litt vanskelig å se fotgjengeren, så den innstillingen din, den du helt avhengig av å ha for at du skal kunne stoppe. Og det ønsker vi.
0: Hvis du skulle, det blir kanskje gjetning da, Eivind, men hvis du skulle anta hvor mange prosent som tar på seg en refleks om kvelden eller når det mørkt ut, og de vet at de skal krysse en vei eller to, altså, er det i framgang akkurat det med refleksbruk eller avtale?
1: Jeg tror at alt holdningsskapende arbeid som blir gjort land og strand rundt om høsten, det har en effekt, men jeg tenker at vi har en lang vei å gå i forhold til at alle skal bruke det. Det bare å tenke på hva vi gjør selv. Hvis vi bare skal ut en liten tur, sjekker vi alltid at refleksen ligger og lomma lenger, for eksempel. Det ikke sikkert vi gjør det. Så jeg tenker hvis alle går litt i seg selv, så det stort rom for forbedring i aller høyeste grad.
0: Ja, ikke minst den som bilfører også vet hvor viktig det med refleks.
1: Ja, ja, ja. Sånn sett. Jeg synes altså som bilist så har du i utgangspunktet kjempestore fordeler ved at fotgjengerne bruker refleks.

0: har du god tid. Det gjør ditt handlingsrom større, og hvis du I tillegg selv kjører litt saktere enn du tror nødvendig, ja, da vi på god vei.
1: Ja, så skal vi som kjører bil og passe på å bruke refleksene når vi ute og går en tur, for vi blir jo plutselig fotgjengere vi også en dag.
0: Ja, det kan. Det helt sant.
1: Der fikk vi med oss et godt knipperåd, og selv om det sol og sommer akkurat I dag, så kommer den dagen at alt det du har snakket om og rådet oss til et faktum.
0: Det det.

Det var den låten som har gledet Musikk-Norge mest, i hvert fall i løpet av de siste 50 år. La det svinge med Bobby Sox. Og kanskje vil det glede deg også om du blir dagens deltaker i Nøtteknekken i godt selskap når Hege Holm inviterer til sådant. Vi skal stille det her berømte inngangsspørsmålet om et par minutter etter The Allisons har fremført Are You Sure?

Are you sure, sang The Allisons, og så spørste om du alldeles sikker etter at jeg har stilt inngangsspørsmålet I dag. Men før det, så kan jeg jo nevne at et par lyttere har kommentert ting som har gått I frokostradioen I dag. For eksempel når det gjelder Kate Bush, som har skrevet låten til The Wuthering Heights, eller Stormfulle Høyder, så poengterer Aril at hun var faktisk 18 år når hun skrev Wuthering Heights. Det jo heller ingen dårlig prestasjon. Alderen tatt I betraktning. Og så har vi snakket litt om forsikring, for det gjorde Per-Erik når vi ropte Hallo Norge. Og han som snakket varmt om helårs reiseforsikring, han tok kanskje ikke å understreke noe som veldig viktig, mener Arne B., for det grenser for hvor lenge hver tur kan være. Tida fra du låser døra hjemme, og til du åpner den igjen, må ikke overstige et bestemt antall døgn. Sånn det ofte, for eksempel 45, 60, 75 eller 90 dager. Fint, en understreking eller en poengtering av de faktiske forhold der, og så over til nøtteknekken, eller det som kan lede inn til din deltakelse hvis du vil. Og spørsmålet går som følger. Hva skal amerikanerne velge I november I år? Hva det amerikanerne går til valg på nå I november? Det det vi vil at du skal svare oss på, og du bruker NRK radioappen og går inn på frokostradion sitt domene, øverst til høyre der, så står det send inn, og det gjør du med ditt svar. Så kan du kvalifisere deg til dagens nøtteknekker. Du I et sånt middelshumør nå etter du har stått opp og startet på torsdagen? Du kan ta en liten titt ut av vinduet, kanskje ser du litt skog, eller en sti, eller en, ja, et fortau kan jo for så vidt være. Det jeg håper på at den sangen som kommer nå akkurat på en prikk den du sett eller står og ønsker deg.

0: heter Høk-Olle. Og som jeg sa før den startet, jeg håper det kan være noe av det du trengte og ønsket deg akkurat I denne stunden.
1: Frokostradio, alle hverdager fra 7 til 9 I NRK P1+.

Folk som oss kaller de seg, og Skyer tittelen på denne sangen, som så fin. Og når det gjelder det som fint, så kan det også dreie seg om fysisk aktivitet, og hvordan den som har nådd moden alder, kanskje, og vel så det, kan holde seg i form. Så skal vi få høre et eksempel på det fra Røros ganske snart, men nå det først Chris Farlow som skal fremføre Hand.

0: Handbags and glad rags. Det vil vel være noe sånn som veska og finstas, fine klær det med Chris Farlow. Ja, hva skal jeg si? Det jo absolutt mulig å kle seg fint når man skal I gang med den fysiske aktiviteten vi nå skal høre litt om. Det kan iblant være en utfordring for ja, både eldre og for så vidt andre å holde seg I form, men det ikke problemet for dem vi skal møte nå på Røros.
1: Det en imponerende takt som føres I storsalen I Storstugu på Røros. For her finner vi pensjonister som virkelig holder koken.
2: Det en veldig fin måte å holde seg sprek på. Det kjempegod trening. Det faktisk sagt at det den beste treningen for eldre, for vi nødt til å bruke hodet og hender og føtter. Og så det en veldig god balansetrening. Så det kjempebra for hele kroppen å være med og danse. Og så blir du så glad når du danser.
1: Åse Kristiansen leder for Trøndelag Seniordans og har samlet godt over 100 sprekinger til Røros for dommers årlige regionale dansetreff. Det ikke uvanlig at det danses I alle aldre på Røros, men I seniordansen det over 6500 medlemmer totalt I landet. For utdanningsleder Vigdis Hassel mener også at det sosiale styrkes gjennom dans.
3: Og vi har jo 4 H'er da. Det hjerte, hjerne, helse og humør. Det står scenedansen for. Derfor har de så artig. Så de må prate og kose seg og danse.
1: Seniordansen skiller ikke på kjønn, og det danses med enten et rødt eller blått band rundt harsen, der rød leder. Det tror Kristiansen gjør at det ikke dukker opp så mange karer til dans.
2: Dere mannfolkene vanskelig å få med seg på noe. Og rundt omkring I ringene så det faktisk ringene som ikke har mannfolk I det hele tatt.
4: Så hva sier du da til dem som ser på nå, karene som har danset før og kanskje skulle være med?
2: Da sier jeg det å kom og bli med oss og danse, for her det masse damer å velge mellom.
0: Spreke damer og noen spreke menn på Røros reporter var Lars Os.

0: Bli hos meg, sang Roy Lønnhøyden. Og ja, bli hos meg, altså Hegeholm, du nå i hvert fall her.
1: Ja, ja, det ingen grunn til å gå fra kanalen, fordi om du snart ferdig og går og spiser frokost.
0: Nei, det det ikke. For Nei. Godt selskap skal du bestyre og regissere, og hva ligger klart?
1: Nei, det blir jo, vi tar en omgang pols. Politikk isberg litt sladder. I dag det jo mye som skjer. Det blant annet Arbeiderpartiet sitter sammen og snekkerer på statsbudsjettet for neste år. Og hva kommer der? Det jo, de har jo lettet litt på sløret da, men vi vet jo ikke. Og så det jo en utrolig spennende EU-debatt som går på Island, og ja. Hvor de skal ha folkeavstemning i år og morgen.
0: Men hva var det tippet vel så vidt over til ja?
1: Ja, det ser jo sånn ut, men dette skal vi jo snakke om da, for Håvard Narum og Eva Brattholm kommer.
0: Ja.
1: Ja, så skal vi jo møte han som er den eldste som har ligget på toppen av Spotify-lista.
0: Ja, det må jo være noen på toppen der også.
1: Ja, og han slår egentlig bare seg selv.
0: Åja, akkurat. Nå var det nysgjerrig. Ja, men det fint.
1: Ja, han gjør det, men han i selskap med Paul McCartney.
0: I selskap med Paul McCartney.
1: Og men det kan jo være en hemmelighet da, hvem han er.
0: Ja.
1: Så det må ikke? Du få med deg sendingen for å høre.
0: Gjør det. Mm-hmm. I selskap med Paul McCartney, og i selskap med Hege Holm fra klokka 10.03.

Det som regel litt romantikk når Ella Fitzgerald og Louis Armstrong søng I lag. Ja, Fine Romance var det til og med vi hørte her. Kjetil Bjørnstad og hans medmusikere skal følge oss av gårde inn mot siste nytt klokka 10. Her takker Jørn Haudemann Andersen for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Det opplyser kongehuset. Nå i formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har i over en uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet i dag. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronninga avlyser alt sitt program. Det er ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller i alle fall meldingen om endringer har skjedd nå i dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie i blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre i løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere

0: tidligere i dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste altså kronprinsregenten og dronninga alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til hans majestet kongen er svært alvorlig, så det er rett å si at det er en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Og reporter Chetan Rastogi er på Rikshospitalet.
2: Dette er den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning. Sykdommen er jo blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen er en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av programmet, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden, nå siste mann er prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Også prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har nå ankommet Rikshospitalet. Vi gjentar at helsetilstanden til kong Harald er forverret, og nå beskrives som svært alvorlig. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: Ja, velkommen alle sammen til en helt spesiell dag, til en sending altså på en dag hvor vi tenker på kongen vår og vi tenker på familien hans. Men vi skal jo snakke om andre ting her i Godt selskap i dag, for vi har Eva Brattholm og Håvard Narum som venter på å komme inn, og akkurat nå så sitter Arbeiderpartiet i tankeboksen. De diskuterer og legger siste finpuss på deres forslag til statsbudsjett på neste år, og det er jo et budsjett som kommer til å berøre mange av oss. Og vi skal også i denne sendingen få møte mannen som er den eldste som har toppet hitlisten på Spotify i Norge, Bjørn Eidsvåg.

0: Georgiana Mine, Ray Charles, veldig vakkert. Velkommen Håvard Narum og Eva Bråttholm. Jeg hører det litt hoste på deg I dag, Eva. Men ja, det bare å drikke det. Vann, og vi jo inne I en tid hvor høsten kommer, og da kommer jo forkjølelsen tilbake. Nå har vi jo hatt sommer og fri alle sammen. Og det har jo også regjeringen, regjeringsmedlemmene har jo hatt fri, men nå det slutt. Nå sitter de og jobber. Nå finansminister Jens Stoltenberg på statsministerens kontor, og der har de altså budsjettkonferanse og skal diskutere statsbudsjettet for neste år, og det vi allerede har hørt at det forsvar og beredskap som får første prioritet. Overraskelse, start med deg da, Håvard, så du kan drikke litt vann, Eva.
1: Nei, det jo ikke overraskende. I en så urolig tid som vi lever nå, så ville det nærmest vært uansvarlig å ikke prioritere forsvar og beredskap. Så det jo en betryggelse. Det som jo kan bli litt interessant utover jo I hvilken grad det vil være politisk forståelse ute I befolkningen, som Carl I. Hagen alltid pleide å si, for denne prioriteringen. Men det håper jeg at det vil bli, for det faktisk ganske nødvendig. Men det også andre ting, naturligvis. Det vil bli veldig mye snakk om strømpriser, det blir snakk om drivstoffavgifter, og det nok av snublesteiner I først av det regjeringsbudsjettforslag som de legger siste hånd på det verket nå I dag og I morgen, men vi blir jo ikke kjent for oss andre før langt ut I oktober, når finansministeren legger det fram for Stortinget. Og så kommer etterpå da de vanskelige forhandlingene med de rødgrønne budsjettkameratene, Senterpartiet, Miljøpartiet, SV og Rødt.
2: Ja, jeg tror de kommer til å få det til slutt, men det kan bli mange vanskelige runder, for altså både Senterpartiet og SV nå lavt, veldig lavt på meningsmålingene, spesielt Senterpartiet har hatt en sjokkerende nedgang, og det klart, da det veldig om å gjøre å markere sine egne saker, og ikke bli tatt inn I et slags selvsagt rødgrønt fellesskap, sånn at det mye markeringsbehov, før man skal komme til noen enighet her. Det jo Rødt som det mest det revolusjonerende partiet, som har vist seg å være det mest forhandlingsvennlige, sånn at både SV og Senterpartiet kan bli harde nøtter å knekke I de forhandlingene som de nå skal gjøre.
1: Ja, Miljøpartiet også, tror jeg nok.
2: Det ingen av dem som enkle.
1: Nei.
0: Så kanskje beredskap og forsvar går greit, men så kommer alle nøttene, for vi har jo fått litt sånn, nå vil vi jo ha hjelp til både høye drivstoffpriser og vi vil fortsatt ha sånn maks på strøm. Altså vi er blitt litt godt vant da, at vi skal slippe prissjokkene på det vi trenger til daglig. Og der det jo en debatt som går veldig høyt. Jeg hørte jo til og med et klipp I dag på Politisk kvarter hvor du hørte Støre si at nei, makspris på strøm var ingen god idé.
2: Nei. Jo, men det var 4 år siden, ikke sant? Så omskiftelig som verden nå, så blir det litt uaktuelt å ta fram gamle klipp og spille det for politikere og si at hør, dette har du sagt. Fordi at verden har endret seg så mye på 4 år, at det synes jeg litt uaktuelt.
0: Men maksprisen på strøm fortsetter?
1: Maksprisen på strøm Støre fortsatt imot. Det jo Fremskrittspartiet som kjører den linjen opp og skal ha en makspris. Norgesprissystemet som da Arbeiderpartiregjeringen kom

0: med så snart de hadde fått Senterpartiet ut av regjeringskontorene, det jo noe annet.
1: Ja, altså, Norgesprisen, mener jeg, den fortsetter.
0: Den fortsetter, men det jo ikke, han har vel på en måte sagt allerede i partilederdebatten på Arendalsuka, at det slett ikke sikkert at satsen blir 40 øre pluss moms lenger. Det kan nok godt hende at, vi er nødt til å betale litt mer selv, det får vi jo ikke vite før i midten av oktober, og det ikke sikkert vi får fasiten da heller, som igjen vil jo dette bli en forhandlingsrunde med budsjettkammeratene på rødgrønn side. Men det klart at presset på regjeringen blir større når, selv om de nå sier at vi har god råd, og det har vi jo for så vidt, men vi har ikke så god råd at vi liksom kan bare øse ut penger. Og det det som kommer til å bli et stridsspørsmål, ikke bare med strømmen, men også med drivstoffet. Og det jo få dager til dette avgiftsvedtaket som kom i mars, hvor de reduserte avgiften på bensin og diesel. Det utløper jo nå 1. september, og da spørs det hvordan debatten kommer til å gå utover. Vi hører jo mye misnøye utover i Høyre, og delvis også i, ikke så mye Arbeiderpartiet nå, interessant nok, men også der kan det komme hvis drivstoffet blir for dyrt.
2: Men det jo, som du sier, Hege, at det kommet inn et element inn i norsk politikk, dette at man ønsker å bli beskyttet mot de ugjerninger som verden påfører oss. Ja. Det krig i Midtøsten og Iran og og Ukraina, så vil vi bli beskyttet mot de prisøkningene som kommer, og det ønsker krisepakker som staten skal komme inn med. Og det kravet jo nå veldig sterkt, og som mest overraskende, altså, som du sier, Håvard, det jo ikke så mye Arbeiderpartiet, men særlig i Høyre, fordi at Høyre har jo tidligere vært en sånn parti som har vært tålmodig og veldig forsiktig med å bruke statens penger, og vært et nøysomhetens parti. Og plutselig nå, så er det distriktsopprop mot INE, fordi man vil beholde dette kuttet i drivstoffavgiften. Og det viser seg, altså, dette ønsket om at politikerne skal beskytte deg mot ugjerninger, skal beskytte deg mot vanskeligheter, det jo ikke bare i Norge, men det også i andre land. Du ser det i England, i USA. Man appellerer myndighetene om å få mer penger, og det, Jonas sa jo det også i valgkampen, at folk skulle få mer å rutte med. Så det elementet at velgerne skal få mer penger, eller bli beskyttet mot å bruke for å ha for høye utgifter, det et veldig interessant element i norsk politikk nå.
1: Og det kom vel med pandemien?
0: Det gjorde nok det, delvis, men vi må jo også forklare, tror jeg, litt av Fremskrittspartiets kjempestore framgang med først ved valget i 2025, men enda mer nå på meningsmålingene, med dette underliggende kravet i befolkningen, fordi FRP, retorisk sett, så tiltrestiller jo dette partiet kanskje mer enn noen andre, akkurat dette suget i befolkningen. Men det liksom lettvint å gjøre det så lenge man i opposisjon. Altså, hvis man kommer i posisjon, og det kommer nok ikke FRP til å gjøre før i 2029 i hvert fall, jeg tror ikke det vil bli noe kabinettspørsmål fra Støre på, selv om en av hans fylkesfeller i Innlandet, fylkesordfører Thomas Breen, har funnet på mye rart forresten i fylkespolitikken der oppe, men han antydet jo at kanskje Støre borte stiller kabinettspørsmål hvis det blir aktuelt å forlenge denne drivstoffavgiften, kommer ikke til å skje. Det ikke sånn Støre driver regjeringspolitikk. Men i 2029 vil FRP kunne komme til makten, og da vil de plutselig også se at det kanskje verden ikke så lett som man tror i opposisjon.
1: Nei, og det jo det argumentet som de bruker da, ja, men i sånne krisetider som vi i nå i, og vi har så mange penger på bok, så må jo politikerne kjenne sin besøkelsestid og bruke dem.
2: Ja, det kriseelementet som har endret seg, ikke sant? Jeg hørte det som flere av de som ble intervjuet nå, som har vært med på dette distriktsopprøret i Høyre, sagt, ja, men de må skjønne at nå det krise, og så har jo dette elementet Oslo kontra distrikt kommet veldig sterkt inn, at folk sitter i sine komfortable stoler i Oslo og forstår ikke at diesel avgjørende for å få livet til å gå rundt på distriktene i Norge. Det tror jeg nok politikerne i Oslo skjønner veldig godt, men de har andre hensyn å ta. Men det elementet der, forståelsen at nå det krise, som det veldig sterkt, den krisefølelsen, at man klarer ikke å betale alle regninger, at det forferdelig dyrt å leve, og at det ingen forståelse for det i Oslo, at det distriktene som misforstått og underprivilegiert i norsk politikk.
1: Og det jo alltid en historie som ganske lett å fortelle i Norge. Altså den,
2: den grunnleggende mot, historien om norsk politikk det.
1: By mot land, mann mot mann, den er
0: absolutt, ja. Og det, vi har jo sett det, hvis vi går litt tilbake, Senterpartiet profiterte jo veldig på det i forrige valgkamp i 2021, ikke sant? De gjorde et veldig godt valg. Da fikk de mange av disse protestbølgene, men så kom de i regjering, og da ble det plutselig FRP som kunne profitere på akkurat på denne misnøyen. Og FRP er jo nå blitt et mye mer av et distriktsparti enn det opprinnelig var. Hvis du går tilbake til Anders Langes parti på 70-tallet, hvor var de representert? Jo, de var representert i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland. Nå er det jo FRP et sterkt distriktsparti, men i Møre og Romsdal for eksempel, så er de største parti, og de kan komme til å bli det i flere andre fylker også.
1: Ja, og dette skal vi komme tilbake til, for dette er jo det store problemet på borgerlig side. Altså, åpenbart er Fremskrittspartiet størst, men Høyre har jo fått ny leder, og Ine Eriksen Søreide prøver jo å gjøre seg, å komme seg opp, men klarer Høyre det?

leide henne bli sur. Da henne må ut og gå med en tur. Men hva som enn skjer,

som en sjef.

Ja, ganske morsomt navn, Terje Nilsen, med voksne herrers orkester og Jan Kåre Hystad. Jeg sitter her med Pols, Eva Brattholm og Håvard Narum. Vi snakker om norsk politikk, og nå har vi vært gjennom regjeringen som holder på

0: Og med, eller Arbeiderpartiet da, som holder på med sin budsjettkonferanse og legger liksom på en måte siste hånd på verket for sitt forslag for budsjett for 2027. Og nå beveger vi oss på en måte, hva skal vi si, mot høyre sida. Vi beveger oss til høyre, for Ine Eriksen Søreide er jo ny høyreleder, og mange hadde vel trodd at når de fikk en ny leder, så ville oppslutningen stige, og de ville på en måte kunne konkurrere med Fremskrittspartiet om velgerne. Men det har jo ikke skjedd. Hva er det Høyre ikke får til, Eva?
1: Nei, altså det er jo, Ine har jo gjort en god jobb, hun, altså, men jeg tror nesten ingen partileder kunne klare å hamle opp med Fremskrittspartiet sånn som det er nå, som har bygget seg opp til 30% gjennom ganske lang tid og fått overført en god del protestvelgere ifra Senterpartiet, spesielt fra Senterpartiet. Så nesten samme hvordan hun hadde vært, så hadde ikke en person klart å endre på dette. Og så valgte hun jo da en sånn markering, altså i partilederdebatten fra Arendal, om at hun skulle stå fast på at krisepakker, det var ikke Høyres politikk. Man skulle ha langsiktig politikk med skattelette og mer rom for næringslivet, altså en langsiktig politikk framfor sånne kortsiktige krisepakker. Og det har åpenbart slått veldig dårlig an da. Og også blant hennes egne, så det var et strategisk kanskje feilvalg, kanskje det var riktig på lang sikt, at Høyre markerer seg som en mer stabil, at man er som Kåre Willoch pleide å si i sin tid, at det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg haken, og altså, å markere seg som en som vil barbere seg og ikke skjære av seg haken, det kan godt være at det kan lønne seg på lengre sikt, men på kort sikt så var det tydelig at dette slo ikke an. Altså det polstret deres plassering på 15% kontra Fremskrittspartiets 30, så det var ikke vellykket i første omgang, men kan være det på lengre sikt, som et mer troverdig, ansvarlig styringsparti på borgerlig side.
0: Altså Høyre er nå halvparten av FRP. Det er jo historisk.
1: Og det synes de er grusomt. Altså, ja. Det er helt forferdelig. Det rammer Høyre noe, så de kan nesten ikke tro det er sant. Ikke sant? Så de vil nok gjøre alt for å få endre på dette.
2: Jeg tror at Høyre skal være svært lykkelig fordi at neste valg ikke er et stortingsvalg, men et lokalvalg. Og der har de veldig mye å forsvare. Høyre gjorde jo et kjempevalg lokalt i 2023, og har vel over 100 ordførere nå, om jeg ikke husker feil. Så jeg tror at det kan være en mulig vei ut for Høyre nå, og understreke veldig den lokale valgkampen, og ikke som skjene så veldig mye til Fremskrittspartiets oppslutning og egen oppslutning. Det er jo fortsatt i denne skvisen som Erna Solberg formulerte på valgnatten i fjor, ikke sant, at det er kommet i en skvis mellom Arbeiderpartiet og FRP. Akkurat den skvisen er dessverre for Høyre ikke blitt noe mindre i løpet av det snart året som har gått siden forrige valg. Men med et lokalvalg så kan man for så vidt forsøke i hvert fall å fokusere på litt andre saker enn de rent rikspolitiske og alle de spekulasjonene om hvordan vil en borgerlig regjering bli sammensatt. For det er klart, skulle vi hatt et stortingsvalg med det resultatet som det ligger an til nå, så ville det endt med en regjering av Fremskrittspartiet og Høyre og muligens Kristelig Folkeparti. Og med Sylvi Listhaug som statsminister, noe annet tror jeg ville være helt umulig med. Og det er en måte en tegning som Høyre knapt nok våger å ta inn over seg, og de skal prise seg lykkelige fordi de ikke behøver det nå.
0: Et mareritt.
2: Ja, faktisk, og det er klart det at med den historien de har i forholdet mellom Høyre og FRP, så vil det være utrolig vanskelig for Høyre. På den andre side, vi ser jo også internasjonalt, ikke sant, at du har strømninger på borgerlig side eller høyre side i politikken, om du vil, som styrker de mer ytterliggående høyrepartiene på bekostning av de mer etablerte liberalkonservative partiene. Så må vi da legge til, når vi kommer med den, at Fremskrittspartiet er kanskje det mest moderate av disse ytre høyrepartiene. Så jeg vil ikke bli tolket slik at jeg setter de i hardkorn med alternativ for Tyskland eller Nigel eller Reform UK naturligvis. Men du har på en måte den samme tendensen, men i da langt mer moderat her i landet.
0: Men jeg, altså, hun sa

0: var jo under Arendalsuka inne Søreide, Eriksen Søreide sa jo at hun ikke et parti som hopper når folk sier hopp, altså hun innfører eller fjerner ikke avgifter på drivstoff, bare fordi det det folk vil akkurat I øyeblikket. Men kan hun komme til å snu her?
1: Altså politikkens lov jo sånn at du at varer det lenge nok og blir en dominerende trend I det politiske liv, så kan ikke hun se bort ifra det. Og politikere har jo snudd før, så da det, og de var jo for det I utgangspunktet da det ble innført opprinnelig, sånn at dette kan snu seg. Men det klart det
0: vanskelig. Hvis opprøret blir
1: for sterkt, så kan det absolutt det. Og, da kan, og denne strategien med da, å være liksom den ansvarlige, den sterke, som ikke lar seg vippe av pinnen, den kan endre seg. Kan bli vippet av pinnen.
2: Så jo et generelt problem I politikken at hvis man først har gitt folket noen goder, så det veldig vanskelig å ta godene fra dem.
1: Og du får ikke tannkremen inn på tuben igjen.
2: Nei, og kanskje tenkte ikke Høyre nok på det i mars, da de lot seg overtale av FRP og Senterpartiet å bli med på dette flertallet. Så Ine Eriksen Søreide har jo til og med selv sagt at vi må jo naturligvis vurdere på nytt hvis krisen blir sterk nok. Altså, den handlefriheten må man ha, sier hun. Jeg har tenkt I mitt stille sinn at kanskje hvis dette blir ille nok, at de kan ende med at de opphever igjen avgiften på diesel, men ikke på bensin. For det jo dette dieselopprøret som kjøres sterkest ute I distriktene, og det der du hører mest også fra høyrefolkene. Og kan jo nevne som en liten kuriositet at Erna Solbergs tidligere nærmeste medarbeider, Julie Brottkorp, som jo nå direktør I Maskinentreprenører Statsforbund, hun jo beinhard lobbyist for at denne avgiften skal fortsette.
1: Ja, du vet, dieselbrølet jo også et element I norsk politikk, så det kan godt være at dieselbrølet kommer til å endre på den delen av det drivstoffavgiftkuttet.
0: Ja, den som lever får se. Men dere, vi skal heve blikket litt og reise litt til Island, for der skal det være folkeavstemning om EU, ikke I morgen, men I overmorgen. Og det kan bli et ja.
1: Ja, det interessante med Island jo det at det helt omvendt av hva det var I Norge. Hvor I Norge var det jo både I 72 og I 94 var det det etablerte samfunn og kapitalkreftene som var for. Og så var det da, skal vi si, bønder, fiskere, studenter som var imot. Og på Island nå så det jo på en måte omvendt. At nå det de store fiskebåtrederne som da også eier fiskeforedling, de veldig imot fordi at de mister makt og innflytelse, eller mener at de kommer til å gjøre det. De sier jo ja til forhandlinger, så det jo ikke noe som avgjort her. Mens det da andre som mener at Island for lite og for forsvarsløst og trenger da den tilknytningen til EU. Vi trenger en større båt, som en av tilhengerne skrev, altså som titlen fra High Summer, ikke sant? Vi trenger en større båt. Og det veldig interessant at det på en måte snudd opp, det det omvendt av hva ja- og nei-siden var I Norge I våre to folkeavstemninger.
0: Ja, men nå må vi jo minne om at Island jo et land med veldig få innbyggere, og ikke forsvar.
2: Ja, det klart, men det viktige her jo at dette kommer til å skje I minst to omganger, for som Eva sa her, at det de skal stemme over nå om de skal gjenoppta forhandlingene om medlemskap. Og det ganske interessant, det slagordet som ja-siden har, ja til å se, ja til å show, på islandsk. Og det da prøver de selvfølgelig på den måten å lokke med seg tvilerne. De som I hvert fall tenker seg, jeg ikke helt sikker på hva jeg vil stemme, men det hadde jo kanskje vært greit å få se hva vi kan forhandle oss fram til. Så det, hvis det blir et ja-flertall I folkeavstemningen på lørdag, så tror jeg det vil skyldes nettopp at de kan lære å lokke med seg tvilerne. Så får man jo se på forhandlingsresultatet. Men det helt riktig at det mye, det ikke noe nytt egentlig det der at Island ser annerledes ut politisk når det gjelder forholdet til EU. For det tradisjonelt største partiet på Island, Selvstendighetspartiet, som jo, eller Sjálvstæðisflokkur, som det heter på islandsk.
1: Oi, så god du på dette.
2: De,
1: ja, altså.
2: De har jo helt tiden vært imot, og det jo på en måte Høyres søsterparti på Island. Mm. Så, så her det, det ligger i historien at dette litt annerledes.
0: Men hvis de nå sier ja til å starte forhandlinger på lørdag, får det noen konsekvenser for oss?
1: Ja, det tror jeg det kan få, fordi at da blir det jo veldig få igjen utenfor. Da blir Norge og Liechtenstein, som skal bli som kraftsenteret i EFTA. Det jo ganske spinkle saker. Og så kan det være altså EØS-avtalen, hvem bryr seg om den når det blir færre, veldig færre, mye færre. Så, så det har nok virkninger på det rent sånn på apparatet, men så har det også en psykologisk virkning hvis de nå får forhandlet, Island får forhandlet fram en veldig gunstig fiskeriavtale og kan få en nøkkelposisjon i EU når det gjelder fiskeri, så det klart at alle disse skremselene om at Norge kommer til å måtte gi fra seg all fisken sin og sånn, det kommer til å stå i et annet lys hvis Island oppnår en veldig gunstig fiskeriavtale.
2: Ja, jeg tror ikke at det kommer til å få så veldig store virkninger på kort sikt, men det denne dynamikken det setter i gang, ikke sant, at vi har jo vært inne på Ine Eriksen Søreide før, og Høyre, og så har vi Venstre og MDG. Det de tre partiene i Norge som nå erklærte ja-tilhengere. De vil nok forsøke å profitere på et eventuelt ja til forhandlinger for å prøve å få litt mer fart i debatten. Så spørs det da om Arbeiderpartiet tør å være med på det. Det kan godt hende at de prøver å sitte litt stille i båten til de får se hva som blir forhandlingsresultatet på Island. Og det er jo først da, hvis det blir et forhandlingsresultat som flertallet av islendingene stemmer for, er først da vi vil få det amputerte EØS, og det er da vi vil få helt ny virkning. Det er kanskje lurt å forberede seg litt på det, mens islendingene forhandler.
0: Men hvor lang tid kan sånn ta?
2: Det vet man jo ikke, men et års tid vil det fort gå, i hvert fall hvis vi tenker på erfaringene med da vi forhandlet med EF først på 70-tallet og med EU på 90-tallet, så det tok jo forhandlingene et år eller to, altså.
1: Og så kan det være berøringsangsten for EU kan gå litt ned, det kan være. Som Håvard sa, så Arbeiderpartiet har jo brent seg på EU nå betydelig to ganger, så de vil jo ikke ta inn en mildtang. Men om det nå endrer seg og islendingene sier ja til et positivt forhandlingsresultat, så kan det jo være at denne berøringsangsten for EU, at den gir seg. Ja.
0: Takk for at dere kom, Eva Bratholm og Håvard Narum.

0: det ikke den type musikk som gis ut I dag, men flott det allikevel. Da ønsker jeg velkommen til Vigdis Haugen I Eikangervåg. Hei!
1: Hei, hei!
0: Hei, du begeistret for The Andrews Sisters?
1: Jeg har aldri tenkt på det, men de har jo god rytme hvis noen liker å danse.
0: Ja, det det. Altså, du får sånn, du kjenner at det svinger I kroppen.
1: Ja.
0: Ja. Men 40- og 50-tallet jo lenge siden, så vi var vel ikke unge noen av oss da?
1: Ja, jeg klarte bare både barn og ungdom på den tiden.
0: Og du klarte det? Ja.
1: Ja.
0: Så du husker det nesten? Men det var kanskje andre artister som sto ditt hjerte nærmere?
1: Ja, det ble jo Elvis når det begynte å høre.
0: Det ble Elvis?
1: Ja.
0: Ja, det skjønner jeg godt, altså. Jeg synes det fint å høre på Elvis nå, ja.
1: Jeg synes det jo. Jeg tror aldri sa at det til Beatles. Men det synes jeg bra nå når jeg hører med gamle øyre.
0: Ja, sånn det. Det forandrer seg litt. Men jeg tror det at når vi skal komme og ramse opp litt sånn favorittartister, så blir det ofte de vi hørte på når vi var unge.
1: Ja, de var jo best.
0: Ja, det da vi hørte mest musikk kanskje også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Men du, Vigdis, du har svart riktig på dagens inngangsspørsmål. Hva skal amerikanerne velge I november I år?
1: Det kongressvalg.
0: Ja, vi skal altså velge representanter både til senat og representantenes hus, og det et mellomvalg. Men det veldig spennende valg, for da får en jo på en måte se hvordan det politiske landskapet ligger I USA akkurat nå.
1: Ja, det vil jeg tro de har mye å styre med.
0: Ja, de har mye å styre med. De har, det mye som skjer I det landet.
1: Ja, og sikkert ikke det det gode.
0: Nei, det vanskelig å si. En kan kanskje være glad for at det ikke oss. Som har en...
1: Jeg veldig glad for at ikke vi styrer med presidentvalg, og vi får en masse uke mennesker som kan tenke om noe.
0: Ja, du glad de ikke president I Norge.
1: Ja.
0: Ja. Men du, skal vi ta resten av spørsmålene jeg står med her foran meg, Vigdis?
1: Ja, det vel bare til å sette I gang.
0: Ja. Det mer enn en million innbyggere I Barcelona?
1: Ja, det tror jeg.
0: Går bastøferja mellom Horten og Moss?
1: Åh, jeg burde visst dem. Jeg sier ja.
0: Det gjør du rett I. Henne som Maurits den største kleskjeden målt I omsetning I Norge?
1: Hva sa du den heter?
0: Henne som Maurits, altså butikkene?
1: Ja, ja, ja.
0: Det den største kleskjeden målt I omsetning I Norge?
1: Det kunne jeg tenke meg at de var,
0: ja. Ja, du kan tenke deg at det det, ja. Det det, ja. Og så får du alternativer her. Der et yndig land, eller, og Gud, vårs lands, som Danmarks nasjonalsang?
1: Det et yndig land.
0: Det Frankrike eller Ukraina som Europas største land? Ja, men vi ser bort fra Russland da, som jo også ligger I Asia.
1: Jeg tror Frankrike må være størst I utstrekning.
0: Du tror det Frankrike?
1: Nei, da det Ukraina.
0: Du, nå var du kjapp. Veldig bra, Vigdis. Den får du for. Hvilken nordmann har komponert 2 vinnerbidrag til den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen?
1: Det må jo være han der som hadde den.
0: Ja. Og da tenker du på...
1: Ja, han som hadde den med nesten uten tekst og bare fiolinmusikk.
0: Ja, og da tenker vi på...
1: Jeg klarer ikke å ta han sammen.
0: Ja, så jeg kan hjelpe deg litt da, si at vi snakker jo om en sørlending her.
1: Og jeg vet så godt hvem det men jeg kan bare...
0: Jeg vet at du vet det.
1: Ja.
0: Skal vi høre med dommeren her? Ja, jeg kan gi deg. Jeg får lov å hjelpe deg litt med forbokstav. Altså, etternavnet begynner på L.
1: Nei, jeg tar det ikke.
0: Nei, det står fast. Ja, og nei, han heter ikke det. Nei, men da hadde det nesten blitt fanfare her, men... og Vigdis, jeg orker jo nesten ikke å si det, for da kommer du ut og liksom bare sånn, å nei, han heter jo Rolf Løvland.
1: Løvland, ja.
0: Ja, ja. Men det ble 5 av 6. 5 av 6 vi

0: Walking on Sunshine med Katrine and the Waves, og før det så hørte vi Sukker og Salt med Lote fra Nordfjord. Vi skal tilbake til et tema vi har vært innom I dag, nemlig drivstoffavgiften, som da går opp 1. september, slik det ser ut nå, og det ganske mange som ganske sinte, og de så provosert, og de så redde for at drivstoff blir veldig mye dyrere 1. September. Så man kan jo si det sånn at mange drar rett og slett rundt og laster opp eller og tanker opp på maskinene sine, sånn at de har fulle tanker 1. September. Vi skal til Vestlandet.
1: Der var det fullt. Så tar vi traktoren.
2: Dagens første dieseltank fylt opp av Ståle Åhjem. Han tankbilsjåfør og reiser rundt til bønder og entreprenører som har egne dieseltanker stående. Nå en svart tank på vel 1300 liter fylt I randen, og en rød Massey Ferguson skal også få litt diesel. I tide før avgiftene på diesel går opp nå på tirsdag.
1: Jeg rekner med det at vi kjører til midnatt på mandag. Skal vi få ut alt?
2: Dagens første dieselkunde Jonny Elvebakke I Kjølsdalen I Nordfjord, som kjører I traktor på oppdrag for andre bønder.
3: Nei, altså når veier bra, så går det nå alltid fra 400 til 700 liter for dag.
4: Hva slags inntrykk har du av politikerne nå, når de på en måte sier at dette ikke nødvendig lenger med dette avgiftskuttet?
3: Nei, de sitter fint I en stol innenfor Oslo bys I grensen, og ikke helt skjønner det at det går drivstoff for å drive landet.
2: Dieselslangen snurrer inn I tankbilen, og Åhjem drar videre til neste gårdbruker. Han skal innom 40 kunder, og telefonen ringer fra morgen til kveld. Kunde nummer to, bonde Runar Haugland, trenger 2700 liter på den nedgravde dieseltanken på gården. Etter 1. September må han betale 2,5 kroner mer per liter for farget diesel til landbruket, mens vanlig diesel og bensin får godt over 4 kroner I avgiftsøkning.
5: Det sier seg selv at hvis dieselprisen går opp med et par kroner, da, så vil det påvirke oss veldig negativt med så mye som vi bruker I perioder. Altså, vi får jo ikke noe mer betalt for melka vår eller for kjøtet vårt, selv om dieselprisen går opp, så dette går jo direkte på vår bondlinje, da. Så vi må dekke selv.
2: Dagens avgiftskutt kom på plass I våres etter at oljeprisen skjøt I været som følge av krigen I Iran. Høyre har nå snudd og sier nei til videre kutt, og det ikke lenger flertall for å videreføre kutta. Ifølge Nasjonen har over 40 lokallag I Høyre signert et opprop for å få Ine Eriksen Søreide til å snu. Men det grenser for hva norske politikere kan styre, medier tankbilsjåfør Åhjem.
1: Jo da, det kommer an på hva fot han Trump står opp med om morgenen. En dag så skal det bli fred på jord, og så dette prisen til 80 dollar fatet. Dagen etterpå så har han stått opp med feil fot, og da skal han bombe alt til grus. Og da stiger han til 120 dollar fatet. Så verden gal.
6: Men forstår du at det kan være litt vanskelig for politikerne I Norge å navigere etter alt dette her?
1: Jo, jeg forstår jo det da, men nå er det krise. Nå blir prisen høyere enn hva han var da når de fant ut at de skulle ta vekk avgiftene. Og avgiftene kommer på igjen nå, så blir han høyere enn det som var da når de sette ned. Så da bør de forlenge dette her, I hvert fall ut av året, for å se hva verdensøkonomien gjør. Det synes jeg altså.
0: Ja, et lite øyeblikksbilde der, og reporter var Håkon Vatnar Olsen.

Ja, der gikk det unna, Barry Maguire, You Are On My Mind. Du hører på PN Plus, og det ikke lenge igjen til nyhetene her I PN Plus. Men vi får en sang med Thomas Brønbo, venn på hver en stein før nyhetene. Og etter nyhetene kommer vår naturfaglærer.

0: Her er NRK Nyheter klokken 11. Hele kongefamilien har samlet seg på Rikshospitalet etter det ble kjent at kongens helsetilstand har blitt forverret. Også Marius Borg Høiby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisen Vårt Land. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, opplyste kongehuset i formiddag. Kongen har i over en uke vært innlagt på sykehus for behandling av en blodsykdom. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret. «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien», sier Støre. Overlege ved Haukeland universitetssykehus, Bjørn Tore Gjertsen, sier det er åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
1: «Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg det vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på, egentlig på det verste. Da.
0: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret. Det melder Vårt Land. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå reisen sin, kongens sin helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
2: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han

0: er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokse fram som folkets konge, og det er ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, ja, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Vi gjentar at Slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre og nå beskrives som svært alvorlig. Følg situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
3: Ja, velkommen tilbake til Godt selskap her i PN+. Og det er en rar dag i dag, der jeg tror veldig mange av oss tenker på kong Harald, og så tenker vi på familien hans, og så krysser vi fingrene.

0: meteoritter, ja. Drev og samlet stjernestøv, og så tenkte jeg, ja, ja, vi har alle vårt. Og så oppdaget jeg at det var jo Jon Larsen som jeg kjente fra da jeg var ung.
1: Ja.
0: Ja, og som drev med musikk.
1: Ja, og det som sikkert kjennetegner han helt fra starten av, det at han sånn entusiast på alt mulig rart.
0: Jeg tror det.
1: Og NASA har jo sagt i alle år at det å finne meteoritter, det små, bittesmå støvkorn eller små sandkorn som faller ned fra himmelen, fra verdensrommet. Og de veldig vanskelig å få tak i. NASA har brukt milliarder på å prøve å finne dem. De har smeltet is fra Arktis, og de har hatt satellitter som har prøvd å fange dem oppe. Og som sagt, brenta milliarder på det. Og så gikk Jon Larsen ut med utstyr til 200 kroner i byer, på taket, fordi han fant en på Nesodden, som plutselig lå på bordet hans på Nesodden, en sommer. Og så det jo magnetiske mange av disse her, så han kjøpte en magnet på Claes Olsson, og så begynte han å gå i takrennene og se om det var noe som var magnetisk der, og så plukket han opp mikrometeoritter, og klarte altså å sortere ut disse her sånn. Og NASA trodde jo ikke dette var mulig deltatt, så han var jo på tur og ble invitert over til NASA og gikk på taket på disse bygningene til NASA og plukket mikrometeoritter mer enn de hadde klart å samle på alle disse sofistikerte
0: måter. Det veldig gøy, og så hadde de da brukt liksom milliarder av kroner.
1: Ja.
0: Han kjøper da litt enkelt utstyr på Claes Olsson og gjør det samme.
1: Det noe man å tenke utenfor boksen, tenke, ja, men går det ikke an å gjøre dette på en annen måte da? Så gjorde han det. Så han har fått tak i, han har blitt verdensberømt på grunn av det, innenfor astronomien og innenfor for kosmologien, nettopp fordi at man har kunnet studere disse partiklene som kommer inn. Og noen av de har jo vært smeltet, men noen av de kommer veldig på skrå inn i atmosfæren, sånn at de bremser langsomt opp, sånn at de kommer ned, og de jo på størrelse med små sandkorn, slik at man kan studere dem.
0: Hvordan oppvarer du mikrometeoritter?
1: Omtrent på samme måte som sand.
0: Ja, du legger det.
1: Det jo små sandkorn på en måte.
0: Du legger det i kasse?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det en annen forsker som har forsket mye på hvordan, altså en av de viktigste spørsmålene mennesker lurer på hvordan blir livet til? Og hva egentlig liv? Og da det en forsker som, en kvinnelig forsker som har jobbet med dette her sånn, og som har lurt på om kan det være slik at disse mikrometeorittene har noe med det å gjøre? Og når vi snakker om mengden, så dette er det altså, mange tonn hver eneste dag med mikrometeoritter på jorden. Bare i Norge så regner vi 64 kilo mikrometeoritter i døgnet som treffer lille Norge.
0: Ja, så Jon Larsen kan gå og samle resten av livet?
1: Du kan samle, og du kan gå og samle det på, i takrennen din, på huset ditt hvis du vil. Så de går an å finne, og de ganske lett å finne hvis du vet hvordan du skal gjøre det, så google Jon Larsen.
0: Ja.
1: Og se på teknikken hans.
0: Men altså, hvorfor mikrometeoritter, bortsett fra at det artig å finne da, og bortsett fra at NASA blir grønn av misunnelse, hva gleden ved mikrometeoritter?
1: Jo, vi kan si noe om hvordan universet ser ut utenfor vår planet, og hvilke byggesteiner som der, og hvilken sammensetning de har, så viser det seg at de har veldig mange forskjellige spennende sammensetninger. Og så skjer det noe på overflaten av mikrometeoritter. Når du tar ganske vanlige stoffer, enkelte fettsyre og slik ting, så begynner de å klumpe seg sammen, og så begynner de å danne mer spontant, danne mer, for eksempel, altså enhver celle. Hvis vi sier hva liv da, vi jo ikke helt sikre på hva liv men hvis vi sier at liv en celle som innenfor et system med en lukket vegg rundt, hvor det foregår et stoffskifte, altså en energiomsetning, så den kan utføre arbeid, og hvor den kan reprodusere seg selv, ha en genetisk informasjon som kan videreføre dette, sånn at den kan lage en ny generasjon som maken til den selv, som har de samme egenskapene. Så dette med stoffskifte og reproduksjon, det altså noe av det vi sier forutsetningen for liv. Og da viser det seg det at disse molekylene som møtes på disse mikrometeorittene, de begynner spontant å forme en del av de tingene som livets byggesteiner. Blant annet dette med en cellemembran. Hvis du tar fettdråper på dem, så begynner du å lage en sånn kule. Dette skjer ikke på vanlig sand, men det skjer på mikrometeoritter. Så kanskje både asteroider og mikrometeoritter måten livet sås rundt omkring universet på. Hvis det slik at livet oppstår spontant, eller grunnlaget for livet da, oppstår spontant på disse mikrometeorittene, så skjer jo ikke det bare her. Det skjer jo overalt hvor disse mikrometeorittene måtte komme, og hvor forholdene slik at livet kan oppstå. Og så det jo ikke så mange steder det kan skje kanskje, fordi at du avhengig av hvor varmt det og at det noe atmosfære eller sånne ting. Men det kan gå til at det syder og bobler av liv utover hele universet. Og når vi står på og ser noe som natthimmelen har begynt å komme igjen, ikke sant? Hvor du ser vår egen melkevei, hvor det altså ca. 300 000 millioner soler, bare I vår lille lokale galakse, og så det altså flere milliarder av sånne galakser som vi faktisk kan se med teleskop fra jorden, så det jo et antall som så hinsides. Og kanskje disse mikrometeorittene altså et sånt frø som sveiver gjennom hele universet og sår ut liv de stedene det går. Tenk deg nå som det høst og frøene faller fra trærne og blomstene, så faller de, noen faller på steingrunn, og noen faller på asfaltgrunn, og noen faller på jord hvor det går an å gro, og så det noen som begynner å gro. Antagelig så det altså en sånn såmann som går og sår utover hele universet.
0: Du ser for deg det.
1: Ja, ikke sant?
0: Dette høres jo litt religiøst ut, Geir-Erik, når du snakker om såmannen.
1: Dette er naturvitenskap på sitt beste, ikke sant? Vi lager oss et bilde innenfor vår virkelighet. Men det jo det riktig at det et bibelvers som handler om såmannen som går og sår, og noe faller på steingrunn og visner, og noe havner et sted hvor det vokser, men ikke får ordentlige røtter, så det noe som havner I god jord, og som bærer både tifold og hundrefold, og lager, som fører livet videre. Og det kanskje nettopp sånn virkeligheten
0: At mikrometeorittene med på å skape nytt liv?
1: At de med på å gi grunnlag for at livet oppstår der hvor det mulig. Og det jeg synes så fascinerende når du går ut I naturen nå, så ser du det at altså, det en kvadratcentimeter hvor det går an å gro, altså noe kan vokse, så det noen som har funnet ut at der skal jeg vokse.
0: Det sant at det altså,
1: Det liksom ikke, det ikke en flekk som står ledig. Hvis det mulig å vokse der, så det noen frø som har funnet veien dit og vokser der. Så hele overflaten vår jo slik at der noe kan gro, så gror det noe.
0: Men for å spole tilbake til vår venn Jon Larsen da, som har funnet det NASA ikke klarte. Hva skjer med de mikrometeorittene som han har funnet sånn, I forskningsøymed?
1: Veldig mye. Altså, det gir oss masse informasjon om hvordan universet ser ut på utsiden av jorda. Husk på, det ikke mer enn et par år siden vi sendte en satellitt ut for å lande på en asteroide, som altså en sånn stein som kommer innom solsystemet vårt, og tok med seg en liten prøve på noen gram derfra, og tok med den tilbake igjen. Det kostet ganske mange milliarder å få tak I prøve fra den Bennett-sondenhet. Og her får vi altså inn tonnevis hver eneste dag, som vi kan analysere fra det ytre rom.
0: Ja, så det Jon Larsen finner, det det noen som ser nærmere på?
1: Det ganske mange andre som bruker teknologien hans nå.
0: Det det, ja. Han ikke alene lenger om å bruke enkelt utstyr.
1: Og så synes jeg en annen ting som veldig kult på han, han jo kunstner. Så hvis du ser på en av de siste platene til Hot Club Dinner Wage, som heter det Stardust? Så, eller der omkring, så det bilder, altså masse bilder av mikrometeoritter, og de ser ut som smykkesteiner når de forstørret opp, på platecoveret.
0: Ja, og det det du har sendt meg her.
1: Ja. Ja, ikke det flott?
0: Og det jo utrolig flott, for de har jo veldig forskjellig fasong, forskjellige farger, struktur.
1: Ja.
0: Ja, så dette her har han blåst opp mikrometeorittene til... Jeg vet ikke hvor mange ganger, 1000 ganger.
1: Ja, de I hvert fall sånn at vi kan se detaljene på
0: vi
1: dem.
0: Vi kan se detaljene på dem, og det altså Stardust, som et album.
1: Et platecover. Så dette vel på en måte kunst og vitenskap I symbiose på sitt beste.

0: Ja, det var Sting og The Police med Every Little Thing She Does Is Magic.
1: Han var vi på konsert med I sommer.
0: Nei.
1: På Hamar, av alle steder, på torg I Hamar, så hadde Police, nei, det var ikke Police da, det var jo Sting.
0: Det var bare Sting.
1: Ja, men det hørtes jo akkurat ut som Police. Han hadde jo med seg de samme musikerne. Vet du hva, det var så kult. Han jo oppe I 70-årene. Han, det var akkurat, det, først som oppvarming så hadde de VM-kamp, som Norge vant.
0: så dere var godt varmvalgt.
1: Og så kom han roende inn på scenen.
0: Nei.
1: og så sier han, han var så glad de vant, for da var det god stemning, så slapp han å dra av stemningen.
0: Jeg tenkte om men, de hadde tapt, ja.
1: Men vet du hva? Altså, han leverte, altså, fy søren.
0: Ja, så du tror at uansett resultatet av kampen, så hadde det gått bra?
1: Det hadde gått bra, men han fikk litt gratis da.
0: ja, det vil jeg si.
1: Men det var veldig bra.
0: Men han, du følte ikke at det var noe sånn gammelmannsaktig?
1: Ikke det helt tatt. Vet du hva? Han hoppet og spratt, og det var nesten ikke pause, og det var altså et driv. Jeg tror han går ganske mye på treningsstudio.
0: Ja. Ja, for jeg har vært på Brian Ferry for noen mange år siden, og det var litt sånn en halvtime oppvarming, og så var det et kvarter aktivitet, og så gikk det, var det en låt til, og så var det slutt.
1: Det veldig forskjellig.
0: Ja.
1: Rod Stewart jo 80 år, han hadde Spektrum I vinter.
0: Ja, det går helt greit.
1: Han leverte.
0: Men det mer allsang. Så jeg tror... Jeg tror han får så mye energi av at alle kan tekstene hans, og han synes det gøy at alle synger.
1: Vet du hva? Han bomma på en start hvor stemmen sprakk, og så bare stoppet han orkester og alt som var, sa han, nei, jeg må gjøre det ordentlig, nå må dere hype meg, jeg skal prøve en gang til. Og så tok han det, og så fikk han det til, og så hoppet han rundt på scenen, fordi han var så glad han fikk det til.
0: ja, men det jo en veldig fin måte å takle det på.
1: Ja, ikke sant? Og han skulle levere han.
0: Han skulle levere, og folk sang med.
1: Og det tror jeg vi trenger, vi som begynner å dra litt på året,
0: ja.
1: Det der å ha den entusiasmen og si at det bare en måte å gjøre det på, og det skikkelig.
0: Ja, og prøv en gang til, hvis det ikke går.
1: Ja.
0: Ikke vær flau.
1: Nemlig.
0: Nei. Men du, apropos å lære å gjøre, da vi var unge, måtte vi jo pugge salmevers når vi gikk på skolen.
1: Ja.
0: Og det var jo en utfordring da, men jeg tror nok den enda større I dag.
1: Ja, men vi hadde godt av det.
0: Og hjernen jo teflonbelagt, men den gang var den jo ikke det.

0: Nei.
1: Så du husker ennå salmeverset du lærte, Gerd-Erik?
0: Ja, og det var særlig ett som gjorde veldig inntrykk på meg, og det var en salm av Brorson, som var skrevet i, jeg tror det var 1734 eller der omkring, som het «Opp all den ting som Gud har gjort». Han var jo dansk. Og det var «Gikk alle konger frem på rad i deres makt og velde. De maktet ei det minste blad å sette på en nelde». Altså en nesle. At de tøffeste, største mennene I verden klarte ikke å sette et blad på en brennesle.
1: Nei.
0: Og det sa noe liksom om hvor små vi Og det trodde vi at sånn skulle være, men så hadde jeg en veldig ordentlig lærerinne som het fru Jakobsen, som sa, men når dere blir store, så kan det godt hende at dere klarer å sette et blad på en nelde.
1: Nei.
0: Jo.
1: Så da fikk den sangen en litt ny betydning for deg,
0: ja.
1: Som var litt interessert I natur.
0: Jeg var jo fryktelig interessert I natur da, så tenkte jeg, ja, vi skal klare å sette et blad på en nelde når vi blir store.
1: Ja,
0: ja.
1: Klarer vi det?
0: Ja, nå klarer vi det I aller høyeste grad, og nå kan vi jo til og med kanskje snart lage hele, eller vi kan jo lage hele nelden.
1: Ja, nesle altså,
0: ja.
1: Brennesle.
0: Ja, og nå har det skjedd noe ganske spennende I løpet av sommeren. Det noen som har klart å lage en syntetisk celle. Altså lage en levende celle fra scratch, uten å ta utgangspunkt I noe annet levende, men bare tatt delene og skrudd sammen på en slik måte at de har laget en helt ny celle.
1: Det jo helt utrolig.
0: Ja.
1: Det litt skummelt.
0: Ja, og det jo, det jo begynnelsen på en utvikling. Altså vi sier at tenk de siste 100 årene, 95% av det menneskeheten vet har kommet nesten I løpet av vår levetid. Det har gått fort det, men tenk de neste 100 årene, hvis verden får lov å fortsette, hvor fort det kommer til å gå da, og ikke minst når vi ser hvordan KI-en utvikler seg nå, hvor fort det går an å gjøre disse tingene.
1: Mens ja, for det ikke vi som gjør det lenger, det kunstig intelligens som gjør det for oss.
0: Ja, vi kan I hvert fall bruke det som verktøy, ikke sant? Man begynte jo, proteiner jo på en måte lange kjeder av aminosyrer, akkurat som det bokstaver, men med 29 bokstaver så kan du skrive tusenvis av ord, Og det eneste du varierer, det rekkefølgen på bokstavene og antall bokstaver I hvert ord. Alle proteiner jo slike ord egentlig I biologien. Altså lange kjeder med 20 aminosyrer, som bokstavene, som du kan sette sammen I bestemte rekkefølger. Og der ordene ofte flere 100 000 bokstaver I hvert ord. Og det, så har man tenkt, liksom, kan vi regne ut hvor mange proteiner det kan bli? Hvor mange måter kan vi kombinere det på? Så har man sagt, ja, det kommer man til å holde på med århundre før man klarer. Men det klarer KI-en å gjøre ganske fort nå. Den flink til å regne, for å si det sånn. Sånn at hvis utviklingen får lov å fortsette, så jo mye av det vi snakker om nå, det søte historier om 10, 15, 20, 30, 50 år.
1: Ja, og det at man da kan konstruere en celle ut fra ingenting.
0: Ja.
1: Ja, hvilke konsekvenser for det?
0: Det aller viktigste jo dette med spørsmålet, hva liv? Altså, når oppstår liv? Vi snakket jo en gang om at dette glasset med vann, det ikke levende, men når du drikker det, så det en del av noe levende, og når du tisser det ut, så det ikke en del av noe levende igjen. Altså sånn, når materien levende? Og vi har så lett for å tenke levende eller død. Altså at det binært, enten eller. Men det jo ikke det. Altså det kommer jo an på hvordan vi definerer liv. Hvis vi sier at liv noe som på en måte kan spise og omsette energi og utføre arbeid og reprodusere seg selv, det jo på en måte definisjonen vi har på liv, så jo ikke virus liv. Men virus, for det har ikke noe stoffskifte, og det kan ikke formere seg selv, det må inn som en parasitt I en celle, som et pirat arveanlegg, og programmere om den cellen til å lage nye viruspartikler. Men når vi ser hvordan de likevel muterer, og hvordan de på en måte aktive, se på covid, som altså ikke var levende, men som har likevel tilpasset seg og endret seg og slåss med immunforsvaret vårt og så videre. Det levende? Ja, da faller på en måte de definisjonene bort, så vi må snakke om hva levende, og kanskje ikke forskjellen mellom det å være død og levende så veldig stor. Altså at livet en funksjon blant mange mellom molekyler og hvordan de oppfører seg? Når vi blander ting, så skjer det forutsigbare ting. Og når vi setter sammen atomer I den rekkefølgen som står I den genetiske koden vår, så oppstår det vi definerer som liv. Men det jo vår definisjon. Og så kan vi spørre oss, disse cellene som laget syntetisk levende? Ja, de spiser. De har energiomsetning. De har en liten primitiv DNA-del som de klarer å reprodusere, sånn at de klarer å lage en kopi av seg selv. Så de kalles potetceller, fordi at de liksom ikke noe spesielt. De bare de cellene som fungerer, og kan brukes til alt og ingenting. Og dette på Universitetet I Minnesota, og det en forsker som heter Kate Adamalla. Og Adam betyr jo egentlig

0: mennesker. Så det litt sånn symbolsk. Og hun har altså klart å bygge celler fra ikke-levende komponenter, altså kjemisk ikke-levende komponenter, til å få en syntetisk levende celle. Og dermed så har ikke liv noen sånn klar grense. Spødd selv kalles de det. Spødd er poteter på engelsk.
1: Ja, så de kan brukes til alt.
0: Mm. Og ingenting.
1: Og ingenting.
0: De bare eksisterer, og så spiser de, og så deler de seg.
1: Men, men konsekvensen da, at grensene mellom liv og det som ikke er liv, det som er syntetisk konstruert,
0: ja.
1: Det at de blir visket ut.
0: Ja.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr at vi må kanskje være litt mer presise i diskusjonen vår på hva som er binært og ikke binært. Vi må kunne ha flere tanker i hodet på en gang. Vi må flytte erfaringshorisonten vår, og så må vi hele tiden gjøre noen definisjoner. Husk på all etikk vi har, det går jo på at vi må ha noen sånne definisjoner på hva ting er, og så må vi definere noe som ordentlig og noe som ikke ordentlig, for eksempel. Altså, når blir ting levende? Det som disse mikrohjernene som man lager nå, hvor man altså ser at man kan ta hjerneceller og dyrke en petriskål, og så begynner de å lage koblinger som om de var en hjerne, inntil de får en viss størrelse, og så forsker man på de. Og de er kanskje ligger og svømmer i dette reagensglasset og er en 3-4 millimeter store. Hvor store skal de bli før de på en måte får en bevissthet, for eksempel? Altså, det reiser hele tiden nye problemstillinger. Hva er liv? Hva er levende? Hva er det levende? Er det en art? Arter er jo noe vi mennesker på en måte har bestemt oss for. Så i det hele tatt, det å tenke nytt rundt dette tror jeg er kjempeviktig. Altså at vi reflekterer over hva liv er, nettopp for å kunne kjøre etiske grenser. Moralfilosofen i England på slutten av 1800-tallet sa jo at i forbindelse med slaveriet, at hvis fargede er mennesker, så er jo dette en forbrytelse mot menneskeheten.
1: Ja, men det har de jo ikke, så det er de jo ikke.
0: Nei, så da definerte de som ikke mennesker, så da var det greit. Altså, dette med at etikken og refleksjonen må alltid gå sammen med vitenskapen, og nå som vi hele tiden flytter vitenskap, vi har jo snakket om når får AI-bevissthet, eller har AI-bevissthet, og eventuelt når får de rettigheter i kraft av å være bevisste, hvilke rettigheter har dyr i kraft av, og er de instinktautomater, eller har de en form for bevissthet som gjør at de krever en etisk respekt fra oss andre, altså blir mer regnet med. Vi må hele tiden være villige til å tenke nytt, flytte erfaringshorisonten vår utifra hva som er hva.
1: Det minner meg veldig om diskusjonen jeg har hatt hele sommeren med to gutter på 2 år.
0: Ja.
1: Hva som har følelser.
0: Ja.
1: Ja, vi har hatt lang diskusjon om fisken har følelser.
0: Ja.
1: Og om bilen har følelser.
0: Ja, hva ble det enige om?
1: Der er vi uenige. De er veldig glad i biler, så de mener vel at egentlig bilen har følelser, men innrømmer sånn intellektuelt at den ikke har det.
0: Men fisken da?
1: Fisken har følelser.
0: Ja.
1: Det ble vi til slutt enige om.
0: Ja, og det verste er at da er de langt fremme, for det har vi alltid sagt at de ikke har. Og nå sier ny forskning at fisken har følelser, og fisken har hukommelse, og fisken er i stand til å reflektere.
1: Ja, så, men dette er jo litt samme diskusjon da. Og det, ja. Du ser jo på to år, de er, synes dette er så gøy.
0: Ja, og det er de som skal føre verden videre.
1: Og alt de ser, spør de seg selv, er det, har den følelser?
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke om Fantastisk. De skjønner helt hva følelser er, men de skjønner at det er et eller annet.
0: Høres ut som de blir veldig empatiske, og det tror jeg er en kjempefin egenskap.
1: Men du, før du går fra meg i dag, så har du en glad nyhet også.
0: Ja, vet du hva? Mange av oss som sitter samlet nå, vi står på blodfortynnene, fordi vi enten har hatt hjerteflimmer, eller forkammeflimmer, eller forskjellige sånne ting.
1: Og noe som jeg tenker ikke er så bra, for hvis du da skjærer deg i fingeren, så renner blod så friskt.
0: Ja, og før så brukte man jo varfarin, eller rottgift. Men i dag så har vi andre stoffer som...
1: Hva sa du? Brukte vi rottegift som blodfortynnende?
0: Ja, varfarin, det er mange som står på det, som står på varfarin. Det er det samme som rottegift. Men i kontrollerte mengder. Altså sånn at rottegift gjorde at rotten blødde seg ihjel. Så du må ikke overdosere varfarin. Men så har vi fått en ny generasjon nå, som vi kaller for DOAC, som er mye mer effektiv, og som de aller fleste som står på dette nå, står på. For eksempel Eliquis er vel en av de vanligste. Og så har det vært mye snakk om, skal du bare stå på det akkurat når du har hatt flimmer, og så er den reparert, trenger du å stå på det etterpå da? Og så har man sett på ganske store befolkningsgrupper, og så har man funnet ut, ja, det skal man. Og vi kan forebygge 3000 slagtilfeller, altså hjerneslagtilfeller i Norge hvert år, altså 10 om dagen, bare på å bruke blodfortynnende på en riktig måte. Og så har man lurt på, har dette skadelige virkninger? Og nå har kommet en stor studie fra Sverige, hvor man har sett at, når man har sett på flere hundre tusen mennesker, de som står på blodfortynnende permanent, har mye mindre sjanse for å utvikle Alzheimer. Hvis du begynner tidlig å

0: på det permanent, så kan det være helt opp til 40% reduksjon I å utvikle Alzheimer. Og det aller nyeste som de har funnet nå, som ble publisert forrige onsdag, det var at de som har begynnet Alzheimer, og som står på disse blodfortynnene, der utvikler Alzheimer seg mye langsommere enn den ville gjort I den samme pasientgruppen hvis de ikke hadde stått på det. Så alle vi som har stått på blodfortynnene på grunn av tidligere ting, jeg har stått på det I flere år, fordi jeg fikk jo en sånn virus på hjertet I sin tid, som gjorde at det gikk helt bananas. Som legen sa, nå har du kommet til hele kvisalderen, og det skal du være glad for.
1: Men du, altså når du sier det, så tenker jeg jo at alle burde stå på blodfortynnene, men det har vel kanskje noen negative virkninger også?
0: Ja, så du skal ikke slå deg for hardt, som du sier. Men I hvert fall alle der ute som står på det, de skal tenke at jeg heldig som får stå på det, for jeg slipper å få slag, og jeg reduserer sjansen for å få Alzheimer. Og det synes jeg en god nyhet I
1: disse
0: Det en glad
1: nyhet. Det en glad nyhet. Du, ja. Geir-Erik Berge, du vår naturfaglærer. Takk for at du kom.
0: Takk for meg. Jeg står I mørket, skimter lys I det fjerne.

0: Nå har vi lagt sommerferien bak oss, I hvert fall de fleste av oss. Og ja, det vi forbinder med ferie og fritid og sommer jo liksom bare at det er bare idyll. Altså ja. det er bare pent vær, varm sol, godt badevann, gode venner, snill familie, ordentlige barn som leker og alt er idyll.
1: Ja, alt er idyll.
0: Ja.
1: Eidyllion heter på gresk, det vet jo du.
0: At?
1: Det heter på gresk, heter eidyllion.
0: Ja, selvfølgelig vet jeg det. Jeg kan jo gresk. Men hva idyll for deg, Odd Grann?
1: Nei, det vel å oppleve...
0: Kan du ta mikrofonen litt nærmere?
1: Ja, det vel å oppleve det å ha det fredelig, harmonisk og godt. Sånn å kunne nyde tilværelsen uten så for mange forstyrrelser, det er jo idyll i sånn jeg opplever
0: kjenner på. Hvordan gjør det? Er det liksom en

0: hjelpeløs.
1: Så da, da jeg kan da sette meg i skyggen, enten det er på hytta, eller det er på feriested eller annet sted, og sette meg for meg selv i en god stol, eller mot en god bjørkestamme, og sitte og lese en bok da, det er idyll for meg. Da har jeg det idyllisk.
0: Mm. Da kjenner du liksom alle de gode følelsene.
1: Da kjenner jeg ikke på noen ting. Da er jeg bare i idyll.
0: Ja, og ønsker at dette aldri tar slutt. Er det ofte du setter deg i skyggen med en god bok og en god stol?
1: Nei, det er bare med ferie.
0: Ja, men du gjør det.
1: Ja, jeg gjør alltid ferier.
0: Ja, for det er ikke sånn at du da står opp tidlig og skal alt ut av dagen, så det blir egentlig bare...
1: Nei, men jeg står opp tidlig uansett om jeg ferier ikke, men jeg gjør ikke noe særlig. Da er jeg den modusen at da skal det være idyllisk rundt meg.
0: Men det er jo den på en måte fysiske idyllen da, å sitte i fri og ro og få lese en bok. Men idyll har jo også noe å gjøre med på en måte forholdet mellom mennesker. At det er litt sånn idyllisert at vi tenker at alle skal være venner og aldri krangler og... Alt skal være idyll.
1: Ja, det er jo sånne drømmer man kan ha, men jeg satt i går hjemme hos oss selv og meg selv, da, og så tenkte jeg på når hadde jeg, og selvfølgelig da, samme øra, en idyll som jeg virkelig husker. Og da satt jeg inne på rommet, så så jeg ut i bakhaven vår, gjennom et lite vindu, og så da at rhododendron begynte å blomstre. Og så tenkte jeg på da jeg for 40, kanskje 50 år siden, la en liten sånn koseplass der, la en liten heller ute på bakken og kjøpte to nye fine hvite stoler. Og så satt vi der ute en sånn varm junikveld var det faktisk. Jeg gikk og hentet et bilde for å se, vi tok bildene nemlig. Og da hadde vi et hvitvinsglass på det hvite bordet. Og så satt vi der bare og nød tilværelsen, og vi satt i timesvis. Og det er det som jeg aller mest husker, som et bilde på en idyllisk stund i vårt eget hus. Vi har bodd her i 65-63 år. Men da jeg hadde lavet den plattingen, da var det virkelig idyll. Altså. Ungene så... Nei, det var fantastisk.
0: Så altså, da var det på en måte idyll på alle plan, da?
1: Jeg tror jeg hadde Våren av Grieg på musikken, og så hørte jeg fuglekvidder fra fem fuglunger i blomster i fuglungene som siden av oss. Alt, og jeg skrev det ned... Og så jeg satt i går og tenkte, fy flate, det var flott, altså. Det var helt nydelig.
0: Ja.
1: Men det har ikke vært så mye av det siden, da.
0: Men det er jo fint å ha sånne minner, da, for da har du har minnet, og så vet du at det går an, og så at det ikke skal så mye til.
1: Det var jo ingenting.
0: Men du var sikkert kjempestolt for å ha klart
1: å... Ja, jeg var veldig stolt at jeg fikk den plattingen, altså, og lagt heller der. Og den har jeg jo fortsatt der, men nå er den litt gjengrodd, da, Men jeg så det i går, for det var i samme rom som den blomsten som var den gangen. Det var derfor jeg kom på det i går, for nå kom altså på fullt, så kom blomsten rød og blå.
0: Det er vel også det nærmeste vi kan komme lykke, men vi har ikke kommet til bokstaven L enda.
1: Ja, det var det, det var det.
0: Har du et gullkorn?
1: Ja, nå skal du høre om, eller dere skal få høre av dere Bjerke, så dette er et dikt jeg er veldig glad i. 8 øyne i hverandre. 4 munner rundt et bord. 4 vegger kring en lykke. Vesla, Påsan, far og mor. 8 hender hektet sammen til en ring om stort og smått. Herregud, om hele vi i verden hadde det så godt.
0: Takk, Odd Grønn.

boom. Ja, og det var hurtigtog med Little Richard og Tutti Frutti. Nå skal vi til en som ikke fullt så rask, men slår godt fra seg likevel. Altså, i 2007 så toppet Bjørn Eidsvåg VG-lista, altså hitlisten I VG, med sangen Floden. Og han har jo gjort det igjen, men før vi skal snakke mer om det, så skal vi høre Floden, og det var altså Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen som bare traff et eller annet med det du skal få høre nå.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Ja, der hørte vi altså Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, som han opptrådde sammen med, og som da altså har nådd toppplassering på hitlisten på Spotify, og da Bjørn Eidsvåg slo sin egen gamle rekord. Denne sendingen takker for seg, og vi møtes forhåpentligvis i morgen, da det tid for...
1: NRK Nyheter, klokka 12. Statsminister Jonas Gahr Støre har avlyst reisen sin til Tyskland i dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå svært alvorlig. Også stortingspresidenten og sametingspresidentene gjør endringer i sine programmer i dag. Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier også at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå forverret. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, sier Støre. Og det var rundt 9:15 i dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom i dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før i denne sykehistorien. Det har aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi i tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
1: Og mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så jeg her i Oslo i dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå, da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
1: Preses Olav Fikse Tveit i den norske kirke sier alle ber for kongen og familien hans i denne tiden. Tveit, som kirkens øverste leder, i Roma sammen med biskopene. Tidligere i dag ble det meldt at de norske biskopene avbrytte sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede helsetilstand. Og vi gjentar at slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald blitt verre, og nå beskrives som svært.

0: svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover, og denne situasjonen kan du følge i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
1: Dette Jukebox med Inger Helga Skinlo i NRK PN+.

0: Ja, hei hei alle sammen. Da jeg på plass igjen og kan servere masse fin musikk, slik som denne som jeg nettopp spiller for deg her nå, In the Arms of Love. Og den var med Andy Williams. Selvsagt skal du også få mange hyggelige meldinger for dere, mine kjære lyttere. Dere jo så flinke til å sende inn både i appen vår og på e-post og ringe, så det mye å se fram til, også i Jukebox i dag. Populære og folkekjære Dolly Parton, hun forlot oss nylig, og det har gjort djupt inntrykk på mange som minnes denne fine artisten i stor takknemlighet. Dolly Parton, som vokste opp i trange kår i en stor familie, og som virkelig måtte snu på skillingen og nytte alt til siste trevl. Og som du sikkert husker, Dolly, hun fikk en kåpe som mora hadde sydd av flere ulike fargerike tøystykker, og dette skrev jo også Dolly en sang om. Og det er flere av dere som kjenner seg igjen i nettopp denne sangen.
1: Hallo, dette Per fra Ottestad i Stange. Jeg sitter og hører på programmet deres. Og når det gjelder låt å huske, det er at den låta med kåpa,

mor. Hjemme sto symaskinen fremme nesten hele tiden. Jeg blant annet hadde vel ikke vært i en klesbutikk før jeg var 15-16 år, og brukte mine penger som jeg hadde opptjent på og kjørt vårenarbeid med. Så kan jeg få høre den låta. Den har mange minner og symaskiner, og jeg tror ikke det er bare jeg i 60-årene som husker at symaskiner sto fremme. Hilsen Per.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors, som altså Per på Ottestad kunne kjenne seg igjen I, for han fikk sitt første kjøpeplagg når han først kom I ungdomsåret og kunne tjene penger til det selv. Men Solveig Martinsen fra Degernes, hun kjenner seg også igjen I den sangen som jeg nettopp spiller nå. Hun skriver, «Den får meg til å mimre tilbake fra barndommen». Vi var fire søsken, og med bare pappa som jobbet ute, var det ikke alltid vi fikk de klærne vi ønsket oss. Derfor var det veldig fint med ei tante som sydde det meste til oss av såkalte penklær. Og det hjalp sikkert godt på budsjettet for våre foreldre, vil jeg tro, skriver Solveig Martinsen. Ja, Solveig. Vi nok mange, tror jeg, fra vår generasjon som både har gått I omsydde klær og arvet klær fra eldre søsken eller naboer eller slektninger. Slik var det jo den gangen, og sett med dagens øyne så var nå det her faktisk skikkelig miljøvennlig. Elisabeth I Oslo, hun vil også minnes Dolly Parton I dag, og hun vil gjerne høre en av de aller siste sangene som Dolly rakk å gi ut. Det var I forbindelse med at hun fylte 80 år nå I januar, og ga oss en ny opppusset versjon av sangen «Light of a Clear Blue Morning». Og her har altså Dolly Parton fått med seg flere av sine yngre artistkolleger I denne fine sangen som hun første gang ga ut I 1977.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue moon. Can you? It's been a long, dark night.

denne fin, light of a clear blue morning. Dolly Parton, som altså hadde fått med seg fire yngre artistkolleger, Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah og Reba McEntire. Light of a clear blue morning, som altså var 80-årsgaven ifra Dolly til alle fans rundt om i verden, nå tidligere i år.

Dette var gruppa Ny Liv fra Telemark det, med sangen Ikke spør. Og nå til ei annen plate som jeg vet og mange av dere er skikkelig glad i. Ja, den er i tillegg både rørende og fin da. Og det er altså Ole Johan i Bardufoss som sørger for at vi i dag får gleden av å høre både Alf Robertson og et ivrig barnekor. Og da vet du kanskje at sangen du skal få høre nå, det er den om sju små hvita engler.

Ja, dette en sang som alltid berører Alf Robertsson og et ivrig barnekor i Sju små hvita engler. Og du kan gjøre som han Ole Johan i Bardufoss, enten slå på tråden til oss, 2304-1111, send oss en melding eller en e-post, jukebox@nrk.no, og fortelle litt om musikk, en plate, en artist som står ditt hjerte nær. Det er sikkert mange av dere som også er glad i Paul Young. Han kommer nemlig her nå, Every Time You Go Away.

0: Ja, himmelen I Paris, den kan vi jo gjerne vandre under. Dette var Britt Eva Løkkemo. Husker du barndommens lørdager? Den står friskt I minnet hos meg fortsatt, og særlig lørdagsettermiddagen, da hadde jeg og søstra mi et fast program, for da satt vi oss til og skulle høre på lørdagsbarnetimen. Den gikk vi sjelden glipp av. Og var vi nå riktig heldige, ja, så hadde vi kanskje både fått en pose pianøtter og ei flaske brus på deling. Og det vi gledet oss aller mest til, det var jo selvsagt hørespillet.
1: Hei, det Tore Ståle fra Tønsberg. Jeg tenker noen ganger på lørdagsbarnetimen som jeg hørte på da jeg var barn og videre oppover I ungdommen, og jeg har jo hørt på den når jeg har gått voksen nå, så lenge den har gått. Og det var jo særlig hørespillene da som var morsomme og fine å høre på. Og så sendte de ofte stumpa. Det jo laget over 20 forskjellige stumpa hørespill, tror jeg. Og da har vi kommet frem til det musikkønsket mitt. Det jo to forskjellige kjenningsmelodier jeg har brukt på stumpa. Den mest kjente jo den der piano-raggen da, som heter Coronation Rag. Den har jo blitt spilt I sin helhet noen ganger, men så det også en annen melodi, og det en sånn jazz-låt som det svinger litt av. Den brukte de også som kjenningsmelodi på noen av stumpa-episodene. Jeg jo ikke noen sånn jazz-entusiast, men det jo enkelte jazz-melodier som liker for det, og denne har vi jo hørt en del ganger, så da har jeg støtt vært litt spent på hvordan den høres ut I sin helhet, om det kan greie å finne frem til den jazz-låten som ble brukt på noen av stumpa-hørespillene. Så da blir det spennende å høre om dere får noe ut av det. Takk, hei!

Ja, den jo bare til å bli i skikkelig godt humør av, denne kjenningsmelodien ifra hørespillet om Stumpa. Winifred Atwell var dette med Coronation Rag. Men Tore, du har helt rett i det at det var også en annen melodi. Den slo mellom annet an tonen i spillefilmen Stumpa og Co. Og det var Egil Mohn Iversen som var ansvarlig for den. Så her kommer altså jazzmelodien som du nevnte, og den har titlen På vei til skolen.

Ja da, dette var låten På vei til skolen med Egil Moen Iversen og hans orkester. Og dette var i alle fall gjennomgangsmelodien i filmen Stumpa og Co. Gode minner her både om Stumpa og lørdagsbarnetimen. Og her i Jukebox så skal vi holde litt på nære lørdagsfølelsen fortsatt, for her kommer Chicago, Saturday in the Park.

0: Ja, dette var altså en deilig lørdag i parken det, sammen med Chicago, Saturday in the Park. Så, en e-post, det Anne som har sendt den til jukebox@nrk.no. Nå et nytt skoleår begynt, og mange førsteklassinger har hatt sine første skoledager. Jeg begynte i første klasse i 1975, og jeg husker jeg var veldig spent. Hadde fått en ny sekk som var gul, og hadde på meg en blå kjole. Ønsker å høre Løgnaslaget med en sang som jeg tror heter Førsteklasseklo? Ja, det stemmer det, Anne. Så her kommer den, Løgnaslaget.
1: Se på de!

0: bare har tre benker, jo, så kaller de det første klasse.
1: Ja, det kan du si. Du lille tassen der, som altså hadde begynt i første klasse, Løgnaslaget, var dette. Og så var det Anne da, som husket sin første skoledag med gul ransel og blå kjole. Tenker du var fin, Anne. Og jeg tipper at det er flere av dere også som husker første skoledag. Det er jo rett og slett en historisk begivenhet i vårt eget liv, det. Så er det flere som vil fortelle, så er det bare å ta kontakt med oss her i Jukebox. Du kjenner både telefonnummeret 2304-1111. Vet at du kan sende en e-post til jukebox@nrk.no, eller send oss en melding i appen vår. Så hvis du tar kontakt med oss, så er det rett og slett helt perfekt.

0: På luringa til trøst, det alltid godt. Øystein Sunde var dette. Og før det, Fairground Attraction med Perfect. Det alltid morsomt med sånne treff, eller reunion som det heter på engelsk, der en møter igjen gamle klassekammerater og studenter. Noen har kanskje glemt, eller så det artig å se dem igjen, og så mimre noen tider som var. Og Ragnhild Aunemo Dahlgren, hun hilser altså i dag til sykepleiere som gikk på kull 1 i året 66, Røde Kors sykepleieskole. Vi skal møtes i Trondheim snart og feire at det 60 år siden vi startet vår utdanning. Hilsen Ragnhild, og siden dette var altså sykepleieelever som gikk i Trondheim, så jo da ønskeplata Trondheim, Trondheim, at jeg reist ifra det.
1: Jeg født i Trondheim ut i sand, og siden har jeg bodd der all min tid. At Trondheim i en by som ingen annen, det tror jeg ganske trygt at

Ja, da, dette var gluntan det, og da det vel helt unødvendig å fortelle hvilken by I Norge dem kommer fra. Vi går I stedet rett over på Elvis.

0: Elvis Presley var dette som synes det var nok prat. A little less conversation. Du husker sikkert telefonnummeret hit, men jeg minner nå om det for sikkerhets skyld. 23 04 11 11.
1: Hei, Jukebox. Dette Marie Skogli fra Raufoss, den vesle byen ved Vevenselva. Nå snart den fine augustmåneden over for i år. I våre familie har så mange fødselsdag i august, og vi har feiret koselige 70- og 80-årsdager. Så kan du tenke deg noe finere enn en dag i august? Det sol og bare lett bris. Jeg tar meg med kaffekoppen på trappa og ser utover Mjøsa. Så tar jeg meg spennende for å plukke vilbringbær, for det det beste syltetøyet. Jeg går hjemme med spannene fullt. Etter veger og stier blomstrer enda prestekrager og blåklokker. Her ingen flom og ingen tørke. Vi har mat og klær i massevis. Ja, vi kaster masse mat. Vi har det godt i Norge, og jeg synes august den fine måneden. Jeg ønsker meg steinrøsa nede i bakken. Hilsen av Marie.

Ja, kjærestri, det kan være nok så komplisert. Alf Prøysen var dette med visa Steinrøysa ned i bakken. Og det skal i grunn handle om kjærestri i neste sang også. Og hvis den lenge har vært alene og skal bli to, det trenger ikke være så lett det heller. Her er Sigrid Moldestad.

Ja, dette er en sånn plate som en liksom kan ta et djupt magedrag på, og liksom bare senke skuldren. Deilig. Willie Nelson, Crazy. Nå er det Solveig som forteller en litt artig historie her. For lenge siden hadde jeg en hund som het Bimbo. Og hver gang Bimbo ble spilt på radioen, ja, så lytta hunden. Tror sannelig han likte den. Jim Reeves hadde en låt med det navnet, men det var også en norsk versjon. Men jeg har glemt hvem som sang den. Solveig, det kan jeg fortelle deg. Det var nemlig Sølvi Wang.

Det var den søte sangen om pjokken Bimbo det på 4 år. Sølvi Vang hørte vi her. Nå skal vi ta oss en liten utenlandstur. Vi skal til Detroit City, og det er altså Bobby Bear som er vår reiseleder.

I wanna go home, sang Bobby Bear, Detroit City. Astrid Gjerseth ringte meg ifra Åndalsnes, og hun var interessert i å høre Alex. Du husker kanskje den dyktige norske sangeren og artisten med røtter i Polen? Alex var artistnavnet, Alexandra Naomi Keto, og også en periode hadde Sandøy til etternavn. Alex, hun hadde en fantastisk flott stemme, og det er sikkert flere av dere som i likhet med Astrid på Åndalsnes husker låten I Love Warszawa.

Alex og dette med den fine låten I Love Warszawa. Nå tror jeg sannelig at det lenge siden jeg har spilt Traveling Wilburys her i Jukebox, men i dag står den på spillelista. Her kommer låten Last Night.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender. Hei, Ninn ringer til skal vi ta med oss her I Jukebox I dag. Og han du får høre nå tror jeg en velkjent stemme for mange av dere.
1: God dagen, Jukebox. Det Georg Vikseland fra Kolmes som ringer I dag. I min veldig unge ungdom etter jeg hadde gått på fremhaldsskole og hatt en jobb som erenskudd på bakeri, så kom det en kjenning av meg og spurte om jeg hadde lyst til å tenke på å reise til sjøs, og det hadde jeg faktisk. Men vi var jo veldig unge begge to, men vi søkte oss på statsråd Lemkul, det skoleskipet. Vi hadde knapt full 15 år da vi var der. Og vi var på tokt til Danmark, men vi ble skikkelig sjøsjuke på veien, det husker jeg, det lå strekk ut mange av oss. Men det var faktisk siste gangen jeg ble skikkelig sjøsjuke, så der lærte jeg meg å få det vekk før jeg ble skikkelig sjømann, for å si det sånn. Men vi koste oss opp om kveldene og satt ute og slappet av med litt musikk, og vi hadde platespiller, sånn en som du bærbare som du har med deg. Og en av de platene vi likte veldig godt å høre, det var Single og Sand. Så den ble spilt veldig mye. Så Salhuskvintetten ønsker jeg I dag. Tenke tilbake på den koselige tiden jeg hadde da I Bergen og på skoleskipet Statsvold Lemkul. Fra Georg på Kolnes. Sø.

Charles Navour på engelsk i dag, og det med den fine sangen She. Så var det altså Kari Iveland da, som sang Navnløs. Hun hadde skrevet teksten, og så hadde Hilde Heltberg som sto for melodien. Nå er det Marit som hilser hei ifra Nordreisa. Autumn Leaves er en nydelig sang, og kanskje er den mest kjent med Eva Cassidy, men den versjonen som Eric Clapton har er også kjempefin. Så spill den gjerne, sier hun Marit, og det gjør det så absolutt. Her kommer Eric Clapton, Autumn Leaves.

Eric Clapton var dette som både trakterte gitaren og sang Autumn Leaves, melodien som vi på norsk kaller høstgule blader. Og hvordan er det der du bor nå, sånn i månadsskiftet august-september? Har du begynt å se antydning til høstfarger? Her hos meg i Trondheim så skjer det noe utenfor studiovinduet mitt. En kjempediger hengebjørk. Og nei, hun er ikke så irrende grønn lenger. Hun begynner å bli litt falma, og det er noen gule blad her og der. Og så har jeg kjørt forbi flere, jeg tror det er lønnetrær, og dem er akkurat nå altså så flammende rød, så dem er et flott skue. Høsten har også mye godt med seg. Det samme kan en si om litt sånn mollstemte salmer, det er mange som er glad i dem. Og Sissel Kyrkjebø, hun er med oss i dag og skal synge den kjente salmen «Lær meg å kjenne dine veier».

Vær meg å kjenne dine veier. Og da er vi snart ved vei sende for denne utgaven av Jukebox. Inger Helga Skindlo takker for følge, og i dag så avslutter jeg med noen vakre toner ifra Kringkastingsorkesteret.

0: NRK Nyheter. Klokka 14. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der er det lagt ned blomsterbuketter, og det er også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som er preget.
1: Og det er en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det er fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarkiet er en ubrutt linje, og monarkiet er også personavhengig, og da er jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det er jo trist. Jeg er jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg er jo veldig glad i han, bestefaren vår.
0: Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
3: Kong Harald er jo kallet nasjonens bestefar, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokset frem som folkets konge, og det er ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, ja, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
0: Preses Olav Fikse Tveit i Den norske kirke, som i dag avbryter sin reise i Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
4: Vi må være oss selv, og så må vi finne for det vi kan snakke sammen med de som er oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen, for det er først og fremst de som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
0: Vi gjentar hovedsaken våre i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste like etter klokken 9 i dag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er samlet på Rikshospitalet. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
5: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK PN+.

Ja, hei hei alle Nonstop-lyttere. Det var Blueberry Hill du hørte her som den første melodien i dag i Nonstop. Og det var, som du kanskje vet, det var Fats Domino som sang sin slager. Ja, da er du velkommen til tre hele timer med Nonstop-musikk, og det betyr masse variert musikk, masse fin musikk, mye forskjellig musikk, som jeg håper at du som lytter på PN+, synes er fint å høre på denne ettermiddagen. Vi går videre med en gang, for det er jo som sagt musikk det handler aller mest om, og da får vi inn her gruppen Lomsk, og de skal synge rett og slett en melodi de har kalt for Utestengt.

Ja, i mine ører så dette her en sjeldent vakker instrumental melodi. Det er Akka Bilk som spiller sin melodi Aria, og den har forfylt oss i mange tiår allerede, og jeg tror den blir også med oss videre innom. Ikke i all evighet så er det en melodi som vi gjerne hører om igjen med stor glede. Også her i Nonstop. Nå skal vi få inn også Hilde Heltberg, som er sammen her med Marius Müller. Den siste låta er deres bidrag i dag.

Ja, det er aldri noen nedtur å høre Lill Lindfors, og spesielt ikke noe synger denne melodien Kjærleksdans. Det er noe stas og noe flott med denne svenske sangeren Lill Lindfors. Det er heller ikke noen nedtur å høre Tom Jones. Han er jo en, ja, han er jo en verdensartist, og han holder faktisk på fremdeles. Og her synger han en av sine topplåter, She's a Lady.

Leikfest i Vågsbygd var overskriften på denne melodien fra Arne Steins. Og så vidt jeg vet, så er Vågsbygd den største bydelen i Kristiansand, og Arne Steins, de var jo et gammelt dansorkester som ble etablert i Trøndelag, som her spilte altså Leikfest i Vågsbygd, så synes jeg hørte at vokalisten her sang at dette skjedde i mars 77. Lynni Trekrem, hun melder seg på her i Nonstop. Hun skal synge Flo-Krem.

Carole King, I Feel the Earth Move. Jeg føler jorden beveger seg under mine føtter, som hun sang her. Ja, det blir bevegelse her også i Nonstop, når Jan Eggum er ganske nå klar med sin spesielle dans, og den heter Heksedans.

Ja, fin melodi. Odd Sundt sang Iskrystall prinsessa. Det skal bli litt mer tempo nå her i Nonstop. Jeg får skru det et par hakk opp. Det er Baccara. De hadde jo de hadde enorm suksess med sine diskolåter. I 1977 for eksempel så solgte den spanske duoen 16 millioner eksemplarer av singelen Yes Sir, I Can Boogie. Og da tar vi like godt den her i Nonstop akkurat nå.

Peace in the Valley for me sang Red Foley sammen med The Sunshine Boys Quartet var dette i Nonstop. Og nå skal vi her i Nonstop, eller Nonstop, skal ha seg en liten pause, for vi skal inn de siste nyhetene om noen få minutter, og så er vi tilbake igjen like etter Dagsnytt. Vi kan høre noen toner her på Sigmund Groven, som spiller munnspill sammen med Tommy Rayleigh, Windows of the World, og så snakkes vi igjen ganske så snart.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
1: Siden denne meldingen kom klokka 8:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
0: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien er fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun er på Rikshospitalet. Og tidligere i dag ble det kjent at kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
2: Dette er en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette er en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette er en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette er ikke noe man kan fake. Altså, dette er noe som er helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien er grunnen til at kong Harald står så sterkt og er så elsket av folket som han er, og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
0: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne er Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv er glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Så reporter også Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Nonstop. God musikk i NRK P1+.

Ja, det er riktig så stemningsfullt når Vårsøg synger Nordmørs minner. Danny Williams, han tar denne stemningen videre her i Nonstop akkurat nå. For ja, musikk, det er jo stemning. Det er god stemning ofte. Danny Williams, Moon River.

Ja, du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Dette var Bjørn Eidsvåg med sin flotte, vakre melodi «Se i nåde til oss». Siv Malmqvist, svenske Siv Malmqvist, hun skal nå synge sammen med italienske Umberto Marcato, og sammen så gjør de «Solé, solé».

De blir ofte kalt en norsk supergruppe, denne gjengen i Popol Vuh, med Jahn Teigen i spissen her. 1970-tallet var deres 10 år, da var de virkelig stor her i Norge, og så sto de ganske bra også an i utlandet. Her sang de Queen of All Queens. Felix Johannessen tar det videre her i Nonstop akkurat nå. 4 gummibukser skal han synge.

nå var vi noen minutter innom et loveball her i NRK P1 Plus og Nonstop. I alle fall så var det Håvard Svensrud som spilte på loveball vals, og det var trivelig. Erik Carmen, han skal synge All By Myself. Denne melodien kjenner vi kanskje aller best fra Celine Dion. Hun synger den på en utrolig fin måte, men dette her er faktisk originalen, og den står ikke etter den heller. En fin melodi fra Erik Carmen her, All By Myself. Det var han som skrev den og lagde den.

Ja, kommer den ene vakre melodien etter den andre som perler på en snor her i Nonstop. Og det stopper ikke med det. Her får du inn De Lillos, og det handler vel sannsynligvis om kjærlighet her også. Finnes det en kvinne?

Ja, heftig fin dansmusikk dette i Nonstop. La Belle heter denne jentegruppen som de ble omtalt som. De sang her sin store slager Lady Marmalade. Patti LaBelle, hun var jo et av medlemmene i gruppen, og hun hadde også sin egen solokarriere gående. Din tanke er fri, synger Veslemøy Solberg.

Ja, det er sangeren Rod Stewart som holder en liten minikonsert i Nonstop akkurat nå. Han synger melodien You Wear It Well, som på over 5 minutter, og den fra et album som Rod Stewart ga ut i 1972, som heter og heter Never a Dull Moment, aldri et kjedelig øyeblikk. Og det kan man kanskje passe på denne Rod Stewart, i alle fall så virker han som han har mye energi, og det kanskje få kjedelige øyeblikk i hans liv, jeg vet ikke. I alle fall, det som jeg vet at her kommer Stein Ove Berg, og han skal synge Hva med kona til Andersen på Skarnes?

Hva med kona til Landersen på Skarnes, sang Stein Ove Berg. Og vi tar en, ja, vi skal snart ta inn Dagsnytt her i NRK P1+. Og i mellomtiden, frem til Dagsnytt, siste nyhetene, så kan du høre på Geir Lystrup og Godtfolk. Og så er vi straks tilbake like etter på andre siden av Dagsnytt.

0: feit og gode kroner fra til mål.
1: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der er det lagt ned blomsterbuketter, og det er også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som er preget.
2: Og det er en takk for det som har vært, og så varme tanker for det som kommer, enten det er fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarkiet er en ubrutt linje, og monarkiet er også personavhengig, og da er jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det er jo trist. Jeg er jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg er jo veldig glad i han, bestefaren vår.
1: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
4: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
1: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani er den høyest rangerte personen i Norge etter kongen i henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen i både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
5: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord, men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest nå under fotball-VM, men også de store tragediene.
1: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
6: Du hører Nonstop med Ove Gundersen i NRK 1+.

Paper Dolls med Mills Brothers, denne berømte vokalgruppen som ble etablert allerede rundt 1925, altså for omtrent 100 år siden, og de la inn årene i 1981, sånn cirka. De besøkte også Norge faktisk, de holdt konserter i Oslo på slutten av 1930-tallet. Ja, dette er Nonstop, NRK P1+, variert musikk får du her, og dette er Helene Bøksle. Hun skal synge Hildring, og etterpå så får du dansk musikk med Gasoline.

Ja, dette var selveste Fandens Polsdans, spilt av Sven Nyhus Kvartett. Du fikk den her i Nonstop i NRK P1+. Terje Nilsen og Åge Aleksandersen, de slo seg sammen, og så gikk de like godt i studio og spilte inn den fornøyelige To mann i en båt.

huset og gråta, tom mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt, og dagene blir gråstein grå og netten tårevått. Mest ikke mote, det finnes nok en låt som kan få deg på fot, for er det noe låt er det gode, så er det å få

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

Ja, dette var gruppen Måne, Syll og Tone Gull. Fantastisk navn. Det var de som sang og spilte I Heia her i Nonstop i NRK P1+. Vakkert var det. Wenche Myhre, hun synger om at livet, ja, det kan veksle mellom mange ulike dager. Det kan veksle mellom nordavind og sønnavind. Denne melodien heter Prinsesse Smil. Det er Wenche Myhre som, ja, hun kommer her med noen oppmuntringer.

Ja, hun vel sannsynligvis fremdeles forelsket i denne læreren. Husker vi så denne videoen fra denne jenta som var så forelsket i læreren, og disse andre gutter som ble litt sjalu. I alle fall, dette var The Kids. Hun forelsket i læreren. En udødelig melodi. Du lytter til Nonstop, Gallagher & Lyle. Det var en engelsk duo som lagde ganske masse fin musikk

Sigrid Mollestad og Kim André Rysstad, som her sammen gjorde Måneskinnslandet. Du vet, disse brødrene i Bee Gees, de lagde utrolig mange melodier i sine beste år. Men de spilte ikke inn alt selv. Andre band og artister, de fikk også noen perler av disse Bee Gees-brødrene. The Marbles, for eksempel, de fikk denne, Only One Woman.

0: jeg forsøker min latter vende til mange tårer jeg aldri gråter.
1: Ja, så mange en vise sang. Visesangeren Lars Klevstrand her i Nonstop, og det ble nest siste melodi i dag, for nå er det på tide å ja, pakke sammen Nonstop, og så overlate den NRK Plus-kanalen til neste program, og jeg kan love deg fremdeles fin musikk, masse fin musikk, og godt selskap videre i NRK PN+. Det er siste melodi som kommer ut her. Ove Gunnarsson takker så mye for laget. Pilgrim synger Sondre Bratland.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret, det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 i dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg, og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt

0: kjærlighet og sorg over at det er så dårlig.
1: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, hvertfall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folk føler med han, hvertfall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
2: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss, da, i både vanskelige og gode tider.
3: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De er nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det er ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet er preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
4: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
3: Det er få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
5: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det er vår egen familie og våre nærmeste, og så er det kongefamilien.
3: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
6: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Ja, det er jo ingen annen måte å starte denne jukeboks-sendingen. I dag, siden det nærmest har vært lytterstorm om å få høre Dolly Partons sanger I dagens jukebox. Så velkommen skal du være. Vi spiller flere av Dolly Partons sanger I dagens sending. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg må jo ærlig innrømme at det var veldig trist å få beskjeden om at Miss Dolly har gått bort. Altså hun døde I går, forstår jeg det som, I en alder av 80. Jeg har jo vært på konsert med henne selv. Jeg satt på 12. rad I Oslo Spektrum med cowboyhatt og begge foreldrene mine ved siden av meg. Og det ikke noe tvil da, om at Dolly Parton har satt spor både som menneske, filantrop, artist og låtskriver. Og jeg tror det som kanskje treffer mange av oss at hun fremstår jo så jordnær, som hun også synger om I denne sangen her da. Til tross for at hun hadde jo en ganske stor formue og en fantastisk karriere, for som en lytter på Vestlandet skriver, sangen Coat of Many Colors vil for alltid minne meg om min egen mor, som samlet på avlagt tøy, trådsneller og glidelåser, alltid med krigen I minne. Tenk så glade vi var når vi hadde noe vi kunne sy kle av, var hennes kommentar når jeg bemerket alt hun samlet på. Og jeg har jo selv fått dette I tankene, skriver denne lytteren, når tiden urolig. Mens Gunn skriver, I 1983 så flyttet jeg sammen med han som senere ble min ektemann, og med på flyttelasset fulgte et flunkende nytt stereoanlegg. Det var ikke det helt store utvalget av plater der vi bodde, men jeg fikk tak I en plate av Dolly Parton. Og jeg tror det var sang nummer 2 som het Save the Last Dance for Me, og den fikk jeg helt dilla på. Den gikk på repeat om og om igjen. Et fantastisk minne om en flott dame og artist, skriver Gunn. Hvil I fred, Dolly.

Ganske så opplagt 80-tals sound på denne låta her, som for øvrig da en av disse som ikke Dolly Parton har skrevet selv, men som Gunn husket altså fra nyinnflyttet og nygiftet. Dolly Parton og The Jordanaires her altså Save the Last Dance for Me. Og det som jeg sa innledningsvis, mange av dere som har sendt meldinger til Jukebox og ønsker at vi skal spille Dolly Parton. Jeg må jo si da, det veldig opplagt da å spille I Will Always Love You eller noen av disse andre forslagene dere har kommet med. Det veldig enkelt, men jeg tenker at det viktigste kanskje for oss alle sammen, ikke det viktigste egentlig da, men det som det beste for alle jo å høre hvis du har en konserthistorie eller Dolly Parton har på en eller annen måte påvirket deg i ditt liv. At du har følt at det var liksom en tanke med det hun gjorde som traff deg rett i hjertet, så vil jeg veldig gjerne høre om det. For det ikke, jeg kan ikke legge skjul på at det flere av dere som har ønsket at vi skal spille flere av disse mest kjente låtene til Dolly Parton, og det skal vi selvfølgelig også gjøre. Men jeg synes disse historiene rundt påvirkningen hun har hatt på deres liv, det interessant å høre. Carl, vi skal holde oss nå på 80-tallet. Han ble gift i 1981. Og han skriver, det da en artist som var på sitt beste på denne tida her, og det var Rod Stewart. Så han husker fra den tida han ble gift. Her Sailing.

Moren og faren min, de hadde en sånn en stor platesamling, og jeg husker jo at disse låtene fra sånn 70- og 80-tallet, veldig mange av disse poplåtene har disse symfoniorkestrene inni i veldig sånn orkestralt da. Sånn som da Sailing her da, med Rod Stewart har. Vi skal nå over til norsk musikk, og jeg vil bare si det at hvis du har lyst til å høre en låt av Dolly Parton, eller du har minner om andre ting som du har lyst til å dele, så det veldig ålreit å bruke vår radioapp. Det NRK som har en sånn radioapp som du kan laste ned til din smarttelefon eller nettbrett. Der søker du altså opp Jukebox og sender inn en melding der. Eller så kan du ringe telefonsvareren vår 2304 1111, eller så har vi altså e-post for de av dere som ønsker å skrive litt lengre enn disse små meldingene. Da det jukebox@nrk.no. Men jeg sa altså at vi skal ha norsk musikk, og det det en beboer på et eldresenter som sørger for, og det ikke beboeren selv som har sendt meg melding. Nei, det nemlig en som jobbet på det senteret. Og en av de eldre gutta forteller denne personen som jobbet på dette eldresenteret, en av gutta, og da står det i gåstein her altså, så det må jo ha vært en litt eldre gutt da. Spurte alltid om norsk musikk, og det var Ole Ivars og Fem gule enker.

Her da I taket her, fem gule enker med Ole Ivers, og hvis du liker denne type musikk som dette her, så kan du jo høre på Jukebox, ikke bare I morgen, men også på fredag, hvor det dansbar fredag I to timer her på P1+. Connie Francis nå, Stupid Cupid.

Dogs. Det er den fra Fredrikstad. Dette herlige yndlingsprogrammet mitt på lufta igjen, og jeg håper alle sammen har hatt en riktig fin sommer. Kan Jukebox spille sommer i Fredrikstad? Det er en hyllelse byen ved Glommas utløp, med en flott elvepromenade, hvor restaurantene ligger tett i tett, og folk koser seg i sola. Ha det godt alle sammen, og husk, ta vare på hverandre.

dette var Per Grimstad som fremførte sin egen melodi da. Sommer I Fredrikstad. Og før det, David Bowie og Queen med Under Pressure. Bengt forteller at I 1966 så dro han og mammaen hans, altså mamma, og minstebror til Oslo. Og det gjorde de for å treffe far. For far, pappa altså, var sjømann og lå med båten I Oslo. Og vi fikk en kort dag sammen, forteller Bengt, og vi ruslet rundt I Oslo. Og I en platebutikk så fikk jeg øye på noe jeg aldri hadde eid, nemlig en LP-plate med Elvis. Jeg spurte pappa forsiktig om det var mulig. Kunne jeg få den? Selvfølgelig, gutten min, sa pappa. Og stolt kom jeg hjem etterpå og satte på min første LP ever. Men hva var dette? An original soundtrack recording. Paradise Hawaiian Style. Filmmusikk, selvfølgelig. Moren min overrasket med å si, det var jammen en fin Elvis-plate, og da ante jeg uro. Hun som ikke kunne fordra Elvis. Innspillingen til denne plata skjedde I august I 1965. Samme måned som The Beatles møtte Elvis på Graceland. Beatles var på høyt gir over hele verden, mens Elvis var dalende som en stein, skriver Bengt. Kunne dere spilt This Is My Heaven, som moren min likte så godt, og The Beatles fra 1966, Rain, det så sjelden å høre den. Jeg starter med Rain, Bengt, og så kommer Elvis and the Jordanaires etterpå.

Elvis Presley and the Jordanaires, This is my heaven, fikk du altså etter The Beatles her, og Rain, det var Bengt altså, som husker disse to platene fra sin barndom, og denne første LP'en da med Elvis, som ikke ble helt sånn som han hadde forventet seg. En annen lytter som anonym, og det helt greit, folkens, og det mange av dere som sender inn ønsker om å høre Dolly Parton nå. En lytter skriver altså, jeg har så mange fine minner, tilbake i tid, riktig nok, forbundet med Dolly Partons sanger. Og en av disse sangene som jeg håper at dere kan spille i jukebox, Sweet Summer Lovin', fra 1979, tror jeg dette var. Veldig trist at denne fantastiske artisten har gått bort. I will always love you, Dolly skriver vedkommende.

Hei, jeg heter Lars Grønvik og bor i Bergen. Jeg skulle gjerne høre litt mer i jazz. Dere har en egen kanal for den, kanskje. Men det skulle være deilig å høre litt av den gamle, gode jazz med de store orkestrene.

0: Ja, det var Lars fra Bergen som hadde ringt inn til vår telefonsvarer 2304 1111 og sa at han ville ha litt jazz. Han ville ha litt sånn jazz fra de store, kjente orkesterne. Så her var det altså Duke Ellington and his orchestra som hadde fått med seg Ella Fitzgerald, og de sang altså klassikeren Take the A-Train. Så jeg håper, Lars, at du nå ble tilfredsstilt med litt jazz I dagens jukebox. Før det, de derre og jenter, og så var det selvfølgelig da Dolly Parton med Sweet Summer Lovin' Before That. Før det, altså. Og det jo slik at det flere av dere som nå har kastet dere over nettbrett eller smarttelefoner og kontaktet meg med melding I radioappen og vil gjerne høre Dolly Parton. Det veldig hyggelig. Setter veldig pris på å høre historiene rundt ditt forhold til frøken Parton. Fru Parton, ja, Dolly Parton. I hvert fall, send inn historier rundt dette. Det flere av dere som ønsker de store hittene hennes, og som skriver dere må bare spille den og den sangen. Det fint å få en liten historie knyttet til Dolly Parton og musikken hennes. En lytter som var 11 år da Grease kom ut, var på kino og husker dette veldig, veldig godt. Så denne 11-åringen som nå har blitt voksen, skriver at det var altså min første og største filmopplevelse. Ja. Og jeg ble selvsagt I en alder av 11 år litt forelsket I John Travolta når han danset. Kan dere spille Greased Lightning? Da blir jeg sikkert litt forelsket igjen.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

John Travolta og Greased Lightning fra filmen Grease altså. Kirsten ifra Molde skriver «Jeg jobbet som au pair i London i 1971-72. Jeg hadde så ofte lyst til å ringe hjem, men det var jo veldig dyrt. Så fikk jeg et tips, og det var å feste et fiskesnøre i en mynt med hull. Og når vi var i telefonboksen, så skulle vi trekke mynten opp og ned. Det funka, og hadde lange samtaler med familie og venner i Norge med den metoden. Jeg prøvde å kontakte Kirsten for å høre hva slags musikk hun ville høre til dette minnet. Jeg fant ut at jeg fikk ikke noe svar, men jeg fant ut at T-Rex og Hot Love lå på toppen av listene det året, så her den til deg, Kirsten.

Høy allsangfaktor her med T-Rex og Hot Love, som altså lå på toppen av spillelisten, alt jeg på å si, i 1971-72. Da Kirsten var au pair I London. Nå måtte jeg gå I notatene mine og kikke her for å ikke si noe feil navn. Det jo mye å holde styr på her. Jens skriver, solen min beste venn, men I sommer så har den sviktet meg dessverre. Men jukebox svikter aldri. Så derfor ønsker jeg at dere finner en glad person som kan synge sol ute, sol inne.

Mange kjenner denne med Lou Bega, men her det altså Pérez Prado and his orchestra som fremførte Mambo No. 5. Og før det Einar Rose og Arne Bendiksens orkester med Sol ute, Sol inne. Og skulle du være I tvil, så det altså PN Plus du hører på her. Jeg heter Hanne Hoftun, og dette Jukebox. Og det flere lyttere som ønsker at vi skal spille Dolly Parton I dag, I forbindelse med at hun gikk bort I går I en alder av 80. Og Margit fra Bekkestua en av dem. Hun skriver, «Søndag så spiste min mann og jeg frokost mens vi hørte på Jukebox. Og så sa jeg, jeg lurer på hvordan det går med Dolly Parton. Og nå hun død. Det var en fantastisk dame som har gledet mange gjennom mange år. Og jeg likte nesten all musikken hennes.» En favoritt var duetten med Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Skjoldvår på Ytreskjær I strålende sensommervær skriver at hun en gang fikk et flott kompliment, og det var at hun minnet om en blanding av Bette Midler og Dolly Parton. Da ble hun jo veldig overrasket av Skjoldvår, da, for da skriver hun det. En ting sikkert, og det var ikke sangstemmen. Og hun hadde også lyst til å høre Islands in the Stream her, Dolly Parton og Kenny Rogers. Anita derimot, hun har lyst til å høre en helt spesiell melodi, og dette litt sånn pussig, fordi at nå skjønner vi at... Tida går, og at den musikken som vi tenker, ikke denne her litt moderne? Kom ikke denne ut for et par år siden? Nei. For I dag så fyller sønnen til Anita 40 år, og han nå nyutdannet lokfører. Så på en måte, vi tar jo ikke med sånn vanligvis så mye gratulasjoner og hilsner I jukebox, det jo mest historiene vi opptatt av. Men Anita forteller noe om denne nyutdannet lokføreren på 40, og det at han var bitteliten. Ja, da likte han en helt spesiell melodi, og det altså For Non Blondes og What's Up.

fra 1992. For Non Blondes og What's Up Anitas sønn, nå lokfører og 40 hadde denne her på sin toppliste da han var liten. Johnny skriver da det passet med en melodi som handler om regn, for det har vi mer eller mindre hver dag her i Nordfjord på Vestlandet. Og hytteturen, den gikk i regnkle og lange støvler. Og en grei dag likevel, skriver altså Johnny og hilser til alle jukebox-lyttere. Her The Everly Brothers, ja, Crying in the Rain.

0: med Ingebjørg I Moss, som altså ringer og synger for deg, hvis du heter Sverre, og bor I Nord. Her hørte dere I hvert fall Anne-Louise Hansson. Og Ingebjørg, hvis du da tenker, der plutselig kom den meldingen, for den har ligget her en liten stund. For Ingebjørg ringte altså egentlig inn denne meldingen her, det må ha vært I juni en gang, men så gjør vi en liten opprydding. Det jo ikke alltid at vi får plass til ting før sommeren tar og kommer over oss her. Så nå rydder vi litt I gamle telefonsvarere, så denne lå der og ventet på oss, og den jo helt nydelig. Elsker når dere synger på telefonsvareren vår. Før det, Tom Jones og Green Green Grass of Home, og før det, Hans Inge Fagervik med Dem du elsker. Og vi hyller Dolly Parton I dagens jukebox, eller det vil si det dere der ute som hyller henne med meldinger om hvordan hun har påvirket dere I livet deres. En av dem som har sendt melding Liv, og hun har funnet mye trøst I en spesiell melodi av Dolly Parton som Liv mener passer godt I den tida vi lever I akkurat nå. Prikk, prikk, prikk. Jeg hører veldig ofte på denne melodien, skriver Liv. Jeg synes den helt nydelig. Her Hello, God.
1: Hello, God. Are you out there?

Hei, mitt navn Helge Pedersen. Jeg ringer fra Laksevåg i Bergen. Irland et fantastisk sted å være. Fantastiske fiskelandsbyer med god fersk fisk som jeg har kost meg med mange ganger. Og ikke minst det å gå inn på en pub og oppleve folkelivet der og komme i kontakt med det irske folk som er veldig vennlige og veldig lett å komme i kontakt med. Der møtte jeg også for første gang, eller ble kjent med for første gang, irsk tradisjonsmusikk. Og jeg er blitt en fan av det helt siden 1980, den første gangen jeg var i Irland. Og i dag ønsker jeg meg kanskje den gruppen som har brakt irsk folkemusikk fram her i Norge, nemlig The Dubliners. Og jeg ønsker meg sangen Streets of Athenry, som er en fantastisk sang. Melodien er kanskje en av de beste som jeg noensinne har hørt, og teksten gir oss verdifull kulturkunnskap om Irland. Så til alle dere som er glad i irsk tradisjonsmusikk, nyt, enjoy!

Ja, da var vi nesten på konsert da, med Dubliners, Fields of Athenry her. Det var Helge som glad I Irland og isk musik og før det, ganske sterkt der også fra Dolly Parton, Hello God. Det som fint med Jukebox jo at vi lar oss inspirere av alle historiene dere forteller. Minner som kanskje oppleves veldig personlig for deg, men så viser det seg at det mange andre som har opplevd noe lignende, og som tenker, det har jeg også opplevd, I hvert fall noe som var nært det du forteller om. Vigdis har hatt det litt sånn I dag. Hun har sittet og hørt på Jukebox på hytta. Det det flere av dere som gjør. Jeg ser også at det flere av dere som eller ønsker å være anonyme. Hvis dere gjør det, så kan dere godt si hvor dere sender meldingen deres fra, for eksempel sånn type hilsen, en lytte på Vestland, eller et eller annet sted, en liten krok. Så vet vi litt sånn hvor dere på kartet. Det veldig hyggelig. Og dere kan kontakte meg når som helst I radioappen til NRK, eller dere kan ringe telefonsvareren vår 2304 1111, eller sende e-post jukebox@nrk.no. Men tilbake til Vigdis, som altså sitter og hører på Jukebox på hytta. Hun synes det var så mye gladlåter I dagens sending, og da blir jo hun også litt glad. Og så begynner hun å tenke da, hva min favoritt gladlåt? Jo, det en melodi med Cliff Richard, og her til Vigdis på hytta, Lucky Lips.

Lucky Lips altså med Cliff Richard til Vigdis på hytta. Det mange av dere som har sendt inn melding I dag og ønsker å høre Dolly Parton. Jeg har forsøkt å spre det litt sånn utover. Det selvfølgelig en overvekt av dere som vil høre kanskje den aller mest kjente og som Dolly Parton også signerte med. Til venner og bekjente så et intervju med blant annet Reese Witherspoon, og hun sier at hun sa alltid sånn, I will always love you. Så det melodien som kommer nå, og det altså så mange som har ønsket den, så jeg har ikke trukket ut en spesiell historie her, men her det I hvert fall den som flest av dere har hatt lyst til å høre I dagens sending.

Simon and Garfunkel her med The Boxer fikk du etter Dolly Partons legendariske I Will Always Love You. Og vi har virkelig hyllet Dolly Parton I dag. Født 19. januar 1946, vokste opp I fattigdom og sang altså til hønene I hagen I det lille huset I Great Smoky Mountains før hun altså gjorde karriere og nå etterlater seg et stort avtrykk, selv om hun ikke var høyere enn 1,52, fant jeg ut på internettet. Vi skal altså avslutte med en melodi av Dolly Parton, som Alf Johan fra Drammen har valgt ut. Men jeg vil jo oppfordre dere alle sammen til å lytte til Jukebox I morgen, og ikke minst også på fredag, hvor det dansbar fredag. Og hvis ikke din melodi med Dolly Parton kom med I dagens sending, så det stor sjanse for at den kommer med en av de andre dagene vi har foran oss, og det mange. Og så håper jeg at du fortsetter å sende inn meldinger. Du kan kontakte oss I radiospilleren til NRK, enten via din smarte

telefon eller på nettbrett, eller så kan du fortsette å sende inn meldinger i jukebox. krøllalfa.nrk.no Her melodien som Alf Johan ønsker, altså. 925 et naturlig valg, mener han. Den ble spilt inn i 1980 og like populær i dag, 46 år senere.

0: er NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte Slottet i ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrebe.
1: Ja, men det så viser det jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det er allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte, og ikke minst vise omsorg til kongen, som nå fortsatt er på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet, fra det siste vi vet, så fortsatt kronprinsparet her inne på Skaugum.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som Kongens Livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle i dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen i dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det er godt å være nå i Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk i dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På nrk.no får du de siste oppdateringene om kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Hello Mary Lou var den suverent mest populære platen i Norge i 1961, i hvert fall hvis vi skal se på VG-lista, der denne platen toppet 14 uker. Og med Ricky Nelson så ønsker Bo Ose velkommen til en gjennomgang av de nesten 20 mest populære platene i Norge i 1961. Og nok en gang så har jeg med meg en bok i studio. Den ble forfattet av Tore Gilde, og den heter noe så enkelt som Den store norske hitboka. Og på side 383, der er det en liste over de 20 mest populære platene i Norge i 1961. Vi har spilt Hello Mary Lou med Ricky Nelson, og så litt lengre nede på listen så skal du få høre både Elvis Presley, Cliff Richard, og vi skal også innom noen norske overraskelser. Men først skal vi til Tyskland, eller rettere sagt Østerrike. Ditta Susa Einsinger heter hun egentlig, men hun kalte seg Lolita. 9 uker på førsteplass på VG-lista fikk hun med Seemann. Seemann!

Nå er det sikkert mange som synger med. Jeg skal innrømme at jeg sang av full hals her i studio, men heldigvis så hadde jeg mikrofonen skrudd ned på null. Dette var selvfølgelig Lolita og hennes storslager fra 1961, Zeeman. 9 uker på førsteplass på VG-lista, og der er en annen versjon også av denne sangen som skal dukke opp om en liten stund, men først så skal vi innom en ung italiener ved navn Robertino. Han het Loretti til etternavn, men vi kjenner han bare på fornavnet, og hvis jeg sier Robertino til noen av de som var unge i 1961, så begynner de sikkert å skjelve av glede, for dette var virkelig en hjerteknuser. 12 år gammel var han da han sang inn Romantica, som lå 6 uker på førsteplass på VG-listen.

Romantika med Robertino, og han skal dukke opp igjen, fordi han hadde en plate til inne blant de 20 mest populære i Norge i 1961. Men før vi kommer til den andre platen, så skal vi høre de to mest populære platene til Cliff Richard fra 1961. Den ene var A Girl Like You, men enda mer populær var en plate som lå 6 uker på første plass, When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart.

De to mest populære platene til Cliff Richard i Norge i 1961, A Girl Like You, var tre uker på andreplass, men før den, den som virkelig var den store slageren hans det året, When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart, seks uker på førsteplass. Da skal vi høre to visegrupper. Først Brothers Four, som lå fem uker på førsteplass med Greenfields, like mange uker som The Highwaymen lå på samme plass med Michael. Men Greenfields med Brothers Four lå ti uker lenger på VG-lista til sammen.

En av mine favoritter fra barndommen, Michael, med gruppen The Highwaymen. Og før den så hørte du også Greenfields med en annen visegruppe, Brothers Four. I Melodi Grand Prix-finalen i 1961 så endte Storbritannia på andre plass. Kanskje de kunne ha vunnet. Det er mange som tror i hvert fall at The Allisons, hvis de hadde fått synge en gang til, hadde gått helt til nummer en med Are You Sure? Trøsten får være at de gjorde større suksess på hitlistene i Europa enn den som var vinneren det året. Og den vinneren har jeg faktisk glemt. Men The Allisons husker jeg godt.

Are You Sure med The Allisons, en britisk duo som lå 5 uker på førsteplass på VG-lista. Og så kommer vi til en plate som jeg hadde med i gjennomgangen av de mest populære platene fra 1960, nemlig It's Now or Never med Elvis Presley. Så siden jeg hadde den med i forrige gjennomgang, så går vi rett og slett videre til den som ligger som nummer 10 på listen over de 20 mest populære platene i 1961. For det er nemlig den samme melodien, men da fremført på italiensk av, ja, du gjettet riktig, Robertino.

0: Han hadde litt av en sangstemme, den 12 år gamle Robertino Loretti. Dette var O Sole Mio.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Og Marie, jeg vil hjem til deg med The Monkees, en av de mest populære platene i Norge i 1961. Og det året var det at to nederlendere slo til med ikke mindre enn to plater blant de 20 mest populære. The Blue Diamonds kalte de seg, og du skal få høre begge de to platene som de hadde inne blant de tilsammen 14 mest populære platene i Norge i 1961.

Ramona, sunget av The Blue Diamonds fra Nederland. Og før den så hørte du også Down by the Riverside med den samme duoen. Og begge disse platene klarte å nå andre plass på VG-lista. Og da kommer vi til en ung kar igjen. Vi skal til Eddie Hodges, som mange trodde var en jente da de hørte vedkommende første gang. Det var slett ikke så rart, for han var ikke kommet i stemmeskiftet da han sang inn I'm Gonna Knock on Your Door.

I'm Gonna Knock On Your Door sang Eddie Hodges, og det førte ham opp til en andreplass på VG-lista 3 uker på rad. Og nesten like mange uker var det at Jan Høyland lå på andreplassen med en sang som Lolita gjorde verdenskjent, og den versjonen hennes har vi jo spilt. Men nå kommer vi altså til den norske versjonen av Zeman, som naturlig nok hadde titelen Sjømann.

Jan Høyland var blant de mest populære plateartistene i Norge i 1961, takket være denne norske versjonen av Zeman, Sjømann. Og siden vi nå har vært litt ute på sjøen, la oss dra hele veien ned til Hawaii. For det var der nemlig at Jay Epae spilte inn og ga ut en morsom sang som etter hvert nådde Norge og ble en stor slager også her til lands. Putti putti. Og ikke spør meg hverken hva det betyr eller hva Jay Epae synger om, men morsomt er det.

Borti, borti med Jay Epae, direkte fra Hawaii til nordiske breddegrader. Kongen Elvis Presley solgte nesten like mye av It's Now or Never i 1961 som året før, men i 61 så hadde han også denne storslageren, Surrender.

Åh, for en sangstemme. Elvis Presley, Surrender. Og i 1961 så dukket Helen Shapiro opp også blant de 20 mest populære platene i Norge. Ikke mindre enn to plater klarte hun å få inn på den listen. Walking Back to Happiness og den som nådde en plass høyere, You Don't Know.

Walking Back to Happiness med Helen Shapiro nådde tredjeplass i Norge. Og før den så hørte du You Don't Know som nådde andreplassen. Til slutt i denne gjennomgangen av de mest populære platene i Norge 1961 så skal vi til Norge. Og vi skal til en kar som het Ragnar Asbjørnsen, men som kalte seg Ray Adams, da han gjorde suksess med Violetta.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet, der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og i hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder i landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og i ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Med det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregentens reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlys

0: drill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til hans majestet kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
1: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Suck It To Me Baby med Mitch Ryder and the Detroit Wheels nådde sjetteplass på Billboard-listen i USA, til tross for at platen ble bannlyst av flere radiostasjoner som mente at teksten var litt for dristig. Og med denne vågale sangen så ønsker vi velkommen til episode 97 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til 6. mars 1967, og den dagen er det en ny plate som erobrer førsteplassen på den amerikanske country and western-listen. The Fugitive, bedre kjent som I Am a Lonesome Fugitive, med Merle Haggard. Det var ekteparet Liz og Casey Anderson som hadde komponert sangen, og det gjorde de bokstavelig talt i veikanten et sted i staten Montana. De var på vei hjem fra Nashville da de så et skilt som fortalte dem om en indianerleir som hadde møtt sin skjebne akkurat på det stedet. Liz og Casey tok frem gitaren og laget sangen som ble den første listetopperen for Merle Haggard. Og det bør også nevnes at mannen som synger annen stemme og spiller rytmegitar, det er Glenn Campbell.

I Am a Lonesome Fugitive med Merle Haggard gikk til første plass på den amerikanske country and western-listen. Og det var sikkert mange som kjente igjen melodien. Det den samme som Gluntan senere gjorde på norsk som Langs hver en vei. Men den kommer vi til senere i denne serien. Nå er det klart for to svenske plater som begge gikk inn på VG-lista 8. mars 1967. Den ene var med favorittene Sven Ingvars, og det var en av gruppens mest populære plater i Norge. Du skal tro på meg.

0: så älskling, tro på mig.
1: Du skal tro på meg med Sven Ingvars nådde andre plass på VG-lista. Den andre svenske platen som kom inn denne uken var med en artist som allerede hadde hatt suksess i mange år i hjemlandet. Gunnar Wiklund. Vokalisten med den myke baritonstemmen ble øyeblikkelig omfavnet av et stort norsk publikum da han sang «Vandra videre».

Vandra videre med Gunnar Wiklund, nådde femteplass på VG-lista. Det var også en norsk plate som gikk inn på VG-lista den samme uken. Jeg vil ha en liten hund med Lille Eris. Riktig nok var sangen komponert av en svenske, Tore Skogman, og platen var faktisk 3 år gammel. Lille Eris, med etternavnet Larsen Magnussen, var bare 10 år gammel da hun sang inn «Jeg vil ha en liten hund» i 1964. Men først 3 år senere gikk platen inn på VG-lista. En treig start for en liten klassiker.

Jeg vil ha en liten hund med lille Eris, nådde sjetteplass på VG-lista. Da skal vi til det som mange mener den fineste platen til Herman's Hermits. There's a kind of hush all over the world. Denne sangen innspilt av så mange artister i årenes løp at det lett å glemme at originalen ble gjort av den britiske gruppen anledet av tenåringen Peter Noone.

There's a kind of hush nådde 7. plass i Storbritannia, 4. plass i USA. Happy Together er kanskje den mest kjente platen til The Turtles. Men det var slett ikke det bandet som egentlig skulle ha låten. De amerikanske låtskriverne Gary Bonner og Alan Gordon hadde opprinnelig Frank Sinatra i tankene da de komponerte Happy Together. Men de fikk aldri spilt sangen for Old Blue Eyes. I stedet så gikk tilbudet videre til gruppen The Happenings, som takket nei. Deretter ble en annen gruppe spurt, The Vogues, men også de takket nei. Til slutt så var det The Turtles som fikk høre sangen, og de brukte lang tid før de bestemte seg for å spille den inn. De brukte også lang tid i studio for å skape et detaljert og krevende arrangement. Men The Turtles fikk lønn for strevet.

Happy Together med The Turtles, en listetopper i USA, 9. plass i Norge. Ed Ames hadde fått sitt gjennombrudd på 40-tallet sammen med sine brødre i vokalgruppen The Ames Brothers. Han het egentlig Ed Urich, og han fikk sin største suksess som soloartist med en sang fra en musical. Denne musicalen het I Do, I Do, I Do, og sangen hadde titelen My Cup Runneth Over.

My Cup Runneth Over med Ed Ames nådde 8. plass i USA. Dedicated to the One I Love ble første gang utgitt av gruppen The Five Royals i 1957, men sangen ble en større suksess for The Shirelles i 1962. Men den største hitversjonen, den var det The Mamas and the Papas som fikk i 1967, og det ligger en bittersøt historie bak grunnen til at gruppen spilte denne sangen inn. Michelle Phillips, som var gift med lederen John Phillips, hadde vært ute av vokalkvartetten på grunn av et forhold på si, men var blitt tatt inn igjen i varmen. John ba henne finne en gammel slager som kunne passe til The Mamas and the Papas, og Michelle foreslo Dedicated to the One I Love. John laget et helt nytt arrangement til melodien, og spurte om ikke Michelle ville ta rollen som hovedvokalist. Noen vil kanskje si at det var litt ironisk, andre vil hevde at det var særdeles treffende.

Dedicated to the one I love, med The Mamas and the Papas, nådde andreplassen i både USA og Storbritannia. Da skal vi innom Cashbox-listen i USA og høre en av de platene som nådde tiendeplass på den listen, men som ikke kom høyere enn nummer 19 på Billboard. Epistle to Dippy med Donovan. Dippy var kallenavnet på en av Donovans venner fra barndommen. Hans egentlige navn var Ron Gale, og de to hadde mistet kontakten etter at Donovan valgte å satse på musikken. Da Ron Gale hørte Epistle to Dippy på radio, så ringte han til Donovan, og det førte igjen til at de to vennene ble gjenforent.

0: i Pistol to Dippy med Donovan nådde 10. plass på Cashbox-listen i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 97 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet fram til den britiske hitlisten datert 16. mars 1967. Tom Jones slo seg for alvor inn på countrybølgen i 1967. Han hadde allerede gjort stor suksess med Green Green Grass of Home og fulgte opp med en hel LP med countrylåter. En av låtene var Detroit City, som overraskende nok også ble sendt ut på single. Overraskende fordi Bobby Bear hadde jo sunget originalen høyt opp på hitlistene bare 4 år i forveien. Men magefølelsen til Tom Jones og plateselskapet viste seg å være til å stole på.

Detroit City, slik Tom Jones sang denne klassikeren. Det ble en 8. plass i Storbritannia. Amerikaneren Randy Newman gjorde seg først bemerket som låtskriver for andre artister. For eksempel Alan Price, som spilte inn den finurlige historien om sirkusartisten Simon Smith og hans dansende bjørn.

Simon Smith and His Amazing Dancing Bear, komponert av Randy Newman, fremført av The Alan Price Set, og det ble en fjerde plass i Storbritannia. Da skal vi til en plate med en artist som ikke eksisterte, Whistling Jack Smith. Bak dette navnet så skjulte det seg et

Smith. Derfor så måtte man plukke en person, og valget falt på vokalisten Billy Muller, som for øvrig hadde artistnavnet Kobe Wells. Er du forvirret? Slapp av. Der er mer. Titelen. I was Kaiser Bill's Batman. Hva i all verden betydde det? Da må vi tilbake til Første verdenskrig og et uttrykk som dukket opp på Vestfronten. Kaiser Bill var keiser Wilhelm den andre, og en Batman, eller en Putzer, som det het på tysk, var en soldat som var satt til å stelle klærne, i dette tilfellet keiserens klær, og som på den måten unnslapp å bli sendt ut på slagmarken. Sånn sett så passer titelen til den lystige melodien.

I was Kaiser Bill's Batman, med en artist som ikke eksisterte, Whistling Jack Smith. Bak det navnet altså en gjeng studiomusikere og et låtskriverpar. En femteplass i Storbritannia. Steven Stills og Neil Young var begge medlemmer av gruppen Buffalo Springfield, som fikk sitt gjennombrudd med en sang inspirert av en demonstrasjon i Los Angeles, For What It's Worth. Steven Stills hadde vært vitne til en konfrontasjon mellom politi og demonstranter, den såkalte Riot on Sunset Strip i november 1966, der unge mennesker demonstrerte mot at byens utesteder skulle stenge tidlig. Det ble voldelige scener, og sjokkert over det han så, så satte Steven Stills seg ned og skrev en sang som satte ord på det som veldig mange ungdommer følte. Han kalte sangen Stop, Hey, What's That Sound?, men forandret titelen før platen kom ut.

For What It's Worth, Stop, Hey, What's That Sound med Buffalo Springfield, en plate som nådde 7. plass I USA. Harry Secombe hadde vært en av Storbritannias mest populære syngende komikere I 15 år, da han plutselig befant seg nær toppen av hitlistene med en sang som Petula Clark allerede hadde sunget til topps. This Is My Song, komponert av den da 77 år gamle Charlie Chaplin. Det må nevnes at Chaplin opprinnelig hadde lyst til at Al Jolson skulle synge sangen. Men det gikk jo ikke, for Al Jolson var død, og det hadde han vært I 17 år. Chaplin visste ikke det, og han nektet å tro at Al Jolson var død inntil han fikk se et foto av gravsteinen hans. Så det må ha gledet Charlie Chaplin at Harry Secombe sang inn melodien hans, for han lignet ikke så lite på nettopp Al Jolson.

This Is My Song med Harry Secombe nådde andreplassen i Storbritannia. Puppet on a String var sangen som vant Melodi Grand Prix i 1967, og som gjorde Sandy Shaw udødelig. Ikke så mye for selve sangen, men fordi hun stilte barfot i finalen. Platen var også den første store suksessen til Sandy Shaw etter en litt laber periode på hitlistene. Selv så sa artisten at Puppet on a String var platen som ødela karrieren hennes, mens hennes manager var av en helt annen oppfatning. Dette var platen som reddet karrieren til Sandy Shaw. Uansett, platen gikk til topps, og dermed så ble Sandy Shaw den første kvinnelige artisten som klarte å få tre listetoppere i

0: string.
1: Puppet on a string toppet hitlistene i både Storbritannia og i Norge, og det var selvfølgelig platen som vant Melodi Grand Prix 1967. Og vi skal runde av denne episoden med den platen som vant den norske finalen i Melodi Grand Prix 1967, Dukkemann, sunget av Kirsti Sparbo. Den kom ikke inn på VG-lista, og ble bare nummer 14 av 17 deltakere i den internasjonale finalen, men i denne serien så tar vi med alle de norske vinnerne, uansett listeplassering. Derfor skal Kirsti Sparbo få avslutte episode 97 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet med Dukkemann. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet, der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Og i dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble litt sånn... Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Han har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det er de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydet så mye, og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om i landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem er Oslo-biskop Synnøve Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det er en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi er jo veldig glad i kongen vår. Og det er liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer i familie, noen i vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venner og alle de som er liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop i Oslo, Synnøve Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK.no, NRK Nyheter, fikk du av Aksel Segelke.
9: NRK P1+.

til neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol, ment for folkelig skolering uten sans for segmentering. Og Idol,

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet i kveld på Rikshospitalet, der kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også i Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener i dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo i Stockholm.
2: Ja, da, de sendte ut en melding tidligere i dag hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie dens fulle støtte. Så det støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald er. En jeg møtte her kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til er jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter. Den har mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om i landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen i dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle er her, det fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille, og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle er avventende, alle venter. Kanskje man blir her i natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen. Men det var veldig, veldig verdig. Det er veldig, det er en fin, verdig fellesskap.
4: Og til tonen av Ja, vi elsker, som synges da her nede i Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Det tid for et gjenhør med Bluesasylet. Programleder Knut Reiersrud, og dette programmet ble første gang sendt I 2018. Florida, Mississippi.

Velkommen til Blues Asyle. Nå det slutt på pausemodus, sommeravvikling av Blues Asyle. Vi rett og slett tilbake i real time. Knut Reierserud heter jeg, og for å si det som barna sier, jeg lei meg. Jeg lei meg, sier de. Og det jeg også, ikke veldig lei meg, men litt grann lei meg, for jeg synes det litt leit at sommeren på hell, og at det snart slutt. Det med god vær og sol og sommer. Jeg den typen som liker meg best på våren og om sommeren, og høsten blir jeg litt sånn trist, og det i og for seg bra. Altså, du kan si det sånn allegorisk, så når det gjelder denne tristessen som jeg opplever nå, så hvis du sier det litt allegorisk, så ville det kunne fortone seg slik at jeg synes det morsommere å skru på radioen og høre enn å skru på radioen og høre med andre ord, jeg liker sol og sommer. En som gir litt blaffen i det hele, tror jeg, i hvert fall slik jeg kjente han gjennom musikken. Vi snakker om Chuck Berry. Han synes det helt greit med skolestart og skoletid. Her kommer nettopp Chuck Berry med School Days. Up in the morning.

En kjent strofe dette her, mange bluesfolk har sunget It was early one morning I was on my way to school. That was the Monday morning when I broke my teacher's rule. Mange blueslåter skrevet rundt den lesten der. Otis Rush, han skulle skrive på en slags veske jeg hadde da jeg var I tenårene. Da hadde jeg en sånn grå veske, sånn skulderveske, som veldig mange hadde på 70-tallet. Og der fikk jeg masse autografer. Også av gamle bluesfolk. Jeg husker Yank Rachel, han kunne ikke skrive rett og slett, så han måtte få noen andre I bandet sitt til å skrive navnet. For jeg likte å ha under sånn, ja, signaturer på denne veska da. Noen var flinke, husker jeg. Maddie Waters hadde en sånn nydelig håndskrift. Det hadde Buddy Guy også, husker jeg. Otis Rush derimot, han sleit faktisk litt med å skrive navnet sitt på. Det kan hende at vesken bulte litt og at det var litt vanskelig, men gjennom alle år så har jeg liksom sett på den der Otis Rush-signaturen, og den har virket litt pussig. Virker som at han kanskje ikke var så veldig flink til å skrive. Men han lagde en låt som heter Homework, og her kommer Homework med Otis Rush.

Da slaveriet var over i 1865, så var det ingen plan for å sende afroamerikanske barn til skolen. Det var også rett og slett motstand mot det. Det fantes små skoler, gjerne drevet av idealister, rundt omkring i sørstatene, som da kom noen av disse barna til gode, men de var svært få. Noe skjedde på slutten av 1800-tallet, da dukte opp en kar, han var egentlig skredder og businessmann, jeg tror han var medeier i dette her Sears and Roebuck Company, en ganske stor bedrift i amerikansk historie. Han het Julius Rosenwald, og han var skredder, men også da en filantrop. Han var idealist, og han bygde rett og slett i løpet av sitt liv, eller sto da bak så mange som 5300 skoler som var øremerket for afroamerikanske barn. På denne tiden så var det jo segregasjon, og det var også noe som de svarte lederne selv, sånn som Booker T. Washington, de sa selv at de ønsket at svarte skulle gå på egne skoler. Det var først godt inn på 1900-tallet at tanken om blandede skoler kom til amerikansk kultur. Sånn var det, men det er jo en fantastisk historie rundt denne Julius Rosenwald og hva han bidro med, rett og slett. 5300 skoler, mange forfalt etter hvert, men det har vært et prosjekt nå for å bygge opp igjen disse skolene og beholde dem rett og slett som en slags verdensarv, fordi det betød veldig mye, disse skolebygningene. Her kommer James Brown. Han, jeg tror ikke han var så veldig, jeg tror ikke han brydde seg så veldig om å gå på skole, i hvert fall utifra hva jeg har lest om han. Men han har en litt sånn pekefingerlåt her, den heter faktisk Don't Be a Dropout, og her kommer han.

0: James Brown her i et overraskende moralistisk hjørne. Han ber altså da kidsa om å dra på skolen, ikke å hoppe ut, ikke droppe ut av skolen. Vi skal snakke med en som jobber på skole, rett og slett, så jeg fikk lyst til å ta tak i en telefon og ringe litt, og her kommer en blues-telefon.
1: Hello, hello Central. Will you please give me 209?

0: Ja, nå har det blitt universitet da.
1: Oh, ja.
0: Men det vel mest kjent også som høyskolen, ja.
1: Nettopp. Mm. Hva forskjell på høyskole og universitet?
0: Nei, nå har det jo fått blitt vurdert av NOKUT, det organet som vurderer liksom akademiske kriterier og studiekvalitet, og ja. Blitt funnet verdig til å rykke opp som et universitet. Da. Det vel en del ting som litt annerledes, blant annet liksom akademisk frihet, blant annet. Da. Så det, okay. Ja da.
1: Hvorfor jeg ringer deg, det fordi dere har startet rett og slett en utdanning innen bluesmusikk.
0: Ja.
1: På deres avdeling på Notodden.
0: Riktig.
1: Ja. For universitetet ligger spredt rundt omkring i Sørøst-Norge går ut fra, men Notodden har en, det idretts- og kulturavdeling eller noe i den duren?
0: Ja, det ligger under altså, vårt humaniora-fakultet og institutt for estetiske fag, som har startet det studiet opp da, nå fra august 2018.
1: Ja. Hvordan kom denne ideen her, rett og slett, å starte med et blues-studie i Norge?
0: Ja, nei, den jo gammel egentlig. Jeg tror det mange fra Notodden-samfunn og blues-miljøet, både i Notodden og for så vidt på Østlandet, som har ønsket seg å få blues-musikken inn på en høyskole. Det har vært forsøkt noen ganger å utrede, men det har ikke helt slått til da. Men dette, for et par år siden, så kom jo Europas Bluesenter med en henvendelse til Høyskolen i Sørøst-Norge i Notodden.
1: Ja.
0: Og det var i forbindelse med en liten Stevens Blues School som arrangeres ved Notodden Blues Festival, som et seminar for unge musikkinteressert og bluesmusikere fra 13 og helt opp til 26 år.
1: Oi.
0: Mm. Og det var jo kriteriet for å begynne å utrede om man kunne ha et samarbeid da. Og det hadde man, og så dro vi inn en delegasjon fra både Europas Bluesenter og Høyskolen i Sørøst-Norge over til New York, til Little Stevens organisasjon som heter Rock and Roll Forever Foundation, som også drifter et sånt veldig tilgjengelig skolepensum for alle grunnskolelærere i USA, som heter teachrock.org. Så vi hadde en møte der og lagde en intensjonsavtale. Da. Og så har vi da sammen med de utmeislet plattform for studier og innhold og hvordan det skal nedtegnes da, med emneplaner og studieinnhold og så videre.
1: Ja, det et ettårig studie, det?
0: Ja, det et ettårig studie som det går over to semester, men det for nå så det 30 studiepoeng, så det deltidsstudium akkurat nå, men det kan jo at det forandrer seg ganske nær fremtid.
1: Ja. Det stor interesse? Det mange som har meldt seg på?
0: Vi har opp til 25 stykker, altså vi helt fulle egentlig, så ja. Vi har også noen som også interessert som står på venteliste, ja.
1: Ja. Gøy! Dere må ha veldig lykke til! Jeg kommer og besøker dere mot litt nærmere jul, for å si det sånn. Så jeg gleder meg til det.
0: Ja, det gleder vi oss veldig til også. Det skal bli kjempe å ha deg på besøk også.
1: Fint det. Her kommer Louis Jordan med Teacher.

Ja, med tanke på at jeg startet dette programmet med å si at jeg var litt lei meg, så må jeg innrømme at å høre på Lou Jordan, det hjelper faktisk litt, Janne. Jeg blir litt mer lystere til sinns av å høre på denne karen her, som både var innom swingjazz og rhythm and blues og ja, diverse former for musikk i utallige kjølvann, egentlig. Han var jo også noe vi påpekte her på forsommeren, husker jeg. Vi spilte en del sånne kubansk-inspirerte låter med Lou Jordan. Så han var en flink fyr. Han hadde nok gått på skole. Han kunne skrive underskrift, og han kunne lese musikk. Noe de fleste bluesfolk ikke kunne, men det hørte mer til jazz-segmentet, det å kunne lese noter. Det gjorde også Lou Jordan. Og vi skal høre han her i en låt til, rett og slett. En titel som finnes i mange bluesversjoner. Dette litt mer sånn swing blues, det vi skal høre her nå, School Days

0: jeg kjenner meg sånn igjen I din situasjon. Ja. Fordi jeg jo også først og fremst en spille- og dansemann mm. som reiser rundt og spiller gitar. Du reiser også rundt og spiller gitar og synger.
1: Ja.
0: Har et band som heter Lucky Lips.
1: Ja, mm. det riktig.
0: Men du altså der hvor jeg var for, hva blir det ja? 35, nei mer enn det. Oh. Gud hjelpe meg.
1: Det bra, jeg kommer hit da, litt tips.
0: Snart 40 år siden jeg begynte med dette her. Det utrolig å tenke på.
1: Mm. Fantastisk.
0: For du har fått ditt eget radioprogram.
1: Ja, tenk på det.
0: Og jeg synes det litt gøy å drive litt forhåndsreklame for dette da.
1: Ja, det
0: gøy. Da må man skru, altså jeg foreslår at folk fortsetter å høre på P2 så mye som mulig, mm. og man kan også høre P2 på søndag. Man kan skru på radioen klokken 6, for da får man folkemusikktimen. Mm. Det heier jeg på.
1: Enig.
0: Med en god kamerat I Leiv Solberg som sitter der og snakker om norsk folkemusikk, mm. og internasjonal folkemusikk også. Men når det programmet ferdig, så sier du vips, da trykker du på en knapp, og så du på P13.
1: Ja,
0: Ikke
1: fra 7-9 hver søndag.
0: Mm. Programmet heter Cowboy.
1: Ja, det skal jo da handle om cowboymusikk.
0: Ja.
1: Mm. Men I alle de fleste mulige former og sjangre, både gammelt og nytt, og ja. Mer eller mindre cowboyaktig. Mm.
0: På et tidspunkt I amerikansk historie, så var de fleste cowboyer afroamerikanere,
1: ja.
0: Svarte.
1: Mm. Ja, og det jo det som veldig interessant med denne musikken, at man tenker kanskje på den på grunn av måten den har blitt fremstilt populært I nyere tider, da, som en veldig hvit form for musikk. Men den jo et resultat av de europeiske, og, altså europeiske immigranter og slavene fra Afrika, sentral- og nordafrika, som kom og blandet musikken sin sammen.
0: Ja.
1: Og så oppstod på en måte det som til slutt da I dag har blitt country, bluegrass og alle disse...
0: Americana et begrep. Når dukket det ja. Opp, det en 10 år siden man begynte å si det?
1: Ja, jeg lurer på om det jeg litt usikker på når man begynte å kalle det americana. Men det lenger siden at folk har spilt americana. For eksempel så jo Lucinda Williams, som en av mine favoritter, en av de som jeg veldig sånn tydelig tenker på spiller americana-musikk, for det veldig tydelige røtter I countryen, men det helt klart nyere rockreferanser og...
0: Ja. Også bluesreferanser.
1: Absolutt blues, mye. Mm,
0: gøy. Apropos cowboyer, vi skal spille en kar her som har et navn som vi stusser over.
1: Ja.
0: Vi har spilt han før, han heter Peter Wheatstraw.
1: Mm.
0: Og Wheatstraw, det blir jo altså da en slags vete... Aks, det det heter? Det heter kornaks.
1: Ja, jeg tror det må hette det.
0: Mm. Om det da blir veteaks eller vetekornaks.
1: Ja, vanskelig navn på norsk.
0: Ja, mm. men veldig sånn ruralt og veldig sånn bondeaktig.
1: Ja, navn. Og det var jo på en måte der denne musikken oppstod først, og så har den jo sprunget ut og blitt mer urban etter hvert.
0: Ikke sant? Petey Wheatstraw, School Days. Koselig å prate med deg.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
0: Jo, lykke til.
1: Takk.

P.T. Wheatstraw her i School Days. Peter Wheatstraw, pussige navnet der, han var en av kildene til Robert Johnson, som ja, rett og slett tok opp I sitt repertoire mange av disse verselinjene til P.T. Og jeg mener å kunne påstå at Robert Johnson, han var skolert. Han var en av de få I sin generasjon som fikk gå på skole. Jeg tror den het Cree Indian School ja, I Mississippi. Sikkert mye Choctaw-indianere som da hadde en skole hvor det også var afroamerikanske barn. Robert Johnson var altså da skriftlært, for å si det på den måten. Det kan man kanskje skjønne når man hører tekstene hans. Han har jo referanser til folklore, både europeisk og afrikansk. Hellhounds on my trail og disse her litt sånn litterære, litt sånn litt mer høylitterære strofene, for å være en bluesmann da, Robert Johnson.

var Jimmy Reed i et opptak fra tidlig 60-tall, altså midt i den perioden da det var mye bråk rundt segregasjon og skolevesen, rett og slett. Det var jo disse årene hvor James Meredith måtte ha beskyttelse, politi og militæret, tror jeg nesten, for å komme seg inn i campusområdet på The Old Miss, som det heter, altså Mississippi University. Og denne historien er jo rett og slett bare drøye 50 år gammel. Det er ganske utrolig å tenke på at det for så kort tid siden var altså da toneangivende mennesker i sørstatene som mente at det svarte ikke hadde noe på universitet å gjøre. Men de lagde da i hvert fall låter om tema svarte artister. Også Roy Brown, han kommer vel opprinnelig fra New Orleans, men bosatt seg i Los Angeles, og regnes vel for en slags vestkystartist, mer rock'n'roll i en del av de tingene han gjorde. Han skrev jo også låter som faktisk Elvis gjorde kjente senere. Men her slipper vi av han løs i School Bell Rock.

0: Ja, du snakker om ubekymret versjon av Roy Brown. Han ble rett og slett veldig opppiffet av å høre skoleklokkene ringe ding ding. Da fikk han lyst til å rocke og synge. En tekst som tilhører en tid, jeg tror det vanskelig å skrive sånne låter I dag, da blir det en anakronisme. Vel, vi skal enda lenger tilbake I tid, vi var der for en stund siden med Pete Whitstraw og et par andre. Vi skal tilbake til 30-tallet, høre på Johnny Temple, det også et fint etternavn I for seg, og hete Temple til etternavn. Det gjør altså Johnny, han heter Johnny. Temple, og han var fra Mississippi, opprinnelig fra Como, Mississippi, som jo var oppe I Hill Country, nordøst I denne delstaten, men flyttet til Jackson og ble en del av dette miljøet rundt Tommy Johnson og Bo Carter og The Mississippi Sheiks, som de kalte seg. En fin bluesmann dette her. Johnny Temple og Lead Pencil Blues.
1: Lord have mercy.

Ja, da nærmer det seg en time. Det går fort når man sitter og hører på musikken man liker, og sitter og skravler, og hyggelige folk har vært innom her, og vips, så var timen over. Vi kommer tilbake neste uke. Da blir det et helt program om Aretha Franklin. Det fortjener hun virkelig, og hun fortjener også å avslutte i dag, synes jeg, og hennes skolelåt, for å si det sånn. En innspilling fra 80-tallet, det hører man på lyden, så det ikke noe klassisk Aretha vi får høre her, men 80-tallsversjonen Aretha Franklin og School Days, og med det, tusen takk.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har i kveld forlatt Rikshospitalet der kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Reporter Anna-Ruth Tørresen er ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så er det kun kronprins Haakon som er på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 i kveld. Da hadde de vært her en stund og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen i 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen er, etter alt vi vet, fortsatt på Rikshospitalet der kong Harald er innlagt i det som fortsatt er det vi vet at er i en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg, og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 i dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist, rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og man tenker på det.
6: Han har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det er de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene i Kherson, sør i Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen i kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur i byen de siste dagene. Og dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren i Kherson på Telegram i kveld. Du kan følge utviklingen i krigen i Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
8: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt, vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han en samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han mer enn det.
2: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
0: Det stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand er uendret. Den er fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud er ved sykehuset.
1: Det vi antar er at kronprins Haakon er her fortsatt. Han kom tidligere i kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun vendte tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt er her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen. Over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys.

0: og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
1: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
0: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsener.
2: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
3: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
0: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
4: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han er bare så fin. Altså, han er jo hele Norges beste far. Det er vel egentlig det.
5: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
6: Vi får bare ønske at det går bra, men det er jo ikke sikkert det gjør det.
1: Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
7: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne i Diamond League-stevne i Schweiz i kveld, for Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
8: Så har det jo vært en litt spesiell dag sånn, i formiddag med nyhetene. Og, ja. Så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
9: Vi har jo hatt en spesiell person i tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så,
7: ja. Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også i aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden er nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
10: Du hører på NRK PN+.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

fram som halte omkring med ødelagte til og somme plassene.

enga når hun sovner. Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand er uendret. Den er fortsatt alvorlig, opplyste Slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det er mange som har kong Harald i tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette er jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det er, jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da er min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge i sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet, så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse. Men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag, som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa, ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg?